0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa.

0: na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee
1: wenye
0: kukimbilia
1: na
0: wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu,
3: Mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umezaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira
0: mama

0: Mungu tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira
0: Mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira
0: Mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria,
0: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: kulala, kuamka si kwa nguvu yetu ila mapenzi ya Mwenyezi Mungu na neema yake. Kwa mapendo yake ameturuhusu tena tuamke siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya mama Christine wa selule Fatuma, anamshukuru Mungu kwa mema yote anamtendea katika maisha yake. Anaomba kwa ajili ya pumziko ya amani ya roho za wapendwa Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benoit na Therese, papa Lucien na Ari, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Speciose, Foster Urumba na Kaposo Tsongo, marehemu wa jamaa Vero Kitwandumba, marehemu wa jamaa Charlotte Matungulu na wengine wote.
1: Mama Celestine Kabira waboheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele, sokulu Kambale Simon na Salome, tate Livina na Marcelina Kambale, Benoit na Moise Kasereka Kambale, Bahwere na Masika Mwangaza, mjomba Jerome na Kabulu, mjomba couple Shanga na couple Shangazi Honorina na watoto wake, sokulu Kaibumba na mke wake Kambale Chitere na tate Stefani, na marehemu wote wa jamaa ya Katiruli Pascale, na marehemu wote majirani wote waboheye, pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya mama Celestina na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Gervais na Marie Agnes wanaombea marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, kama u Wasombolwa Valentin, Elizabeth Sibialeana, David Muhasa, Napoline Kitacha, Bernardine Makelele Maurice na wengine, marehemu wote wa jamaa ya Bahira na ya Bamate na wote wasiokuwa na waombaji, roho zao zipumzike kwa amani.
1: Mama Celestine anaomba masikilizano na umoja na uvungulifu na ufungulifu kwa jamaa yake. Mungu awape pumziko ya milele marehemu wote wa jamaa yake.
0: Couple Aloise Kawatuko na Janete Katungu wa Batulia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Juliene Kamavi, Aloise Kavalu, Floribert Kivaya, Rigobert Muere, Marie Kanyere, Emile Kibaba na wote wa jamaa couple Aloise na Gorete Katungu.
1: Eric Kalume anaombea marehemu mama Kahino Lusenge Alfusine ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na anamwombea pumziko ya heri katika falme wa Mungu, akiombea vile vile marehemu Kombi Kisugumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Marke Manyanzinga, papa Kasereka Kabondolora na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Kombi na wa jamaa ya Mali Mingi, wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Jose Kataka na Rosali Kahambu wanamshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu wafuatao: Inosamu Saburi, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wote katika jamaa ya Joshe Kataka na Rosali Kahambu.
1: Aver Pebu Tembo ikimshukuru Mungu kwa kumaliza miaka 4 tangu kuundwa kwa chama chao kikisimamishwa na mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo, wana memba wa kikundi wanaambia marehemu wapendo wao wafuatao: Karondero Jacques, Max Buese, Aline Musai, Emmanuel Kikuni, na wengine wote marehemu.
0: Couple Ephraim Kandubula na Aimé Kyandavire wa quartier Congo ya Sika wanaombea marehemu. Couple Anarata na Modeste, Domina Nzondero, Katembo Makasani, Kahingania na Chabusiku, na wote wa mti ya kizazi ya couple Ephraim Kandubula na Aimé Kyandavire.
1: Couple Jean Lebo Ketagenda na Kahambu Marijil wa Marera wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea na wanaombea marehemu Papa François Xavier Kapopo anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea marehemu Wasinja Kitagenda, Kabira Kitagenda, Kakule Kitagenda, Jerome Kasimulamo, Kambale Maleazo na mke wake, Kasereka Katumula na mke wake, Muhindo Mubahwa Atmaze, Katembo Misisa, Katungu Misisa Basem, Mumbere Trahanga Nyolo Kume, Katuba Kikwaya, Muhindo Kwabo, Kahambu Cornelia, Kakule Digar, Dikaro, na wote marehemu wa jamaa wasiokuwa na waombezi.
0: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
1: Jema ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa moto anaojalia na inatoa shukrani kwa wote waliosaidia baada ya kifo cha baba Jonathan Kipulu Kisondwa alifariki pa Lubumbashi. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefoa Mafungula, Charlene Kabota, Ena Olifa, Alfos Chinda, Pita Pita Chinda, Kabuo Kisekeroa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamil Chinda, Isongo, Jonathan Kipulu, na marehemu wengine wote wa jamaa siokuwa na waombezi.
0: Jamaa Hekima Fosta inaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima na busara. Wanaombea marehemu Kahabo Makashaturwa Luisa, Constantina Agnesi, Valeri na Mayele, Ngebe Mathieu, Honorine, Eli, Pelagi na wote wanaofariki katika jamaa.
1: Mama Rosette Kasai anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Jean-Pierre Kasai, Leoni Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Ndalutwa, Kosolata Vaini, Simafroze Yalala, Mathilde Katunga, Obed Lusenge na mara mwingine wote wa jamaa Rosette Kasai.
0: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kuomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabu, Marcel Kia Madunda, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Papa Kipuni Emile anamshukuru Mungu kwa kumponya magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa hii tena kwa ajili ya marehemu bibi yake Maria Goretti Kiwangare, baba yake Atanasi Kasereka na mama yake ya Juliana Chabu. Anaombea watoto wake wote, wajukuu wake wote, wa familia wote na marafiki wote walio kwisha kututangulia, Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya mama Marie Rose na papa Andre Mupitanzila wanaombea marehemu Aloise Liko, Kavira Justine, Marte Musai, Irma na Tendei, Bonnet Elompe, Lidia Katulamo na wengine marehemu wa jamaa.
1: Jamaa ya Mwenenge inamshukuru Mungu kwa faraja anaendelea kuwatandea kuwajalia baada ya kifo ya papa Kaputu Mwenenge Damien na Kasereka Mwenenge Marcele wanaomaliza miaka mbili tangu kuzaliwa mbinguni. Jamaa inaambia tena marehemu couple Kaputu Mwenenge na Masika Sabina, couple Musa Eloise na Julienne, couple Mukande Roa na mtumishi, couple Kakwede Kwede na Lucie, couple Wilfride na Wilmin, couple Emile na Alfose, couple Mounda na Feliciana, couple Katuba na Domina, Sirwayo Binjonjo na Mwenenge Marcele, Mwenenge Kakusa na Mwenenge Honorina, Katuba Arsene na Paluku François, Mutemi Emanuele na Mutemi Ambroise, Alfosine na Marie, Katungu Stephanie, Kalumba Odo na David, na mare mungine wote wa jamaa ya Mwenenge wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kangiti Pavenir Wenzuri wanaombea marehemu Mwamini Kangiti Sylvain Kasereka Moa, Mumbere Mapendo, Kahindu Trasi, Kahindu Aline na wote wa jamaa ya Kangiti.
1: Jamaa ya Tachinda Kahandero inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Jamaa inaombea marehemu Kabira Salumu Sisile, Tachinda Eugene, Adolphe Wondo, couple Etienne Kahandero na Therese Kataliko, couple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme na Salve Chiabu, Yvonne Wobondo, Kambale Wobondo Emmanuel, Erasme Zifirine, Beatrice, Ariete Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simo Lisongo, Pres Mapendo, na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kahandero.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumoja wanaombea ndugu Kizito Bafumoja, Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja, Dude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wengine wote wa jamaa.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kabira wa Kartie Kalimire Seli Liambo wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anayowatendea katika maisha yao, na wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu baba yao Kasereka Sebenda na Omer Kandiwa. Wanaomba Mungu amhurumie na amupe pumziko la milele katika ufalme wake wa mbinguni, na wanaombea marehemu mababu wazazi ndugu watoto majirani na marafiki walitotangulia. Wanaombea Kahemulo na Sisiline, Amede Chikanga, Mulimerwa Maniobo na Filomene, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcel Kihewa, Nicolas Kimamu, Omer Kandiwa Mbusa, Juste Kakule, Mumbere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale, na wanaomba pia Mungu uponyaji kwa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni endelee kuwafariji kwa magumu makubwa makubwa wanayopitia.
0: Jamaa Kapepe la Aloise wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya Kabira Murere Edwige, couple Kapepe la Aloise na Kabu Francisca, Kasereka Bodwe, Kikwa ya Kalombo, Tsongo Kapepe la Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Angadere Mitsongo anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu Ernestine Kiabomba Kinasaka, Ernestine Kambale Tsongo, Alfose Kikolo, Luanzo Mumber Serge, Katembo Kimera Claude, Kahambu Julieni, Kabira Kinasaka Justine, Kahambu Kinasaka Jean, Kabira kinywa si luanzo, kasereka fataki, kabugo swaze, arsene kanza, emmanuele e foloko mwanga, fondateur des anges du ciel, bonne nouvelle, Lux Mwanga, Père Frédéric Kabonga, Lux Mania, Père Luc Mania, Lux Mania, Père Roger Ngoloma, Ange Gardier Zakayo, Namuti ya kizazi ya jamaa ya Ngadere Mitongo, na wote wasiokuwa na waombezi, na wote wanaowao katika vita ya Kongo.
0: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakimwa Flora wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao. Wanaomba kwa ajili ya uponyaji kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Mungu awabariki wote wanao watembelea na kuwasaidia katika mahitaji mbalimbali, zaidi sana na kuwachukua katika sala. Wanaombea roho za marehemu waume Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutaziweka mikononi mwake, tukianza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu, ili tuweze kusharikia na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamea Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele,
0: kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mabashwa yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyinyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Bwana, uangalie kwa wema watumishi wako, uzidishe ndani yao vipaji vya neema yako, ili waishi katika imani, kitumaini na mapendo, na washike amri zako siku zote, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anaishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Bwana atasamehe dhambi zetu. Somo katika kitabu cha nabii Mika, kipindi cha saba, tutakamata mstari wa 14 mpaka wa 15, tena wa 18 mpaka wa 20. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Nabii Mika alisali hivi: Ee Mungu, uwachunge watu wa taifa lako kwa fimbo yako, na kundi ndogo la watu wa urithi wako wanaokaa upekee mwituni katikati ya Karmeli, walishe katikati Bashani na Gileadi vile kama siku za kale, kama siku za kutoka kwako katika nchi ya Misri. Utuonyeshe mambo ya ajabu. Ni nani aliye Mungu kama wewe, mwenye kuondoa uovu na kusamehe makosa ya wale wa urithi wako waliobaki? Ndiwe Mungu asiyeshika hasira yako daima, kwa maana unapendezwa kuwa mwema. Unatuonea huruma tena, utakanyanga makosa yetu tena, utatupilia dhambi zetu zote katika kilindi cha bahari. Utamuonyesha Yakobo uaminifu wako, na Abrahamu wema wako, uliowaapia baba zetu tangu siku za kale. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 12 toka mstari wa 46 mpaka ule wa 55. Siku zile Yesu alipokuwa akisema na makundi ya watu, mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wakitaka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, ati mama yako na ndugu zako wanasimama nje wanataka kusema nawe. Yesu akamjibu yule aliyesema naye, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni nani? Akawaonyeshea mkono wafuasi wake akasema, hawa ndio mama na ndugu zangu. Kwa maana kila mtu anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyu ndiye ndugu yangu, dada yangu na mama yangu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Ndugu wapendwa katika Kristo, shalom.
1: Shalom.
0: Injili ya leo inaweza kutushangaza kidogo. Yesu anaambiwa kwamba mama yake na ndugu zake wako nje wanataka kuzungumza naye. Lakini Yesu anajibu, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Kisha akiwaonyesha wanafunzi wake anasema, yeyote anayefanya mapenzi ya Baba aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu, dada na mama zangu. Je, Yesu alikuwa anamkataa mama yake? Sivyo. Lakini Yesu alikuwa anaonyesha jambo la muhimu zaidi. Utukufu wa Bikira Maria haukuwa tu kwa sababu alimzaa Yesu, bali hasa kwa sababu alisikiliza neno la Mungu na kulitii kwa moyo wake wote. Tunajua kwamba Bikira Maria alisema, mimi ni mtumishi wa Bwana na iwe kwangu kama ulivyosema. Ndio maana Maria anakuwa mfano wa kila Mkristo anayepokea neno la Mungu na kuliishi. Leo Yesu anatufundisha kwamba kuna familia kubwa kuliko ile ya damu. Ni familia ya watoto wa Mungu. Kila familia hii sio utajiri, sio cheo, sio elimu au kabila vinavyotuunganisha, bali ni kufanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu inatuunganisha ili tuwe familia moja. Hili ni tumaini kubwa kwetu, kwa sababu kuna wengine wanaishi katika upweke, wengine wanaishi wakipitia mateso na majaribu mengi. Lakini Yesu anatuhakikishia kwamba yeyote anayemfuata Mungu kwa uaminifu anakaribishwa katika familia yake. Hakuna anayebaguliwa. Kila mmoja ana nafasi yake mbele ya Mungu. Lakini pia tutambue kwamba kufanya mapenzi ya Mungu si kusali tu au kuhudhuria misa tu, lakini ni kufanya mapenzi ya Mungu ni kuishi injili yake kila siku. Ni kusema ukweli, ni kutenda haki, kusamehe waliotukosea, kuwasaidia maskini wote na kuwa fariji wengine wale walio na huzuni, kuwatembelea wagonjwa na kujenga amani popote tunapoishi. Katika nyakati zetu tunajua kuna migawanyiko, kuna vita, kuna chuki na kadhalika. Yesu anatualika sote kuwa watu wa upendo, watu wa upatanisho. Kila tunapochagua kusamehe, tunapochagua kupenda na kujenga umoja, tunaonyesha kweli kwamba sisi ni familia ya Kristo. Ndio maana leo tutamwomba Bwana katika misa hii atujalie moyo kama wa Bikira Maria, moyo unaosikiliza, moyo unaopokea na kuishi mapenzi ya Mungu. Pia tutaomba azifanye familia zetu, jumuiya zetu na taifa letu kuwa mahali pa upendo, amani na mshikamano. Tutamwomba Bikira Maria ili siku zote tuishi kama watoto wa Mungu na washirika wa kweli wa familia ya yake Yesu Kristo. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Ee Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya, umekamilisha sadaka mbalimbali la agano ya kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako. Kama ulivyobarikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayokutolea kwa sifa ya utukufu wako yatufae sisi wote na kutuletea wokovu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ndani yake huyo ulipenda kurudisha vyote kuwa vipya. Ukataka sisi wote tupokee uzima kutoka utimilifu wake. Yeye aliye na hali ya Mungu alijishusha mwenyewe, akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani. Kwa hiyo ametukuzwa juu ya vyote, akawapatia wote wenye kumtii wokovu wa milele. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula katoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani. E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako nayo ni ya duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hata wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii, na marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu
1: sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako na waachia amani, na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda,
0: unayeishi na kutawala milele na milele, amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristu vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia
0: nanyi. Tuombe. Tunakuomba Bwana, kwa wema uwasaidie watu wako na hao uliowashirikisha na mafumbo ya mbingu, uwaondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.

habari ya kifo cha Papa Katembo Vaisiriria Marke. Na chama ya Kasereka Kave Ubernari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kave Ubernari. Kifo kilimpata nyumbani mwake baada ya magonjwa ya miezi 7. Na wanajulisha habari hii kwa jamaa ya Zibamba pa Kisungu, jamaa ya Kabwe pa Mtiri, habari fikie jamaa ya Kasibirwe, jamaa Kasibirwe pa Mjele na jamaa Kangiti pa Kirima, jamaa Lusiani pa Kiasia, na ifikie wote walimfahamu Kabe Ubernar. Mazishi tafanyika leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pachasi ya Misuo na Satano. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Jamari na Paluku Zifani wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Baba Kave Bernard. Jamaa ya Kahindo Kivi si Michelle Kawa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kakule Katariko Jimmy Waselile Kasesa. Kifo kilitokea tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Sandu Hospitali Ngote kwa Listoni. Habari fikie jamaa Kavi si Michelle Kawa pa Butembo, jamaa Papa Tome pa Mkuna Butembo. Habari ni kwa Papa Barthelemy pa Usundo Butembo, Papa Michelle Motseha akiwa pa La Victoire Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Papa Mihari pa Furu. Pia fikie jamaa ya Papa Philippe pa Kandini, jamaa pte ya Papa Flori pa Mangina. Habari ni kwa mshomba Zakari pa Bela, jamaa Muhasa Antolo pa Kato Abukaka, jamaa yote ya Baltazare pa Ngure Butembo, Papa Machi na pa Mkuna, na wote wanaofahamu Kakule Katariko Jimmy. Mazishi itafanyika siku ya ine pa Buswaga ni tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Kibisi Michelle ambayo umeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kakule Katariko Jimmy wa Kasesa. Na mapadri wa Karme pamoja na mapadri wa parokia Bane mapadri wa Karme pamoja na mapadri wa parokia Bane wanaombea marehemu mama Jane Lotsove, mama mzazi wa padri Nosakiri wa pale Mizeberi. Wanajulisha kwamba alifariki Pabunia tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi na misa mafariji vitafanyika pa Mizeberi Bane siku ya 3 kesho na saa 5 kamili. Habari hii ifikie baba askofu na mapadri pia mabikira wote wa jimbo la Butembo Beni. Habari fikie Wakristo wote wa parokia Mizebere Bane na wengine wote mahali wanapokuwa. Ni mapadri wa Karme wa parokia Bane ambao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Jane Jane Lochove, mzazi wa padri Innocent Kire wa parokia Mizebere. Kruzada ekaristiki ya parokia Kitatumba inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha moja wao aliitwa kwa jina la Masika Cecile wa sektori Kwape, sektori Buhaya. Kifo kilitokea siku ya kwanza kwa saa za magharibi. Habari fikie Padre Kire Jean Baptiste Katembo Kataheruka. Habari fikie Padre Omonie Gerlasi wa parokia Kitatumba. Waongozi wa IGC pa Kitatumba, waongozi wa Eklesia na waongozi wote wa Crusade Ekaristike kunako sous-sectere Kitatumba, Bulamba, Matembe, Burindi, Kiriba, Buhaya, Kungwasika, Mungo, Materete. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa pakavi kene karibu na hospitali ya Kapitula. Ni kupita kuropwe ya Kibiribiri. Misa mafariji itasomwa leo siku ya pili kunako kijiji Kavikene na mazishi itafanyika leo siku ya pili na saine kamili. Programu ya kupeleka mwili kwa makao ya mwisho tutaipata baada ya misa ya maombolezo. Kwa niaba ya waongozi wa Crusade Ekaristike parokia Kitatumba
C'est la

Daktari Melchiori Kambale pamoja na Kostehi Remi Kinyatsi wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mmoja wao Masika Cecile wa Kabikene. Jamaa ya Kambale Jean-Marie, jamaa Kambale Jean-Marie inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Franki. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kunako hospitali Horizon. Habari fikie jamaa ya Muhindo Mateso Boni pa Butembo, Kambale Mateso Roji. Ifikie pia Kambere Siri Mwenge pa Kirumba. Habari fikie Masika Mari pa Mbilinga na Katungu Siri Mwenge pa Veni Lubero. Kanyere Flora pa Beni, chef de localité Musimba, Mbanji pa Misuo, Association Liafu pa Musimba. Programu inapangwa hivi. Saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue na kuelekezwa, mwili utaondoshwa kunako morgue ya Musimba Maison Rouge, na saa 3 itakuwa misa kunako parokia Musimba. Baada ya misa mazishi itafanyika pa Bunyapuru rute Musienene. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa makao yake ya samahani, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarijiana. Muhindo Mateso Boni na Kambale Mateso Jamari wameweka sahihi wakiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Franki. Jamaa ya Chomore Kitambala Paul ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Kitambala Richard. Kifo kilimpata pa Bunia asubuhi ya tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa kupigwa masasi. Mazishi itafanyika pa Bunia leo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Programu zingine zitafuata baadaye. Habari ni kwa jamaa yote ya Lufundu pa Idou, jamaa papa Jean Pierre ikiwa pa Kasindi, ifikie jamaa ya Chetiri pa Marende na Pakomba, jamaa ya Chomore pa Kiondo Matembe. Habari fikie wote wanaofahamu jamaa Chomore Kitambala Paul, kilio kinaendeshwa pa Kitulu Kate Vungi pa Mureja, ni kwake papa Paul karibu na kilalo cha Kabakuri. Ni jamaa ya Chomore imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Kakule Kitambala Richard. Jamaa ya Kamboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kati na Morisi. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kuna hospitali Horizon kwa saa za magharibi. Habari fikie watu wote wa Makumu, wa Biakato, wa Butembo na wote wanamjua papa Kambale Kati na Morisi watambua kwamba hayuko tena. Siku ya kwanza jana mazishi ilifanyika pa Komba na ilikuwa après-midi. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya Kamboko ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba Kambale Kati na Morisi. Jamaa ya Kabuwe Panduku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia dada tate na shangazi wao Kavira Kabuwe Filomeni. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa na mazishi ilifanyika siku ya 5 tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu kwa saa za mchana Pangengere. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Panduku nyumbani kwa mtoto wake Masika Charlotte Nyakakure. Habari fikie jamaa yote ya Chitsumba, Chitsumba Karere pa Muhangi, jamaa yote ya Kahumo Muhindo Edmu pa Ibingu, jamaa yote ya Kabu Germani pa Mambira Muhangi, na ifikie Petere na wote wa jamaa ya Kijani wakiwa pa Muhangi. Wote waliomfahamu Filomeni wajua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Kakule Kizito ni ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mama pia dada na shangazi wao Kavira Kabuwe Filomeni. Jamaa ya Kihuriria inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Nora Kihuriria. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pakaru Ruma.
Ilikuwa kwa saa za usiku. Mazishi ilifanyika siku ya ine, tarehe 16 mwezi wa 7. Samahani, alifariki tarehe 16 mwezi wa 7 na mazishi ilifanyika tarehe 16 mwezi wa 7 pale Karuruma. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu, Ropwe Kengina. Habari ifikie papa Matir, papa Matiria anayepatikana pa Lukanga. Habari ifikie wanachama wote pale kia vinyonge. Habari ifikie jamaa ya Kichele pa Komanda, na ifikie jamaa yote ya Chabu pa Kongo ya Sika. Pia ifikie marafiki wote wale mjua papa Nora Kihoreria, watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa Mbokani Komersa pamoja na papa Jean-Marie Chabu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba Nora Kihoreria.

0: yote niko nuna hivi vyote, niko najuliza nini njue neza kweli wakia mwaibu huko sud.
1: Mie miko tunaimani kama tunaweza kutana kilke shoze mumadeku. Tuone kwanza kama inaweza tusaidia kuanzisha kazi ya raka mwa wakati ya shida hivi.
0: Tupime wasi tuone kama intuisyon yako ni ya mzuri. Angalia vile sala ya konferansi yetu isha kuwa. Liuwa. Tuko tunapoteza wakati mtubu. Hivyo teniko nuna pa vinaza nisumbua kichwa. Ntuka inafaa tutoke tu.
1: Ok, tutoke basi kwanza mutuone.
0: Liuwa, nguwa kwanza. Nguwa kwanza. Nuna hii mulangu nye nafunga kadogo pale.
1: Minona. Tuingi basi mule tuangali kama tutakutana atamo bitu fulani fulani ya kuchifunika. Binye tutezenda kabulia batu binye biko kule vile mubaridzi kopitali.
0: Misaidia siku fuhule mwanangu juu. Niko sayi na nabanya atalifungu kutani.
2: Bogo zide. Basi tele kingaliki mugini mwalimu.
3: Abo?
2: Isha kwa tu saa kuzimu na kuambii.
3: Niko haikule.
2: Batu mingi balisha hama pale juu ya mugini. Ilisha haribika sana. Kisha ili tumamvule nyeli nyesha kisiku za mingi. Ayayaya. Na vrema mugini isha kuwa ovyo.
3: Asa, unasema si batu mingi kule bashaenda.
2: Nde. Kuko venye balinda Irusangi. Venye balinda Muumuru. Venye balipitia mwile ziwa Kabambi. Hata kama ziwa ilisha kuwa mumafasi za ruske sana.
3: Ndiyo,
2: tangu ile mainondasyo zikuwe.
3: Na venye balibakia pale Bogo zide. Banaishi pale na muna gani?
2: Kwanza inafaa kujua kama batu mingi njo walikufa mwalimu.
3: Oh, Mungu wangu.
2: Na benye balienda tafuta fasi yengine ya kuishi kule Irusangi kumaka. Wanateseka na sana. Ni hatari mwalimu.
4: Yuu. Eske Mungu Mungu anatusikia?
5: Biko wewe mzee kasikia.
4: Mungu anatusikia?
5: Wewe de kombre utu unazana baweza kusikia. Zogea kwanza. Tosha kuzungia kwa pale.
4: Tuna mtu atuache.
5: Ba master. Mujikazi ya mamawa ingi huku kugoshi Menjine maende huku kudruati Kwa msa fasi yote tuguse tutoshe ele mamuchafu yote Mujikazi ya vrema fasi yote tutoshe Mimi naposho saidia baka Inafa tupate vi margarita tupate na liuwa Na tuwasove
4: Tuna peki yangu Mbe wana kuwe
6: ukite Sawa sa tuna kuwe Tuna kuwe
4: Tuna kuwe Tuna kuwe
7: Karibu tufate kipindi cha leo
5: Mwache bapumue. Zogea kwanza. Mwende wa na master.
4: Mwende na jamu huku na batoto.
5: Mwende na sikia. Zogea kwanza kule.
4: Jamu mungu.
5: Mwache hewa bapumue. Ewa na.
4: Ewa.
5: Mwende na sikia lakini. Mwende ye. Bimu nganga. Karibu. Karibu mama. Jambo bimu nganga. Erezimu unafika kwa wakati.
8: Angalia. Sababu gani unabatia mwa posisio chuma?
5: Mama, misha tukuya mwa posisio ya mzuri ya hapi njua na hapi ya njua mbaya. Sisi tulibafanya vile tukuna batingiza-tingiza. Tungani kama batapumu.
8: Mulibatingiza-tingiza?
5: Ndiyo.
8: Oh la la.
5: Sifani tusikia.
8: Hamuje kama vile naweza kubagrave situasyo vrema. Oh la la. Mbo, munipishe kwanza muniachi nipite kwani angalio. Mungwa kwanza. Mabe Margarita iku hapa monti kuna fuya damu Seigneur Jésus. Mimi hapo nifanye namna gani bandu?
5: Njoo ujikaze.
8: Yo.
5: Mimi munganga, mimi niko hapa tayari kusaidia kila kitu kabisa yenyewe unao besoin. Kama kuna lazima msaada vraiment niko hapa. Uniambie tu biendafanya na mimi nafanya pale pale.
8: Asante chuma.
5: Ndio mama.
8: Ila
5: nini tena?
8: Mimi naona iko sasa situation. Ili jikomplike sana zaidi vrema. Haku shindia gisi niko na wazia bandugu mie wabo. Na hapa sina vyombo ya kazi.
5: Yes.
8: Enye na stahili juu ya kutunza na kumaliza hii problema ya moraji ya mamamu Margarita wandugu.
5: Ewa mama munganga. Mimi niambi kukote kutanituma niende nikulete vyombo. Niambi kukote kunapenda sayi niende nilete.
8: Mbo. Malerezema. Mondie. Hakuna vyombo yenyewe baba. Hakuna.
5: Yes.
8: Vyombo yote ilipoteaka wakati ya katastrofe ilipitika kama na maji papa. Hii maji ilibeba vyombo yote
5: yes,
8: nina kwambia chuma.
5: Yes,
8: siyo tufanye nini. Siye banganga tulisha bakia mikono wazi.
5: Sasa mama munganga, utafasa namna gani lakini. Mwini minakua biajabu hivi lakini.
8: Mema sijua hata pengine.
9: Bimu munganga.
8: Montie.
9: Kuya kwanza huku.
8: Tabu nini tena kule?
9: Kuya uone.
8: Kuko nini tena tabu?
9: Kuna mgonja mwenye msema tumakia tuko na chunga. Aliyake inajiagrave sana tena sana. Kuya kwanza. Kuya uone.
8: Mungu wangu. Ndashigabula sasa na muna gani
9: mie. Sipepe munganga. Fanya mbio.
8: Mungu wangu. Sasa minda fanya nini mie munganga wandugu. Sina ni vyombo ya kazi. Sina ni madawa juu ya kutunza wale wagonjwa wandugu.
9: Kuya mbio kwanza huku.
8: Hata shefu Margarita naliua. Mina kosa namna ya kubasaidia. Kubatunza vrema. Ndafanya nini. Montie. Solisio mwenye minaona. Ni kubapeleka haraka sana. Kuingine kituo ya afya. Enye kubiko natunza vizuri sana. Bila ile banaweza fariki vrema. Inafaa kubaevakiwe dali media.
3: Bandugu, niko napima kuita ule chauffeur, eh, nionge naye. Mm-hmm. Eh, kwanza niona anadekrushia deja.
10: Ano mwalimu. Uko nanipata?
3: Ndio. Mimi nakufuata ndugu yangu 555 kabisa. Ni hai kule. Ha? Safari iko bien kule kabisa.
10: Yangu itafaya iko nanipitia mzuri kabisa. Eh? Iko na kutara matatizo na mingi sana na kabisa. Eh. Anakiri nifamu mzuri kusafiri na mekanisi. Akishanisaidia sana kulibare hii gari mara mingi kabisa. Mabarabara ziko mbaya sana sana kabisa.
8: Lakini mko naweza endelea mbele.
10: Ndio, pole pole kabisa. Lakini tuko na kutana na mabariere za mingi mjia. Tuko tumatase zenye tuko alipa mbele juu tuendelee kabisa.
3: Basi ili kwanza njoo lazima mko nenda mbele, njoo kwanza lazima ile. Eh, sio kwanza huko tuko tunawafuata kwa WhatsApp tu. Niko hapa na bajene yote ya cooperative agricole, vraiment courage kule.
10: Cool. Ah, nashukuru sana mwalimu. Nakuwa nakuambia kila saa kama vinakuwa hii. Niko najikaza sana kukua makini. Juu nisikamate mariziki zenye hazina sababu eh. Ah, mao, Mungu wangu, hii ni ya eva.
3: Eh, kuna kwa tena nini kule? Kuna kwa nini kule?
10: Ano.
3: Usiniambie kama, unapata kule ajali?
10: Hapana, hapana, eh. Sumu, sumu kidogo ndaraita nyuma. Mi naona kilala ya nisha katika pale.
8: Kilala ya kukatika?
10: Ndiyo, nataka nisimame hapa kwanza, nione kama mbele kuko ngiti mina hizi pata tunjia ingini. Juni chomokea kule hizi
3: sana. Sawa, tunakuelewa kabisa. Ukwe makini kule wangu, ukwe makini kule. Alo? Ah, amesha rakoshe. Ay. Eh, Isabel manke zote.
8: Hey, zanani?
3: Mama, eh. Nizawuli responsable, uwa masomo ya Irusangi. Eh, kama asha sirika. Eh, muna shida hii.
11: Mungu wangu, haiko mchoko hii. Minaanza shindwa kutembelea hizi mabeki mbone. Lusaku, shimama s'il te plaît.
12: Nini?
11: Mina shindwa tembea, minachoka sana kabisa.
12: Petit Charlie, wanjo mwenye unata duwa ya kujiplendre ata kidogo.
11: Juu ya nini?
12: Tu nijua kujima tuafia mwe situasyo ya leo, nijua yako kabisa. Tunapisha zunguluka fasi yote mwae vile ya Bugo Sid. Tote nijutalala petit. Tujikaze tuendelee kutembea. Tusha zunguluka sana mewapi, hatuyapata. Tuendelee peti.
11: Lakini namna gani unasema kama kosa yote ni yangu?
12: Ni yako.
11: Eske mimi ndio mwenye nilipovoka kai katastrofe yenye nabomole hizi manyumba?
12: Usipime hata jifanisha sambla pale, usipime hata.
11: Sikia sasa.
12: Kwanza, wewe unanganya si nyumba unapokea moni yako, si vile? Ona sasa tabu anatufuza nyumba yake. Tunakosa kulala leo, tunaweza tembea mbalabala. Bado tunatalala nje. Eh?
11: Hapana. Kosa ni yako wewe.
12: Kosa ni yangu wewe.
11: Ulipashwa kujisimama kosa komanda wa jeshi ya Bugo, tunabakia
12: mwezi mzima
11: tukuzo ile tabu nje.
12: Mimi sio kwa komanda gani? Wa jeshi gani mwebasha kata mkono? Eh? Komanda mwananza lala nje na iko tamu patrouille.
11: Amani mumvie. Na konza iko shipeke. Batu mingi mimi nakwambia bali rudia bana kutana manyumba zote zishaka bomoka juu ya katastrofe.
12: Na shida kubwa nyingine kabambi monsher. Nikona serikali ya Bugo nyingi pasha saidia. Na iko siko paralize masiku. Iko mushida sana kabisa kwa sasa.
11: Antuka wakati niko naona hii maisha ya magumu yenye tuko tunaisha mwezi masiku mimi niliwa kama katastrofe na tirene na kuambia tupatia fundisho kubwa sana kabisa maisha.
12: Njoo kwa ile rafiki yangu, njoo kwa ile kabisa. Iko sasa ni ujumbe wa kutukumbusha kama tuko tu bamoa shiku tata kama tunaweza gombana limwali moya. Ile ugomvi, vita haina hata maana moya kabisa maisha yetu.
11: Mimi nakwambia hivi sasa wakati niko nafikiri benye ipitaka zamani na gisi leo niko naanza jiona kabisa. Niko naanza jiuliza kama eski ilikuwa kama na kuingia mwanyima mambo ya kijeshi.
12: Pale sasa.
11: Kisha mwisho nikutusukuma tu kumaskini na kuongeza shida. Komanda Lusaku, inafaa tusaidiane kusudi utafute suluhisho kwa shida zetu.
12: Ndio kabisa.
13: Merveille, jambo.
14: Mungu, jambo. Hey. Onjo nilikia tafuta hapa.
13: Mi?
14: Ndiyo.
13: Mbwana siku kwa tana kuwazia hapa. Mara mingi tunazoyaka onana kule kukooperative agricole.
14: Ndiyo, nilipita atako.
13: Hey.
14: Niluwaza nda kukuta hako, me nikishangala huko.
13: Hizi siku atuko nauzisha.
14: Soki
13: yetu ya mafuta ilisha bakia tupa. Depo ilisha yala, tulisha kosa taka ama tutauzisha ile mafuta wapi mbio. Jui situaribikia hako. Kama tupate suluhisho, sijue bitakuwa. Hizi siku wakati minafika ku cooperative agricole, bajene ba mingi biko na niangalia na mefiance.
14: Abo? Ni juwa ni biko wakuangalia na mefiance.
13: Juu ilisha kuwa miezi ya mingi batu wapokei. Biko na niona saa vile mie njoo minaacha hali inakuwa hivi.
14: Mana sawa kama hali iko fasi yote. Hata nasi mkazi yetu. Nasi hatuna tafi na asma hizi siku.
13: Abo?
14: Ndiyo.
13: Manaki nijua ile hali ya Bugo Sud.
14: Ndiyo.
13: Unayua Merveille. Niko naanza jiuliza kama hali naendelea hivi. Tatafuta kazi yengine.
14: Ndiyo.
13: Juu omwe hata nipate chakula.
14: Ngaliki kito minu na saa vile njoo natubakilia ya mana mwi region yetu.
13: Kitu gani?
14: Ile tu solidarite. Batu wangali na jikaza kushugulikiana. Hata kama siye wote tuko magumu. Na pia nilifurahi sana kuona tendo nye bapapi alifanya.
13: Bapapi. Ule ni hero, vraiment.
14: Ile tu ye peke nita napeleka madaa kule Bugo Sud. Kama nilifurahi sana bapapi kuna roho mzuri sana, vraiment.
13: Sana. Alitupatia mfano mzuri
14: mfano
13: sana.
14: Mfano mzuri.
13: Kama vile wanasemaka, kidole moya haivunjake chao. Itabidi tuungane tu.
14: Ndiyo.
13: Ndiyo kabisa.
14: Lakini kutena wakati ya kuishia tu kumaneno. Inaomba tuone vya kufanya, juu ya kusaidia wale wagonjwa wa Bugo Sud.
13: Ndiyo, ndiyo kabisa. Hasa.
14: Babi. Nini papi, nini? Kuko shida?
15: Mwani. Ni urgence sana, mwani mwiku wapi.
14: Urgence sana.
15: Sina ta wakati ya kumfaswa siria. Inaomba tu ni mwongeleshe mie peke. Sai sai iko wapi. Mwani mwiku wapi.
14: Leo kama kia mzuri, ni kwamba malgre changamoto zilizo zidi baada kutokea kwa hii shida mvula, watu wanaendelea tu kusaidiana. Vraiment nilifurahia sana na kitendo kia baba papi, kisa alipiganisha kufikisha msaada Bugo Sud, ijapokuwa hana hata jamaa pale Bugo Sud. Sasa, ni hatari gani kama hatuelewa kama haki zetu, hazizue haki za wengine? Na pia ni mtazamo gani tunapasha kuwa nao wakati tuko na mawazo tofauti na wengine?
16: Umoja inaleta nguvu, lakini matengano inaleta udhaifu. Matokeo wakati watu wanagombana, inaweze kasukume mwenye alikuwa napenda abasaidie, anafunga kubasaidie. Kwa sababu atakia kutana kwamba yenye naanza gombanisha aba batu, ni msaada yenye niko nawapatie. Ndio maana ndani ya maisha inomba kuevite sana kukuwa nagombana. Sababu inezo kupunguzia kwenye ungelikuwa unapata kitu, mwenye alikuwa anabapa ile kitu, anakata ile msaada. Musosiete kila mtu kuna udhaifu yake. Sasa ile ubaguzi njo ya mubaya. Kusema huyu njo mzuri, huyu njo mubaya. Mebatu yote musosiete ni ba maana. Shauri ni moja tu, ni kuambia watu wapendane, sababu kwenye kuko ile mapendo, hawezi ona madhaifu ya mwingine. Wala hawezi itika wenjo upate, mwingine akose. Ukampenda mwenzako, maandiko nasema, utampenda mwenzako kama vile unavyojipenda we mwenyewe. Make mumaisha usipende kujipenda tena sana, kushinda gisi unaweza penda mwingine. Ile gisi upendo wenye uko nayo, hamu wenye wewe uko nayo aja wakutendewe, njo mwingine nayo uko nayo aja atendewe. Shauri ni moja, kila mkimbizi wote anapasha kuwa na upendo kwa mwingine mkimbizi.
14: Sasa mina elewa kama tunapasha epuka mgawanyiko kati yetu, na pia tunapasha elewa kama haki zetu hazizue haki za wengine. Na njo sasa tutaepuka ujeuri kati yetu.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
18: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Nyangezi mu territoire ya Walungu, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
19: Wakati ya shida inafaa tukue na roho ya kusaidiana. Matendo mazuri bila kuangalia kabila ama kwenye mtu alitokea wakati iko na haja ya msaada ni ya maana sana. Tuache ubaguzi. Mara mingi inatuma tunaendelea kuteseka. Tangia tabu anakuwa na roho ya chuki. Ni faida gani alishapata? Wala ilishasaidia kuboresha nini mu maisha yake? Kama tunapenda amani na maendeleo, inafaa tuelewe faida ya kuishi pamoja hata tunakuwa tofauti.
18: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita kupaji yetu ya Facebook, maoni yake ni hii.
19: Mama tabu kweli bienge iko nasema haiko mzuri. Inabidi akue na huruma na bengine. Aache chuki yenye iko nao juu ya batu ya makabila zingine. Kweli, ule tabu ni mujanja sana. na vile haiko bie mujamii, aache ubaguzi ya ukabila, inabidi aelewe kama hapasho kuwa na maneno ya mubaya juu ya baitranje. Bote ni binadamu, banastahili kupata msaada sawasawa bila ubaguzi. Na Mungu abariki Baba Papi kujitoa kupeleka madawa bila kuogopa hali gisi iko kule. Inatuomba kupendana na kufanya vitu bila ubaguzi yote.
14: Mpendwa msikilizaji, tunafahamu kama wewe ni msikilizaji wetu wa kweli na unasikiliza vipindi vyetu kwa makini. Ulizo hii ni kwako. Ni hatari gani wakati tunaweza kubakilia kuwazia wengine mabaya sababu tu wengine sio wa kabila ama uraia yetu? Ni nini tunaweza kufanya kwa kuepusha wanamemba wa jamii zetu kukuwa na develope ma reaction negative zidi ya wengine?
20: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
21: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
22: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
23: Shukrani kwa ufuasi wa Radio Moto. Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
24: Malaya Santa
25: ikone diregena nde ulimwenguni
24: anafika Lubumbashi.
25: C'est confirmé le 1er et 2 août 2026 wa usaidizi wa honorable député provincial wa Okatanga omwana wetu omugala wetu Tongo Matata d'Alliance à l'occasion de la journée culturelle Nande.
24: Opukasha de uma arije kungota hauma na Malaya Santa.
25: Siti en concert
26: 100% Nande 100% Reggae.
24: Grâce à Malaya Santa. Aïe.
25: Rendez-vous exceptionnel pour célébrer la cohésion nationale.
24: Nakuonesha utajiri wa nyimbo zetu za Kinande.
25: Pamoja na Malaya Santa Karapase. Wasao fumbulio lwanzulu muyira amagumo otu kalabamo.
24: Kubute na marende kanya tuwete kupitia reggae ya Kinande.
25: Omwila bere kubwa yekose na Malaya Santa Lubumbashi tarehe moya na tarehe mbili mwezi wa munani yoko mwakono.
24: Chiru chobugu mawa bayira.
25: A cette occasion, les artistes du Grand Nord peuvent prester au Okatanga.
24: Na ba Okatanga manakia imbia huku kwetu utera kasholani.
26: Malaya Santa
25: City en concert
26: 100% Nande 100% Reggae.
24: Mutu kasha kwa mama hano emisho omwile bire hisi moyo luyira.
25: Vous êtes tous les bienvenus.
27: Bienvenue à l'université de l'Ascension au Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vision.
28: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
27: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génie en polytechnique pour vos travaux.
28: Mesdames,
27: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo à Butembo.
29: Chuo kikuu cha Assomption UAC kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako. Ni chuo cha kanisa Katholika. UAC imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Kichagua chuo kikuu cha Assomption UAC kwa kweli haupotei, ufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
30: Nyumabre hamba amapolome huku wenyu ni nyumabre soma akandikarasi akabri kucha mwantire imalulia amakangiria wenyu wemolero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo kundi eche ronga chana chino chikakangira yandreke omome tondekere ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia ebe ndebe jiro ebi abukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chopo, Kipo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Utembo, Eiase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namperere, Eusondire, Ewasoma, Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption Okonko, Okabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuera, Okocheronga Chana Chino, Eche Iase, Nahaki, Suendeshabula, Omubiri.

0: tunashirisha hilo kwa weather card.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo wa mainje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. Enoji kiriba wange

na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Enyi wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotufuata mahali kote mnapatikana katika maparokia zetu, tunawatolea na tunawasomea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunawasomea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 21 mwezi huu Julai, siku 21 le 21 mwezi huu, mwezi Julai, mwezi Juillet. Tunakumbuka kwanza, leo tunakumbuka mtakatifu Laurent de Brindisi, Laurenti wa Brindisi. Mpendwa msikilizaji, tuko kule Italia. Pembeni yake tunakumbuka mtakatifu Victor. Laurenti wa Brindisi, tutakutolea kifupi kia maisha yake. Alikuwa padri, tena alikuwa mwalimu wa eklesia, ni kusema aliandika vitabu vingi sana kwa kusaidia wengine wa Kristu kwa imani. Kupitia mafundisho yake aliwakomalisha wengine watu kiimani katika vitabu aliandika. Amezaliwa Italia na jina lake la ubatizo ni Julius Kaisari. Julius Kaisari, na alipoingia katika chama cha Wafransiskani akapewa jina la Laurent, Laurenti. Tunaweza kuona mambo mawili makubwa makubwa ya maisha yake. Tunapochunguza maisha yake, kwanza ubishi na Waprotestanti, alikuwa na fasiria ukweli mbele ya mafundisho ya Waprotestanti, na aliwasukuma Wakristu, hata aliwasukuma wapigane vita na Waislamu. Alifundisha ukweli akipigania eklesia, na tena aliwaambia Wakristu wapigane vita na Waislamu. Cha kwanza, alijua lugha nyingi sana, alikuwa polyglote kadiri wanakisi wanasema kwa Kifaransa. Alijua lugha nyingi sana, na alipokuwa akifanya ubishi na Waprotestanti, alifanya ubishi kwa njia ya vitabu alivyoandika na kwa njia ya hotuba zake. Kwa sababu alijua lugha nyingi, aliweza hivi kupita Ulaya kote kwa kuhubiri, akitangaza injili huko na kule. Hata wanasema tungali na hotuba zake 108, yapata 108 hotuba zake aliandika. Mpendo wa msikilizaji, sababu ya maandiko yake, anaheshimiwa kama mwalimu wa eklesia. Laurent wa Brindisi, yeye hakupigana vita na Waislamu, lakini kama padri, alikuwa padri, alikuwa na wasindikiza wa maaskari, aliwasindikiza waaskari kwenye vita. Hata kama alikuwa padri, anawaongoza, anawapatia moyo, anawapatia nguvu ili waende kushindana na Waislamu kupigana. Akachaguliwa na Papa Klementi wa 8 kwa kazi hiyo, kwa sababu alijua kama yeye peke yake ana moyo shujaa kama jeshi kubwa la waaskari. Mpendo wa msikilizaji, kwani alijua lugha nyingi, aliweza kuwasaidia waaskari wale wote waliotoka katika inji mbalimbali. Aliwasaidia, alikuwa anaongea lugha yao, na wanatuambia gisa alifanya pia kazi ya mjumbe wa papa mbele ya wafalme. Kwa mwisho alifariki akiwa safarini, alienda timiza ujumbe wake mbele ya mfalme wa Lisbon, akafariki. Mpendo wa msikilizaji, na kadiri wanaandika katika kitabu, wanatuambia kwamba Laurent wa Brindisi, tuko kule Italia, mpendo wa msikilizaji, alikuwa mpelekwa kule Lisbon, mpendo wa msikilizaji, kwani alikufa kule Lisbon, kule Irene, kwa mwaka 1619. Alikuwa mpelekwa kule na watu wa Napoli ili awatetee watu wake, maana alikuwa mtetezi mkuu wa haki, alikuwa mtetezi wa uhuru wa Wakristu. Wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1881, naye papa alimtangaza kuwa mwalimu wa kanisa mwaka 1959. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu alikuwa na fadhila ya hekima na ya ushauri, walimupatia madaraka
kwani alikuwa na hekima, alikuwa na alikuwa mwenye kuwashauria watu, wakampatia madaraka, na mara nyingi Laurent alikuwa balozi wa papa katika tume maalum. Basi tutamuomba mtakatifu huyu atusindikize kwa sala zake. Alizunguka Italia nzima na inji nyingine za Ulaya akihubiri Kristu. Alikuwa na mhubiri Kristu huko na kule. Basi tutamuomba ye mwenyewe atugabulie kwa vipaji vyake. Ye aliyeonyesha ujuhudi kubwa katika kuhubiri, hasa kwa Wayahudi na Waprotestanti. Kwa kumaliza, mpendo wa msikilizaji, tusali sala kwa ajili ya amani katika inchi yetu. Hatutachoka kumudilia Mungu, ni mapaswa yetu, na tunajua Mungu halali. Mungu anajua siku moja atapangusa machozi yote katika macho yetu, atatupatia amani siku moja, hakuna kile ambacho akipite. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inchi yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri limo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu. Ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo, angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huko na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inji yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana utuongezee imani, ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu, tunakuomba unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni na Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Lora wa Brindisi, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu mchana wa leo. Tutashinda pamoja na mtakatifu Laura wa kule Brindisini kule Italia, aliyepigania Eklezia akitangaza injili. Yeye ni padri na mwalimu wa kanisa, aliandika vitabu vingi, na aliwasukuma wa Kristu wapigane na Waislamu waende fanya vita. Yeye mwenyewe kama padri hakuenda vitani, lakini aliwaongoza wa askari waende pigana na Waislamu. Tutamomba basi atusindikize kwa sala zake, ili nasi siku moja Mungu atupatie nguvu
ya kuenda tafuta wale wanao tuua. Sisi wote tunasimama siku moja kama jamaa moja, kwa sababu wanatuua bila kosa, wanaua wababa, wanaua wamama, wanaua watoto, wanaua watate, wazee wetu, hawakufanya makosa, wanawachinja, wanawakatakata bila makosa. Tutaomba basi Mungu aendelee kutazama kilio chetu, na tunajua siku moja tu itapita, vile tuko pamoja na ndugu zetu waliopoteza wenzao huko Mangina, ndugu zetu waliouawa Mangina katika parokia Matias Mulumba pa Mangina. Tunajua kati yao kulikuwa kijana mmoja mwaspira na jitarisha kuwa sema ataingia katika atenda kufanya masomo ya upadre. Basi wamemuua akiwa bado kijana, alikuwa amemaliza 6e secondaire, alikuwa amepata diplome kwa mwaka huu, nawaza alipata pourcentage 70%, makumi saba msamehe, alipata pourcentage makumi saba 70%, lakini 71 nawaza. Wamemuua mtoto wetu jina lake Eliase, tunasema Mungu apokee roho yake pamoja na wengine wa Kristo ambao waliuawa. Basi tunasema roho ya Eliase kijana wetu huko Mangina ipumzike katika amani, na Mungu damu yake izae matunda kwa wale watakao tuletea amani, watakao pigana kwa ajili ya amani katika nchi yetu. Mungu asamehe maadui wote na tupatie neema ya kuona siku moja mkono wake ukifanya miujiza kwa kuleta amani huko kwetu. Ni mambo machache tulikutayarishia kwa kipindi ketu kuhusu kipindi kia mtakatifu wa siku ya leo. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

bila huruma, ukimwi unaua. Ukishikwa umeshikwa, usimupe mtu tumaini lako. Yani wakati wote ukimwi unakungoja, ni kama mtego jwa maisha yako, ama rafiki yako anapokuwa adui yako pasipo wewe kujua. Yani pahali ulipopata sari unageuka silimu, pahali ulipokunya sari kunageuka kifo. Bila huruma ukimwi unaua. Tujikinge, usipoitwa mufu ukimwi haukuache. Habari ya ukimwi imekuja kati wa watu kama mzaa, inageuka kweli kwa wale wameshikwa. Ukimwi shaba lako ni nini na mwisho wako ni wapi? Wengi ni yatima, ni wewe kufariki mbele ya muda, ni wewe kuitwa mufu mtu akitembea, ni wewe. Bila huruma ukimwi unaua. Tujikinge, usipoitwa mufu ukimwi haukuache.

0: tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa tunafuata ipindi kwa Radio Moto Butembo bien vizuri sana. Ni kipindi gani ambayo tunafuata historia niliyopitia? Historia niliyopitia, tuangalie namna gani mambo ilijiorganize hapa Beni. Kusema jua historique, histoire ya Kapako, ya NRA, Philippe Makomera, ametarishia kipindi kama na hikyo. Asante sana. Tuweza tukafata yale ambayo imekuwa.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
3: Karibuni wasikilizaji wapenzi wa kipindi historia niliyopitia. Kwa siku ya leo, kipindi historia niliyopitia kinachopeperushwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Bendi kunako mita bendi 102 na 104. Tunazungumzia kuhusu hizo entreprise, entreprise ya NRA na entreprise ya Kapako, entreprise kubwa kubwa ambazo zimeanzishwa hapa Beni. Kwa kuzungumzia hiyo mambo, tumempokea mchambuzi wa mambo, yeye ni Kambale Pilipili wa Marose. Kama vile nimewaarifu wasikilizaji wapenzi, kwa siku ya leo tunaongelea hizo entreprise ambazo zilianzishwa huko Beni, kwa sababu siku zilizopita tuliongelea surtout entreprise nyingi zilikuwa hapa mjini Butembo, peut-être na kando kando. Sasa huko Beni entreprise Kambale Pilipili wa Marose, umefika mustijoni, entreprise katikati ya NRA na Kapako, entreprise gani ndio ilianza kufika Beni?
4: Asante bwana Kristo kunipatia kwanza mwanya. Naweza sema entreprise ya Nzaka hapa mbele Andre Kapako na NRA. NRA njoo ilikuwa ya kwanza kuingia hapa hapa Beni.
3: NRA ilikuwa entreprise ya watu gani?
4: NRA ilikuwa entreprise ya mzungu anamuita Roger Boudard. Huyu mzungu alikuwa Belge bwana journalist.
3: Sasa unaweza kutuambia NRA ilikuwa nafanya kazi gani? Surtout ilikuwa na intervenir ma domaine gani?
4: NRA ilikuwa entreprise, ilikuwa na NRA manake nini? NRA manake Engie Raffines Association. Ni kusema NRA ilikuwa na raffine, donc ilikuwa na tengeneza paipai, kazi ya kwanza ile. NRA ilikuwa na raffine café. NRA ilikuwa na fanya transporto ya mbao, donc mbao zilikuwa natoka kule Mavivi, banazileta, banazipeleka kwa NRA, kisha banazi exporte bwana journaliste. Ile njoo ilikuwa kazi vraiment mulimo ya NRA. Na NRA ilikuwa na watraveri wengi sana. NRA ilikuwa mie nilikuwa parmi ile first stage pale kwa NRA.
3: Sasa unaweza tuambia bafanyakazi walikuwa watumika kwa NRA walikuwa natokea wapi? Unajua unasema NRA alitumikisha kama watu wengi sana.
4: Merci beaucoup. Mie nilikuwa stagiaire wakati nilimaliza masomo, nikafanya pale 3 mois ya stage pale kwa NRA. Enako kulikuwa watu wengi sana, makabila mingi sana, parce que mimi nilikuwa nafanya, mimi nilitumika ku service ya technique, nilitumika ku garage. Naanza kwenda ku garage. Ku garage kulikuwa chef technique alikuwa anamuita Mutambo. Mutambo ni yeye alikuwa chef technique. Ajoue wake alikuwa anamuita Dianabo. Vraiment, donc il recevoir presque makabila zote pale kuenera. Kulikuwa huyu Mutambo alikuwa Mushi na Dianabo alikuwa Munyarwanda, alikuwa Mtusi. Vrema na Warega walikuwa, Wanandi walikuwa, par example ye chair alikuwa pale, alikuwa Sudair pale kwa NRA. Nilitumika na chair, nilikuwa na mtengeneza, nilikuwa na mkatakatia machuma pale. Kulikuwa Kakitsa alikuwa electrician, Donc, huyu alikuwa vraiment mpakombe wa pale Beni. Kulikuwa mahamba, alikuwa plombier. Donc, wale kamata watu wengi sana. Ile kwa service technique. Sasa tukaangalia service hii ya maouvrier. Mais c'est terrible. Ilikuwa makabila mingi sana. Kulikuwa balendu, kulikuwa... Donc, banani ba pakombe, ba mbuba. Kulikuwa baperi, tu konsor. Donc, enera, ili rassemble tout le monde là-bas. Bali jile trouve mwile kazi. Vraiment, na maisha ilitembea mzuri pale Beni. Bwana vite pale enera.
3: Mm-hmm. Sasa unaweza tuambia ni kitu gani enera ilileta kwa maisha ya Beni, ku development ya mji wa Beni? Enera ilifanya ni contribution, enera ni nini? Selowe.
4: Merci beaucoup. Enera contribution yako ilikuwa na salaire mzuri kwanza. Donc un travailleur alikuwa anapata salaire mzuri, un travailleur alikuwa anapata soins médicaux, un travailleur alikuwa anapata des comptes finales tout consort. Donc enera ilikuwa na reconnaître droit de l'homme na watu waliishi mzuri pale enera parce que mie kambale bibi tefuli wa Marons nilikuwa pale, nilikuwa stagiaire, nilikuwa napokea 250 Zaire. 250 Zaire ilikuwa valeur presque à $100 vraiment. Alors sasa mtu mwenye alikuwa angaje, c'est terrible, alikuwa nabakia kidogo nilikuwa angaje. Alors mimi sikufurahia Beni, c'est tout pour laquelle nikarudia Butembo ndio nikakuwa angaje ku Cafe Kiti bwana journaliste.
3: Ndio kambale pilipili wa Marosi. Umetwambia enera kungambo ya maendeleo ya mji wa Beni ilifanya nini? Est-ce que kuko masomo walijengaka? Ni nini Beni inaweza batu wa Beni wanaweza kumbukia enera? Apari mshahara.
4: Unajua bwana journaliste, ukaangalia mgini ya Beni na mgini ya Butembo, mgini ya Beni iko ville d'ambiance, kulikuwa ambiance sana pale. Enera, mineza kuambia, wazungu, kulikuwa wazungu karibu tano. Kulikuwa Messi, balikuwa namuita Messi Stevens. Messi Stevens alikuwa directeur technique wa Enera. Donc, kulikuwa Monsieur Salomon. Monsieur Salomon alikuwa ingénieur électricien, vous comprenez. Kulikuwa Monsieur Vena alikuwa pilote parce que Enera ilitengeneza nini aérodrome. Ilikuwa iko na aérodrome ilikuwa pale, avions ilikuwa nasukia pale vraiment. C'est terrible, mtu anatoka pale kuendelea naenda. Enera ilikuwa na hôpital pale ku entreprise, mtu anagonjwa bana msoigner. Ilikuwa bibi yake na nani na Monsieur Vena alikuwa docteur. Yeye ndio alikuwa anatunza batrabe pale ku Enera. C'est-à-dire Enera haikuwa entreprise ya burebure, ikuwa entreprise kwa ya kwanza na kapakuwa ikuwa nafikia kwa nyara bwana journalist.
3: Ulisema kulikuwa bazungu tano, lakini umetaa tu batatu.
4: Kulikuwa Monsieur Van Duil, alikuwa mkuta kituwa ndumba, alikuwa chef d'usine wa izini kafe na paipai, Monsieur Van Duil. Kulikuwa na Monsieur Dicarme, directeur principal wa Enera, alikuwa mkuta Monsieur Dicarme. Donc, vraiment Enera ilikuwa na wazungu haikuwa entreprise ya burebure, na watu walifaidika sana. Mtu alikuwa na akili na watu alikuwa anajenga nyumba na vya mzuri na fanya vitu yenyewe inaonekana. Normalement Beni ni mgini ya ambia bwana journaliste, c'est pour laquelle unaona Beni watu hawakupenda kufaidika mwenera. Mais enera il rassemble vraiment watu wengi. Je peux dire nikakamata kota parce que nikakamata kota ilikuwa kwa presque même 20,000 personnes ilikuwa na kwa evre kwa enera. Enera ilikuwa entreprise ya burebure hapana bwana journaliste. Ilisaidia watu sana na waza anduka kufika kule babunzi ba mavivi kuendelea mbali kule bambau. Donc batrava kutoka kule ilikuwa na mitogari, ilikuwa na Leyland, baleta mitogari Leyland, ilikuwa na Leyland, ilikuwa na Land Rover. Donc ilikuwa mitogari mingi sana na ilikuwa na manimero, nasikia numero D, numero 21 tu consort manimero inafika presque ma 2000 ni jusqu'à numéro 2000 vraiment mitogari ya enera na yuko na transporter manini manani ma papai na zingine zinatransporter ma planche tout consort. Mais haikukua ziaka pale kuendelea kwa ziaka, kulikuwa kazi bwana journaliste, haiko ziaka hatuya tumika kazi vraiment. Mimi nilikuwa busy nikimbie kazi parce que vraiment kuna wakati ya kublage pale kuendelea.
3: Ni kusema kambale pilipili eneranjo ilitumaka Beni batu bazoe kulima paipai.
4: Bon, oui, je peux dire que enera na kapako ili donc ni culture yenye bali initier batu balime paipai jusqu'à ce que parce que balikuwa ili paipai kwa natoka mu balikuwa na lima nyingine banaita EVA. Donc EVA avec paipai balikuwa na mélanger ile produit mbili batengeneza mapneza mtogari. Donc ile ndio ilikuwa vraiment matière yenye enera ilikuwa natengeneza pale pale Beni bwana journaliste.
3: Zile pneu za gari. Balikuwa anazitengenezea pale kwenye rapa pale Beni ama na wanazitengenezea kwa wapi? Unaweza tupatia mafasirio zaidi.
4: Zile pneu vraiment ilikuwa pitumie balikuwa anafanya produit donc balikuwa anatengeneza kwanza produit fini. Produit c'est quoi fini bana exporté kule kwao pine natoka kule. Na kusema Beni alikuwa anatengeneza pinya pana. Balikuwa anaexporté jo ile produit kule à partir ya Belgique inatengeneza. Inatengeneza pneu zinaonekana mumugini bwana journaliste na hazikuwa mwesha, hazikuwa share, doa vitu vikatembea. Vraiment c'est terrible. Hivi ile njo vraiment watu walitumika pale Beni bwana journaliste.
3: À part ile nani pai pai. Population ilikuwa na lima papa yenye ilikuwa mlimo ya bakaji pale na EVA enera alikuwa na intervenir tena ma domaine gani alikuwa na jiinteresse tena kwingine kitu gani na yenye tunaweza sema sta population ilijiinteresse kulima ile kitu yenye enera alikuwa nayo besoin na population kwa ilikafaidika na ikaendelea na bakaweza kujenga na kumanyumba na kuuza maparcelle
4: balifanya kilitiri ya kafe balikuwa na lima kafe banita robusta population iko na lima kafe banita robusta voyez. Ma plantation zilikuwa za mingi pale Mubunzi mwele kontrea dini ya Beni. Bunzi, Mankina, tu konsor, kulikuwa ma plantation. Kulikuwa ba acheteur de café. Donc, anera ilikuwa na banyaba anaita ba acheteur de café. Walikuwa nenda huku na huku, anaita banauza café ngini kupa vilajua, banauza banakamata na café ngini, par exemple, bazungu bashaka enda, par exemple, kuma plantation, minaza kamata plantation za Bunzi. Bunzi kulikuwa plantation ya Varoe. Alishaka enda, plantation ya nani ya Tukur, plantation ya Odysseus, maplantation zilikuwa mingi kule, zilikuwa na fournir café, na kule kuma plantation kulikuwa ba travailleur, balikuwa na travailleur ba vedema, donc c'est à dire, watu wakulima vedema, na kukata tai café inapenda entretien bwana journaliste, café inapenda entretien, alors entretien ilikuwa na recueillir, ba travailleur ba mingi ba villageois, c'est à dire, unalamuka na 5h30, voyez, ou bien 4h30, on est allé ma katiaka mutu, nini likatara, banakatiaka partiaka, kukila kamaliza, kalika partiaka mutu naenda. Alors, ce qui est découragé, donc, analamuka na 4h30, itafika 6h30, soit 7h, namimaliza kalika parti, kisabisa kalika parti, kisha narudia, anaenda mubiaki. Maintenant, à la fin du mois, anapata mshahara yake, voilà, batu balisadika mwele sens, naenera. Batu, balonge, mina kwa bebo na mbaliste, Beni hakukukua njala, Beni kukua njala, wakati watapokea, tutakula, tutafani, tutakunya pombe, c'était terrible, mugini, Frank na kuwa mugini mzima, na va, travayere vale babidema, vale ba plantation, ni vao barikuwa nuhuza primus, atuka angalia hii karemire, bwana mbaliste, hii karemire, mwepoke ya enera, nakapako, menjo wakati karemire lijengewa, vale ba travayere, vale ba kulimarima kawa, Beni, na Mangira ni wao waliuza Kalemire, watengeneza Kalemire, waliuza hapa maparcele hapa Kalemire. Alors, hii vita wakatange, ndori wa permetre batoke Kalemire, waliuza maparcele, barudie Beni. Ne, antukwa, avec ça, maishi likuwa kamuzuri, mwile wakati, paske, mwenye taa kutumika kuenera, mwenye likuwa na rima shamba hake, mwenye likuwa kuplantasyo, batu wate wali beneficie, batu wali jenga manyumba, batu wali tajirika, batu wali uza makinga, paske kuuza kinga senetepa fasili, matabaro senetepa terrible bwana journaliste, kupata matabaro haikuwa kazi yaka, kama ulime kafe, hautapata matabaro, alors, batu ya kahwa, nbari kwa narima matabaro na kuuza primusi, serezo pula kele, donc, vraiment, enera na kapako, batu walijuire sana na Beni likuwa ngufu sana juu ya ile mulimo. Na enera likuwa kana ekipi ya football, kama ekipi ya football, ilikuwa kana ekipi ya football enera. Oui, ilikuwa kana ekipi ya football.
3: Ilikuwa ekipi gani?
4: Enera, ilikuwa ekipi tu enera, ilikuwa kana ekipi ya football. 1972-73 pale, ilikuwa kana ekipi ya football enera.
3: Bo utambie enera ilisha namna gani na ile ekipe yake ilisha namna gani?
4: Bon,
3: bana potea namna gani parce que washa disparaître complètement, inabakia tu ni jina.
4: Bon, enera avec équipe na disparaître pourquoi? Équipe
3: non, d'abord enera, d'abord société enera ina ilisha namna gani?
4: Merci beaucoup. Société enera ilisha namna gani? Vous voyez tout consort Roger Boudard akachoka. Sari chokaka Roger Boudard akauzisha enera ku Bemba Saolona, babake na Bemba baliuta Bemba Saolona ni yeye aliuza enera na leo ni ya Bemba. Alo Bemba akakamata na akauza na Sibeza parce qu'il alikuwa grand patron mu régime ya Mobutu. Ye Bemba alikuwa mtu kabambi mu régime ya Mobutu. Akaiba akakreenda Sibeza Zaïre. Donc société Bemba, société Bemba. Donc akakuwa na des sociétés. Alors wakati Bemba aliuza NRA, akishauza NRA vitu bika enda ovyo ovyo. Unajua alikuwa nouveau patron wa NRA. Vitu tulikenda ovyo ovyo. Donc bazuku kwanza bazuku wengine bakaenda. Bazuku Dikarme kabakia. Dikarme alibakia. Mais ba Monsieur Venant, ba Monsieur Stevens, Monsieur Bandula kakufa. Nani Monsieur Salomon akaenda? Donc mambo karibika.
3: Bemba kauza Dikarme.
4: Bemba kauza Dikarme, Monsieur Dikarme. Na nani na chef personnel kwa alikuwa namuita Ziaka, alikuwa Muhunde. Alikuwa Ziaka, alikuwa Muhunde. Alors, chef personnel na Dikarme hapakupenda kusikilizana. Pendant que c'est que bon, à partir de là, l'équipe va disparaître. Donc,
3: l'équipe
4: de football. Il y a NR qui va disparaître.
3: Il y
4: a un avalac qui est blanc, jaune. Capitula ya nini ya. Capitula ya jaune, na datriko ya blanc, na moko mystère ya ververt. Alors, l'équipe va disparaître. Bon, l'équipe est très faible, l'équipe n'est pas jouer à pan. Donc, il y a pas de quoi na nini na. Na nini ya ku donge na jipedire hapa kukua na nini na strategi ya kuweza kuuza bajwere. Ile kapermetre vrema NRA ekipi ikaishia pale. Ekipi kisha isha, donge sosiete kendele. Sosiete kuendelea.
3: Bemba linelesha sosiete kameme.
4: Bemba alinelesha sosiete, me wakati mzano ura kabila likuya, bas, akamu destabilize. Mzano ura kabila kakuya. Munisiku kakamata kwata ikavair ile lupango ya NRA. Basi kazi ikakuwa buri kaenda ovyo ovyo. Dikarme akakuwa fatigue tu konsor na ndio batravayere bangine bakakimbia bangine bakaacha bakakuwa destabilize mageregere kaacha ile ka permettre vraiment NRA itombe afaite.
3: Voilà, tunaona vile NRA ilitombe afaite. Sasa ulisema ile NRA ilianjaka mbele ya 1970. Sasa Kapako ilitokea wapi na nanjwa na baba tu ganjoba analeta Kapako? Parce que bote balikuwa mu vile ya Beni quand même.
4: Merci beaucoup. Mineza nikarevedire ku histoire. Vous voyez? Unaona hii vita Kanyarwanda ilitokanaka na njala. Njala ilifikaka Rwanda. Njala kisha fika Rwanda, c'est-à-dire kutoka sécheresse, hakuwa na komala chakula. Alors, kuko ma famille si déplaçaka. Rwakabuba singa, ali si déplacer, famille ya Bazariase, bakaji déplacer Banyarugabo bale, na ngeza iko parmili, bale Banyarugabo banyo tukaka ko banyo bali kimbiaka njala. Sasa saba dikimbiaka njala. Sasa vraiment bakaji raison ba Rwakabuba singa parce que balikuwa banaume, alikuwa watu akuchezea Rwakabuba singa. Bakazi constitue sema sasa tutaishiki kule kwangu namna gani na tuko na si vraiment hatuna kazi. Alors bakafanya mchango bakakree Kapako kwa mchango bakaomba zinga Banyarugabo bale bakakree Kapako bakisa kree Kapako café papaine commerce
3: kakaoni kusema café papaine commerce
4: café papaine commerce ile njo signification ya Kapako. Vous me comprenez? Alors, wakati bali kree Kapako. Kisa kree Kapako, c'était terrible. Ilikuwa wakati ya Mwami Matimbia, yeye ndiye alikuwa chef de collectivité wetu wa collectivité de Baswaga. Donc yeye ndiye alikuwa superviser hii Butembo. Na ile wakati nani Kiombwe na Megombola baba yake nani Kiruo. Voilà. Nani Katirisa na mekufa basi Ngezayo akapenda akatia hapa kwetu Kapako, akatia hapa kwetu izine ingine ya Kapako.
3: Est-ce que Kapako ilikuwa tu ya Ngezao epeke ubie na wale Barokabuba singa ubie kulikuwa na bazungu na ingine mapei? Est-ce que haikuwa societe ya actionnaire?
4: Bo societe ya Kapako ilikuwa bazungu walikuwa ndani. Bazungu walikuwa ndani na
3: ni karibu ni batu gani bazungu gani ubie mainji gani
4: inji nyene za Angleterre kwa parmi mainji hizi ilikuwa ndani. Angleterre, Grande-Bretagne. Grande-Bretagne ku parmi inyi CD ya Kapako vraiment ku fonctionner.
3: Na Belgique ilikuwa ndani.
4: Na
3: Burundi ilikuwa ndani.
4: Hapana, Burundi ilikuwa ndani. Na waza kwa nini ndio kwa ndani ilikuwa kwa Rwanda. Barani walikuwa ndani. Burundi hapana, Rwanda walikuwa ndani. Rwanda walikuwa ndani parce que ilikuwa initiative yabo. Donc batu yabo banatoka kwabo, bataishi namuna gani huko walikimbia vita, vita ya njala sesheresi ilikuwa kakule. D'ailleurs ukangalia mu amani leo wakati Barumalo alimaku president hii amani leo ilikuwa kagoma. Donc wakubali alisemaka ile ile alisemaka ile nini ile ile neno aseme bao balikata bao balikimbiaka balikimbiaka nini njala njoo walitoka Rwanda. Alors wale wajibu kuna biko nataka bakosesha na bakongomani baache ile bituruturu yao bao hawatafute makiti ile ndio ilikuwa problem ilikuwa nini moya wa kabuba na ile iliacha banamuua pamoja na ngezayo na simba ngezayo ile mo bazariase aba makupendaka ile mo yenye nani alisemaka nani wa kabuba ke balikimbiaka njala kutoka Rwanda. Aba wana problemi ya pouvoir, abi kuna problemi baishi tu na amani hapa Mukongo. Sete langaji ya ngezayo na langaji ya nani ya rakabuba singa bwana journalist.
3: Tumesikia umetuambia kama kapako ilikuwa ya watu gani. Sasa balikuwa nafanya nini kwa mkazi exactement. Na eske population ilikuwa najiretrouve mu ile société ya kapako.
4: Merci beaucoup. Société li jiretrouve mu société ya kapako. Population li jiretrouve. En tout cas, ni mina pasha confirmer il retrouver mukapako.
3: Namna gani?
4: Parce que mina za kuambia bale watu akuchagua kawa kule, watu akuchagua kawa kwa normalement. Balikuwa na watosha katwa hapa Butembo. Kulikuwa yeye chauffeur bana muita Matata. Matata alikuwa nakamata ba. Alikuwa nakamata bale bachagua kawa katwa anapeleka Beni. Na tena tabarudisha. Mwile sens kapako vraiment ilikuwa na jisasibilizo kubatu. Na ekipi ya football, medhi. Sana tepa ini ekipe simple, ikapaku, ilikuwa ekipi, ilikuwa na kutepa joyer, ilikuwa terrible. Ilikuwa na pika Bukavu, inapika Kinshasa, c'était terrible. Ilikuwa na baje joyer, ni panjibiku na experience. Na wale mwazeri mineza kwa mima jina habo. Kulikuwa mwenyeba na ita petit poisson, alikuwa ni merotis, alikuwa ni kriteburia. Kulikuwa mwenyeba na ita nani Mbolieda, medhi, numero 7, vume kuprene. Kulikuwa mwenye wanita Zaera. Kulikuwa Babe. Kulikuwa numero 5 bana mwita George Lusambo. Kulikuwa 4 bana mwita nani Toyota. Donc kapakuwa bonzinzi. Kapakuwa ikukua ekipi ya kuchezea bana journaliste. Ilikuwa intre grande ekipi. Hapa ilikuwa na fagio kukote. Vume kuprene. Donc na si, mese terrible. Ilitoshaka kupe Bukavu. Kapako wazungu wa Beni. Donc ilisaidia watu kungambo yote, kungambo population, donc kungambo sociale, watu walijiretrouver. En tout cas, mina hata mimi nisaka regreter kapako kuisha. Donc kapako en tout cas na un travailleur de kapako, mais ce n'est pas n'importe qui. Ni mtu alikuwa na kwa heshima anafika fasi, mtu huyu ni travailleur wa kapako, vraiment c'est terrible. Atauza pombe, atafanya nini utasaidia namna anaweza uweza pana ya burebure bila hivi ya burebure hivi.
3: Bos sasa ndio pilipili tutrokoelewa. Kapako juto tuone kama kweli kapako alisaidia population ya Beni. Alikuwa anauza nini kule Beni yenye population ilikuwa na lima? Ubi aliencourager population ya Beni kulima, kuendelesha mlimo gani?
4: Kapako alikuwa anajua même role na NRA tu. Kwa msimu mero, ilikuwa msimu mero na NRA. Kutosha tu ma plage. Balikuwa nauza kafe, papai, tonke. C'est terrible. Na balikuwa na mitogari mingi. Donc même role, kwa msimu mero. Donc NRA de l'NRA, na NRA de Kapako, mais c'est terrible. Ba ni hapo bali. Donc bale njoo balikuwa bazungu na hakuna mtravere mwenyewe alikuwa anafika kwa travere ba ile entreprise mbili bora journalist. Na nani na directeur alikuwa anamuita nani? Tete alikuwa anamuita Remias, alikuwa mzungu. Ajua alikuwa anamuita Mwenze. Na ni Mwenze alikuwa kasaye. Alikuwa Muluba Katange. Mwenze vraiment alifanya mwa yote. Il est capable, il est capable de recruter un joueur, moins. Il est capable de recruter un joueur, donc, à honnêteté, qui est capable vraiment, ni entreprise, na, il est capable de 55 joueurs, capable de 55 joueurs. Obo Mufra, Obo Aruni, vous me comprenez, Obo Kingotolo, valent, tu vas le combattre. Ba joueur réservé ba kapako. Tano naona joueur bwana journaliste ni joueur anayua kitu miko journaliste. Mais classement de base ilikuwa 11 personnes. Yeye tunajua vraiment. Bon Polieda, Paso Bipoli, me comprenez wela. Ile njo classement ya kapako. Mwele sas vraiment kapako ilikuwa terrible, ilikuwa entreprise ilikuwa na renommée inyiko sana. Mimi nataka Afrika Central.
3: Ba coach na wanatoka kwa wapi?
4: Bo, ba coach ba kapako walikuwa recruter kutoka Kinshasa.
3: Ba na nani?
4: Bo kocha kapako balikuwa na muita balikuwa majoer balikuwa majoer balikuwa na muita mungu muita nani mina sawa zina atuka mina sawa zina kocha alikuwa nani peti yake na graf yake na Roberto alikuwa jua na sokozaki mina sawa zina yake vraiment Mwepu, mwepu, mwepu. Mwepu alikuwa jora leopard. Alicheza mkapa kwa coach. Mwepu.
5: Alicheza mleopard.
4: Wewe acheza kama leopard. Mwepu.
5: Alikuwa hapa Butembo.
4: Meko mama. Kapako. Roberto ni petit frère yake. Roberto alikuwa msokozaki. Alors mwepu akatoka Kinshasa kaingia kwa Kapako, akakuwa coach wa akakuwa coach wa Kapako. Vraiment Kapako ikakuwa mwingine sens, mwingine niveau, ikakamata tu sens ya Kinshasa, ya maikipe za Kinshasa bwana journalist. Haikuwa ekipe ya Budabuda hapana.
3: Tunaweza sema Kapako na Eneranjo walipatia Beni ile kulera ama ile sura yake.
4: Oui, ni vile.
5: Sababu gani?
4: Bo, unaona balionaka ke pale Kapako normalement kufatana na ma plantation, plantation zingine ziko pale Kapako. Zingine ziko mwele contre. Parce que plantation zilikuwa zimingi za kawa. Balionaka pale tuko ni ba placer nini maizine. Na ile na cafe Robusta ni cafe na staili ina komalaka njo mukivukutu na papai mukivukutu. Alors balionaka pale tuko ni ba tie ile ma entreprise mbili kusudi baweze kutumika makazi zabo vraiment na mambo yaendelee mzuri bwana journalist.
3: Sasa entre Kapako na Inera tone mwenye alikuwa anatumikisha nani mafuta ngazi, paske mafuta ngazi nayo ilifika alor kule territoire ya Beni namna gani?
4: Merci beaucoup. Mafuta ngazi ile ilitoka Mwituri, ile kwa Mwituri ilitoka, iko Mwituri panapanda Ituri kule Makisangani kule, ni bibi ngazi gazi walikuwa panapanda kule na kupika makindingi kule, vipombe bile vya moto. Alor batu walikuwa na fatura, sasa banakuya panapanda mangazi huu mangazi Beni mwile sans bakapata mafuta na mafuta ile heko kusema Kapakunjo leta mafuta pana mwile sasa
5: donc
4: hapana mafuta kuna toka njoo nini kule Ituri. Na mafuta ninatoka Ituri mikungulu. Daire ulionaka wakati ya mandarabisa alikuwa na ile nini yake ya mangomata, ile ya avio ya mangomata. Alikuwa naleta mafuta ngazi, anatuletea mubikauchu. Wanakuwa na bisukisha hapa kubu. Hapa ruenda, watu wana virangura, wanajuzisha kubatu.
3: Na madisine France analeta mafuta mkungulu.
4: Oui, merci beaucoup. Madisine France naletaka mafuta. Donge mafuta ilikuwa natoka kule Maituri. Me Beni hapana. Beni balipandapanda tu bavilajua donge kuimite. Njo kama na mafuta inatoka kule. Mimi haikusema ipoka suforme ya plantation kule, hapana.
3: Bo sasa okay tu ulitambia kama Enera ilishana namna gani? Leo unaweza tuambia kama Kapako nayo ilishaka namna gani?
4: Merci beaucoup. Kapako iliisha. Itombea faite ilikuwa namna ngezali delese Kapako. Ngezali depese delese Kapako juu ya mavita hii ya mzalo wa kabila. Ngezali akaona ke akaendelea kutumika na Kapako hakuna kitu atafanya. Alors, akadelese ekipe kwanza. Ekipe kakwa delese, ekipe kakamatuwa na mutu gini soko za kini, nao likuwa delese tu. Na kamatuwa na mutu mwa hivi tu, anajipamba Kapako. Bon, mwile jina Kapako, ekipe kakiziste, me, din par, entreprise, vrema, hai fonksyoni. Bon, tunasikia kuma ondike Kapako isa kauziwa na Joseph Kabila. Bon, hatuyui kama ni kweli, kama ni nani. Bon, mwile sans, alu, Kapako hili nani. Na ngezayo, aka se permettre kwenda kupeleka activities zake Goma, akajenga nyumba inaitwa hotel karibu mwele sasa njoka pakulisha vraiment na mpaka leo. Na leo tunajua kiti Kapako vraiment ni nani, ni Joseph Kabila.
3: Mimi mwa emission zenye zilipita kwa kutombea kake ngezayo alishaka aussi maana ni maizini yake za mingi huko bie mandri pake za mingi huko lotama si.
4: Oui. Ngezayo alikuwa ilikwambia hii zina ya nani ya Kabede, hii Brasimba, hii Brasimba ilikuwa ya Ngezayo.
3: Basi Andrepo ya Brasimba.
4: Andrepo ya Brasimba ilikuwa ya Ngezayo.
5: Na nini
4: tena? Na auberge ilikuwa ya Ngezayo.
5: Akaanzisha jua nini? Alijisha jua nini?
4: Merci beaucoup. Donc nilikwambia mbeleni nilikwambia Matimbia hakupenda pale watu. Matimbia kupenda mtu ya ngambo vrema huko. Matimbi akaambia son excellence son excellence monseigneur Katariko akaambia na nani na Kalemire akaambia na donc ba chef kutimia bote una ba chef kutimia hapana ba chef kutimia ba leo baloni ba burebure leo kulikuwa ba chef kutimia banye biko digi de sonon kulikuwa Rwasuna Rupande kulikuwa Mungurumba kulikuwa Kalemire kulikuwa Kiombwe kulikuwa baba nani Samiri Bamukoka kulikuwa Mikundi
5: akabambia
4: seme no vale watu mina bafamia sana vale watu antuka tu babarikade ile ma entreprise vraiment si existe ku kwetu donc mumfanyie pression donc auzishe ile brasimba ile. Ile brasimba kauzishe. Ilikuwa izini ya kafe. Ilikuwa izini ya kafe. Ilikuwa kafe pale. Hapa kubrasimba. Don. Akauzisha bwana Kabebe. Bwana Kabebe kauza. Bwana Kabebe kisha uza. Baka fungula bili mashini yake. Vikaenda. Ya kunafine kafe. Vikaenda deni.
5: Okay.
4: Oberge wakauzisha nani? Oberge wakauzisha paipai. Paipai kauza Oberge. Donge. Leo Oberge ni ya paipai. Haikutane angezai. Donge ili kuma biefe za angezai. Vile njoba se mambo ili yendeka.
3: Donc ni vile njo umetonesha vile Enera ilizimika na vile Kapako ilizimika.
4: Ndiyo bwana journaliste ni vile.
3: Basi mambo ilikuwa matata kabisa tuchie pale kwa siku ya leo. Basi wasikilizaji wapenzi wa kipindi Historia Niliyopitia, tunawashukuru kwa ni mko wengi kwa kutufuata. Mnaweza kutuandikia kwenye 09 91 43 40 46 kama una ya kuongeza, kama una contradiction ya kuleta ndani ya kipindi, unaweza kutukontakte kwa hiyo namba 09 91 43 40 46. Basi tunaishia pale. Asante sana bwana Pilipili wa Maros kwa kujibu kwa liko leo.
4: Asante na mimi nakushukuru bwana journaliste vraiment kuniinvite. Mungu akusaidie sana.
3: Basi asante, tukutane tena siku ijayo.
0: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
0: Asante sana, tumweza tukafata kipindi kietu kipendelevu Historia niliyopitia. Historia niliyopitia, tumeona naissance ya NRA, naissance ya Kapako, na maana ya NRA, maana Kapako ni kusema nini. Tunashukuru kabisa wale wote ambao walichangia juu ya kipindi kama na hiki tumesikia na tumejua. Alors tuweze tukafata quelques publicités après les ma publicité, tutaweza tuka cheza tena nanyi tukaweza kufata yale ambayo Arsene kabisa tatarishia kama muziki. Asante
6: wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo, na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti, ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi yenye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
7: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twa la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac. Pa Beni, kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa. Pa Butembo, kwa Avenue Buyora numero 8. Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa Iyosi Centre. Katana, ku Centre ya Kavumu. Uvira, ku quartier Kimonga. Kunako Avenue des Pionniers numéro 5. Kadutu, quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative. Ibanda, kunako Balabala, kati ya Feu Rouge, na Place de l'Indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungiwaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisu unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa muliro wa luba kwa ila wako charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halionu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hamba murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
2: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

0: Kukoshi, ayuwabari yugungane kwa peke sodake. Amabila kukupichipichi, akalunya sunga yugwe kubwegu.
1: Nariona huu, akatambika kano. Wamame shure wa yugungane kwa peke sodake. Washa ukwe kwende yao, ukandewa na mapele pisi mane.
2: Enufa.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi katafauti saya echenru chokobendi. Kuku mwanamu vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kure echi nyuche perika.
5: Saibu! Inasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwa.

Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bolembo mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Fund.

0: Sare ya mwana ngayete.
1: Omuhu mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Shavu mamba yoya mala.
3: Savu mamba.
1: Sabuni ikau na kutibokoshi.
0: Ya mandubo shiba kati mutisaya.
3: Savu mamba.
0: Kata katisaya vendule shanjimba.
1: Inamaliza tasye zote ndani yangu.
2: Na yukuwa na pofu zaidi.
1: Tena hai sheke mbi.
0: Mataye savu mamba. Tuni mamba.
2: Kunoshe kulie sabuni. Yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
1: Jikako kotime wane etablisema MZ.
0: Chile kiliya vya original.
2: Kandi nikalite superior.
1: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
0: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
2: Si, nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
1: Oko rida mbiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nino muafeningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
0: Oko riperusi ukea ya Yehowa Chitabala na hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahikeche rumba iwe kandia ya Yehowa Stefano no hoa papa
1: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikeche pirisi iwe kandia ya Yehowa papa Elia.
1: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 04 09 06 668
1: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
0: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: Telefoni yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefoni yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
5: Unapenda upate telefoni yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
4: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison El Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
5: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
4: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
5: Smart Vent
4: silibu wa muliro wa luba. Kwa ilawa kwa charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
5: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
4: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
5: Kuja halionu kandalu nene Smart Vent iri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
4: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
5: 09 91 48 71 94.
4: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kambuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
6: Smart Vent, simu nzuri.

0: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya umma ya serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunaendea tu kitimia 12h hapa, tutaweza tuka ncha kipindi kia kambuni muringa. Baada ya hile Arsene Kapisa anatweka tu hewani akitutia mbe ya kipindi ambao kitakuja. Asante sana, tuendelee kufata vipindi kwa radio Moto Butembo Beni. Asante
1: wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.

0: Voilà. Merci beaucoup tena karibu msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tunajua gisi muko wengi tena zaidi ya wengi benye muko naendelea kufata programu za i radio. Wa mavyo wa moveria kaluma kumbe tu iwalu wa yeka sababa kutse mama nerio iwalu wa pato kodawa kutse iwanai kure radio ahali ulupiteli. Akatambika ukande kama vihika, akatambia kuene, akatambi ako ukakwama irihano eri ya banganga, aba kauli rukulupiteli, olwa moringa liye visionaire de sante global, kande ituwa mavihika, itunasingo ko more vanji inyo mutavulere kihende chino. Nibu wambu netu tukabia novuteme obule chiro akatambika binahika, tukasembere shenyu kunde tukasi tuabiri itarisha, kande tukanza tutingumbe umukatambia kake, ako tukabi tunautu kuchende echa munawire ikanawe tichovole mondo oyuwa kendire bahati eyeri kwa ma echene mbache no. Muko vengi sana benye muko natusikiliza kule kunyumba. Antuka musikilizaji ndapenda iye misu ya leo ujikaze uifate hadi mwanzo paka mwisho paske tumejitayarisha vizuri kwa ajili ya misu ya leo. Kwa majina niko Shangwe Metalik omunganga uyoka lurukolupiteli olwa Dr. Muringa. Olupitali olwa Dr. Muringa, moreva nene inyumwe vriwo kumwati wa Muringa, ni wambu eli na Muringa, okosho radio, au siho mukana tuwa wa Muringa, Muringa, Muringa, Muringa nichi kwe, kutio Muringa nendi kwe, Muringa ne munganga, omungangono oyona ya vribu wati, obwa na yoku inje okumakoni, antuka okubu nyubu kunibu omondo, na yengaye kasa nititungumbe, omundu oyo enia tokerelama. Hospitali ya Dr. Muringa ndugu msikilizaji, njo hospitali yenye inapatikana hapa Musantreville. Yenye inapatikana hapa Musantreville ya Butembo, hapa Kijeki, kumwisho ya Gudro ya Rikini, mudireksyon ya kuendea Mutiri, tu deuxième parcelle pale, kutoka kumwisho ya Gudro ya Rikini. Na mimi nasema mwisho wa Gudro ya Rikini sasa, ni kuwe mwenye uneza tokia nzia panda, we mwenye uneza tokea kumakoteza matanda pale, aloro na uko na shuka kugudro ya Riki Nshasa, senye unafika hivi tu kumwisho ya gudro ya Riki Nshasa. Unakuwa sa mwenye unakoloshe kumwenye anarudia, sa mwenye anarudia Mutiri. Ile deuxième parcelle, parcelle ya kwanza ni chibatima cha kabambi cha John, kuko mabutike, na chini tu kuacho hivi ololo lupiteli olwa Dr. Muringa. Mina waza ndugu msikilizaji, jina ya Dr. Muringa haiko mara ya kwanza kuisikiliza kuradio. Antuka, kitu yenye mina pendaka, masiku za mingi, senye utakuwa nasikia Muringa, Muringa, Muringa, kumbeche kwanza, iwabremi nyoho Muringa kaba neka.
1: Aha. Nibu ambu, ukawabime nyoho mundua ne, nerio ukandu kelimuru ndia wabiba na katambi. Njomana hospitali ya Dr. Muringa liye visionaire de santé global, msikilizaji mpenzi, kila siku inafungulaka milango. Nibu ambu na muanga hika hano ndambi ni ndambi, chero ne chero, e ukendi tuwa ya halia. Munabu ire tunaria nzelika nira yoko oko pomade kanusa, e pomade kanusa ni yoko mevats esikaba niko kulupiteli olwa Dr. Muringa, kande moreva anji inywe mwabari koresha oko pomade kanusa kote inywe mwabari wola kuyo. Pomade kanusa ya Muringa ndugu msikilizaji. Mina waza i pomade kanusa masiku za mingi sana unaisikiaka. Watu nabiko naitaya pomade kanusa, pomade kanusa. Au inafike wakati yenye mukartie tu eke yu. Na kuko mtu mwenye awuti ya kagewo na yaronika rekumbako. Ile pomade kanusa anakuwaka na ilitosha antuka kwa hospitali ya Dr. Muringa. I pomade kanusa tunashukuriaka sana Dr. Muringa. Paske ni batu wa mingi sana venye pomade kanusa. Musha tumikisha kwayo. Na be mingi muko nao kule kunyumba. E pomade yeno ni erekombako omuma nindo. Ni dawa yenye inatumikishiwaka munivo ya mapua za mtu. Donge omu kawa mutu ye dawa. Ipo made kanusa ndugu msikilizaji, unakuwa kananusa kwayo hivi tu. Eri ya kwanza ukako, omundu waka kuraku yoka sabi. Ile tusagisi uko na kokota hivi kupomade kanusa msikilizaji. Antuka kubote benye wanakuwaka na probleme ya kichwa ya kuluma. Na ile kichwa inakuwa na jirepete sana. Ipo made kanusa ni solution. Ipo made kanusa antuka haina problem kumutu mwenye kichwa kinalumaka. Na kama kichwa ya mutu iko na luma, antuka ni 15 minute. 15 minute tu. Iwa kuraku yu tu. Na iwa nao lukahake. Omolinga 15 minute. Utasikia maumivu ya kichwa inakimbia. Na kama kichwa kuna zoeaka kuluma masiku za mingi, ipo made kanusa itakimbia kuile problem. Ipo made ya kunusa kundugu msikilizaji, inasaidiaka vale venye macho zabu zinawashaka. Ni wamba ukaa wawe kuraku yon na ukano wayo ngokuya mahiko momu utwe. Neru okoba okobo shi aba witi oluba nzolu olwe mesu. Macho na washaka, ama kwa wakati kengine macho unakuwa na jisikia inakuwa na jililia, kwa tuna kukota kupomade kanusa. Ipo made kanusa inasaidia kapatu wenye viko na problemi ya macho. Ni intervention direct, intervention rapide yenye mara moya kule kunyumba uneza kona itumikisha ava uende fatililia dawa mekwanza na iko na kusaidia. Ipo made kanusa ndugu msikilizaji, ukasikia homa yenye unakutanisha ke ina exagere. Homa ya ngufu, kuko senyu unakutanisha homa inafanya masiku za mingi. Ama kuku wakati yenye unakutanisha homa yako inakwasa inafunga mapua dongu unakutanisha ndani kupumua hiku unakuwa problem. Koroko kanusa. Kukokota tu kwa yotiki. Omochi rochi uma. Ipo made kanusa antuka utakutanisha inafungula ile problem ya, ya mapua kama ilikuwa homa msikilizaji. Ipo made kanusa inasaidiaka magonjwa zenye, inatukingaka kumagonjwa zenye, zinakuyaka mwayena rehonga. Unasi erihunge iri, rekabe renebo mwendobe nene. Kuku wakati yenye kwa mfano, donge kule balilunguza umuchafu fulani. Au hewa ya kuile kote. Alor, i hewa yenye tunapumuaka, ikuwa mobitu vya mingi sana vyenye, tunakuwaka na inakuwaka na tuletia magonjwa jua probleme ya hii oksijeni. Hii yetu kuna pumua tu. Alor, senye uko na kokota kupomade kanusa. Antuka inakuwaka na imekuproteje kumagonjwa zenye zineza kuya juu ya rehonga. Kunda hakavi ya mone ndambi, obukoni wanganalua handre, ebwa seno omula vore chihunga tu. Hii hewa. Inabeba magonjwa hapa, inabuhamishia kule. Njo unakutanisha mtu tu uko na pumua, uko na pumua, unakutanisha na usha kufa magonjwa fulani. Paku unajulizi bwa, hii magonjwa ilitokia wapi? Antuka kitu kenye mzue, hii hewa yenye tunapumuaka, iko mobitu ya mingi sana. Zaidi sana na magonjwa ni za mingi sana tumu hii oksijena yenye tunapumuaka kila siku. Alor, ipo made kanusa senyu kuna kokota kwayo. Inakuwaka na hiku na kuproteje kuile magonjwa zote zenye zineza kuya juu ya hii hewa yenye tunakuwaka na tuko na pumua. Ipo made kanusa muringa au pomade kanusa yenye napatikana ku hospitali ya muringa. Bote wenye biko natumikisha pomade kanusa antuka ile ni antipoison. Kuko magonjwa zenye zinendaka zifodonge chakula zenye tunakula. Ngokoba kana bwa kiria isi wachi dungana kiria na rubikabye bya hikomonda kuko benye ile chakula inenda jikreemo inajikreemo poison. Ukishafanya na vipimo wanakuambia mbaa omobere wawo aremo akaruha akakaluro mobyalia. Antuka ile pomade ni antipoison. Senye unakuwaka na huko na ikokotako, unakuwaka na huko na raforce mwili yako. Iko na mantikoro zenye ziko na nguvu. Kungambo ya chakula yenye ulikula, kuko benye unakulaka chakula na kutapikisha, estoma inakatala. Kuko benye unakulaka unakutanisha chakula, donge haiendane na afya yako. Ipo made kanusa senye huko tuna ikokota ko bure, antuka unakutanisha kiko na kusaidie. Uzuri ya ipo made kanusa msikilizaji, haisha kemu. Nibu ambo seye rehu amu. Ipo made kanusa, manake ni kamugeo tu kenye kanatakiwa tukue nako kunyumba. Kanasaidiaka kukinga magonjwa mbalimbali. Unakauza tu, unakatia tu munyumba kukabati, inywe busi, ndambini ndami, omundua mia abia anza, inia kura kukotu. Ako haiko kusambu neriukiri ya pana. ako donc unakuka na kukota kupomade kanusa senye unajisikia. Ile gisuko na kukota kupomade kanusa na iku na kusaidia sana tena sana tena sana tena sana. Ile njo pomade kanusa yenye senye utafika kupitali ya Muringa antuka usikatali kuuliza jina ya kaneno pomade kanusa. Kuko wenye estoma inakuwaka na luma wakati ni wakati. Estoma inaluma busiku. Estoma inaluma manake na kuwakati nye unakosu tupareru ye estoma batre. Kainge nionea ta uruma. Na huko na mbali ya dawa. Aho tanu huko na mukazi. Ipo made kanusa senyu huko na ikokota. Inakuwaka niko na saidia ku, donge kusukula estoma. Aho kupatia estoma stability yako. Iendane na chakula chenye ulikula. Ama iweze ku kupokea chakule nyo umetoka kukula. Kuko benye senya na kulaka njue stomina luma. Alakini senyu kuna kukota kupomade kanusa musikilizaji, utakutanisha inakuwa na kusaidia magonjwa ya ile stoma inakieni kuna kimbia. Ipo made kanusa ni antiprostate. Manake kukila mwenye anaweza kuwa na najua magonjwa prostate. Alakini unapenda nisikufage kuile magonjwa. Mtu mwenye iko natumikisha pomade kanusa tu iko na ikokota kutu haizi gonjwa magonjwa prostati hapana. Donc ima hii pomade kanusa ni pomade ya kukinga ukubukoni obwe prostate pomade kanusa ikaba no kulupitali olwa daktari Muringa. Njoma na ndugu msikilizaji, hii pomade kanusa itabidi na wetu utafuteka wakati amu naitumanisha mtu anakuwa ileta pale kwa Muringa tu anasema pomade kanusa. Hii pomade kanusa pale kwa hospital mbei ya promosyo inauzaka $10. $10 tu ni mugeo ya milele na milele. Don bora tu ka mugeo wenyewe kifuniko musikue na kiacha wazi. Donc inaomba kasenye mtu amemaliza kukota unafunga hotel isipitie monjo hewa. Ile njo pomade kanusa nyantuka, ukafika hapa kwa hospitali ya Muringa liye visionaire, hawezi ikosa wakati ni wakati. Hii pomade kanusa inasaidiaka kufungula mishipa za damu. Hii magonjwa ya mishipa za damu, antuka watu wa mingi sana tena sana biko na hii problem. Njo nakuwa nasikia vitingirie, ho migulu na vimba vimbakae, ho mwili nakuwa na jiwashia washia. Hii mishipa ya damu, tunakuwa na tuko nambia batu mkue prida. Manake, kati ya vitu vyenye unapashwa kuwa na chunga mzuri, ni sirikilasyo ya damu tumu mwili. Senye mishipa za damu zinakuwa za kidogo kidogo. Kuko wenye mishipa za damu, unakutanishaka mishipa zinakuwa za, manake damu haizunguruke tena mumwili mzuri, problemi ya mishipa za damu. Kuko wenye mai inakuwa na niya kidogo mumwili. Njoo unakutanisha mishipa inakia niko na jemuma. Kuko benye ni juu ya chakula hakulake tena kwa bichakula benye vineza raforse vitamine. Kuko benye msikilizaji unakutanisha hii mishipa za damu zinakuwa na probleme juu kutokufanya sport. Ile tu kutokufanya mafiziki au kamuvuma kadogo kakuhusu mwili yako. Lakini senye huku natumikisha pomade kanusa, siye tunambia kabatu ke pomade kanusa inasaidika kupatia au kuraforce vitamine mumwili ya mtu. Ukauliza benyan tuka bashaka itumikisha kuna batakuwa meseme ile pomade unaikokotaka kuna unakutanishaka ke mwili imeenda moka kitu kengine. Ile njo pomade kanusa. Inatumikishi waka na batu bote. Na mtu mwenyiko na problemi ya sinizite, magonjwa ya mumapua, kuko benye bashaka gonjwa ya mumapua, antuka utakuya leta pomade kanusa, ni ya kukokota kutu utakutanisha mtruwa juru, ile sinizite kama ni vipele benye viko mumapua, kuko benye unakutanishaka vina pasuka, vina kuwa vidonda na badai vina kauka, na unaendelesha sasa mzuri. Pomade kanusa, supastima, uhongo kemo, ubukoni, kutu kita yotu utia okulupitali, olwa daktari Muringa. Njoma na msikilizaji mpenzi, wakati yenye utafika kwa hospitali ya daktari Muringa, antuka ataka mulikuya pimisha, uneza uza tu ipomade, atana hauyanza dawa zingine zote, haiko problem. Ipomade shaka saidia batu wa mingi sana, ukauliza batu apa Mumutwanga, Munzenga, Musekteri ya Rwenzori, Mukasinde, Muchondo, Muchavinyonge, apa Butembo, wapi kwenye miaka zua pomade kanusa. Na comprende. Alo tunambia kabatu, wakati ingine kutokuzua kuhusu kitu, ineza cha unakuwa na trala, ama kinakuwa na kupitako. Lakini ipo made kanusa. Manake gisi tunakumbukaka kuuza matorshe muparasele. Nga, gisi tunakumbukaka kuuza sijue vitu vyenyetu vineza kawia kidogo muparasele. Ipo made kanusa nayo utaileta. Juu, wakati ingine batu kukua na gonjwa gonjwa, ah, inakuwa saa, inakuwa saa, unakosa kama ni bali baloga mparsele, au inombaka tunambiaka batu kukua na tumikisha vitu vya kutukinga na magonjwa. Siritu chakula. Kuko chakula zenye, usikuweke nakosia kukua na piga sana mparsele. Zenye zinaprotejaka, siritu kuraforce vitamine kwanza. Hii probleme ya vitamine, tunasikiaka tu vitamine A, tu vitamine C, nero, situletra minye vitamine nganichi. Tunaonesha kabatu kama vitamine njo valeri ya kichakula chochote. Donc, senye tunasema vitamine, ile njo tunasemaka sekirite ya mwili, abasodabo momobere. Vitamine njo vina achaka mtu wasikue na gonjwa gonjwa. Donge vitamine ni ile nguvu yenye umetosha mchakula. Njomana tunasemaka, ju mwili ya mtu ikue na vitamine, tuzifunze kukua na dunga chakula. Tusikue na kula kichakula kimolelelea. Hali ya bandu, atali okobundu, tu manake shanga hambubutiri, kute shanga yomonjengu. Wakati ingine musikilizaji mpenzi, tuzifunze kukua na kula kuvyote. Unaweza kula kumatunda, unaweza kula kulegime, unaweza kula unaweza kula kumaboke, unaweza kula kuviazi, unakula kumaharagi. Unaona kama estoma yako itakuruhusu antuka kukula kuvitamini au kukula kuvichakula yenyewe inaweza rasample vitamine ni bie sana. Lakini kukua na kula kitu kimolelelelea unakutanishaka mwili yako isha kuwa na udhaifu fulani. Njoma na tunakoka na tuku nambia watu, kule kunyumba, antuka kitu kenye muelewe. Watu senye biko nafika uku kuopitali. Tuku napenda kuambia watu kweli. Uka yale vyo mundu, tuwe vimu pima. Nivu ambu omobere uo mundu, ini aluna yaba nekama au linga makunidisi. Kulimoya tu. Wa mingi sana. Manake, unashi halia, tunaute hoko choma. Echi kalucheti mbo momobere wa mundu, neriche kanja amakonia wosi owali wa momobere wa mundu. Neru halia bande, chabi yeti mbo momobere, omomusasi, omomeku, okobiri wa monda, okobiri wa momutwe, okobiri wa mundu, nibu mbo au omomobere wosi. Kuko batu benye unakutanisha ndugu musikilizaji, tuwa virehi kirani ya makoni. Njo unangalia kubilete ya mutu, antuka mutu anaprezante, magonjwa za sazidisi. Unaona? Wanaona hemoroide iko hapo. Wanaangalia sukari ni ya mingi. Wanaangalia wabirikuwa ni shombiko. Wanaangalia echiku bache nemo. Wanaangalia ameso anemo. Wanaangalia omutu etifoide. Wanaangalia emichi eyo musase. Wanaangalia omusase nemo. Amakoni inaluna vyangama vya manene. Tuko nambia watu hivi. Amakoni vamate buwambo vamatunzo mundu obuwu mabuwuma. Tuwesinga wangabule ngira, tuwesinga wangana yele hirasinga. Vamate buwambo bo. Tuwamate tuko kwa mfano okomati owe sukari abere vya nene omomoberi diabete. Vamate kula myoko kandu wako wangana yele hasinga. Kuko venye kwa mfano tutima ya uwebriku emoroide. Tuteli kula myoko emoroide nyesa. Wanganata tuamata kulihisha kutu wamata banano mundu yeyo. Enya kuhomu batzi. Kuko venye unakutanisha ndugu msikilizaji baada kumpimisha. Bas, manganga. Venye tunenda ngalia mishipa. Wanenda tunenda ngalia problemi ya damu. Vengine ni estoma. Tukesema chimoya kwa chimoya. Antuka na hakuna mwenyata wezaka faktiri. Njoma na opitale ya Muringa liye Visionnaire de Santé Globale. Oho wa Muringa. Cheche kare ka itu walutuwa tengero mundu ye dawa. Singu miehe. Niwa mtukabi tunashi. Uyu mutu. magonjwa yake ahekirenie. Nario tunakutengea dawa. Hii dawa utakuwa naikunywa. Na hii unaikunywa. Na hii anoangano gayo. Hii uneza itia mubichakula. Anoanga na hibi kata kunyayo. Na ile madawa zenye tunakutengea. Ahekirenie. Nario tunakutengea dawa. Hii dawa utakuwa naikunywa. Na hii unaikunywa. Na hii anoangano gayo. Hii uneza itia mubichakula. Anoanga na hibi kata kunyayo. Na ile madawa zenye tunakutengea hakiko na luma tena unakata kire akumbe unakuwa na haukumbuke gisi ile madawa zenye huko naendelesha ziko nasaidiana tena na magonjwa zengine zenye walikupata mo joman antuka kupatia dawa kwa hospitali ya Muringa ukabyu ne mwi wetika yuko hiosi oko michi oko msasi oko tifoid oko byo momustwe oko byo byo momsasi ebyo monda namuye ngabi estoma, namuye ngabi ya vitingiri, namuye ngabi ya chiku, antuka pale dawa zenyeba takupatia, ziko na saidiana kuvyote binyeba likupimisha amu. Situ wangapi momondo, nerio, itwa muleka mwa makoni ayo, kundi tukabi tunasinga okona motu wanga kuherie dawa yobukunebo uoma. Kandi tu, omobiro beberebe satu, eu ne mwendisha iko kulupitali, kando tuwabere lwala obundi bukoni. Na ero tukabishi tulite kuwa tichie. Njo mana opitale ya Muringa, kitu yenye nachaka tunakuwa na watangazia yu kuradio. Antuka, weye uneza kuya juwa bugonjwa kwa bumoya, wenye weu unazua, hanoa hakaluma. Lakini, wanganabi ulimwe bende, donge tunazikazaka tukipatia mtu dawa, ile tunjo tofauti yetu na watu wengine. Dawa yetu, ipime omwe kusuga suga wabitsukerinywa dawa Yehova Muringa kombe wanacho karibu weberenga biru fulani esho liko lubanzalo silo silo makoni chambo cho nditungo ko wanganatu ale chindu choko garage basi kombe chindu echo mutimbe kuchoko ndeke konde cha changa nibo muchanganata shakolere ngabiru fulani ichinuen iwalo mu garage yu munawiri kandabi wabirobe robe sat olonde lubanzelo atashakusubako kandabi robe ndebe beri kandi watash

sasobamu na rero ne mukolachi ukaluwa buro mukane ko ba uluotule kwa mutoka kutuluotule kwa pikipiki mbeno lubanza nichi na rero tukendele byekerekola olupitali lwa murenga oyo mukabye muko ku radio abanjishi bali batahikeyi mbeno kesha wabikayo na rero yele biryangane nakwenene eituite yoko chuma echeripimisha echumechi antuka chikalu chakanja amakonia wosi owali omomobere womundu iwapimelita bulia okoba birita hikanutu i machine inafataka unesha omobere womundu nga niwo ebe kukenderanga nichi olubanza nichi badi ebirubyushye kikuba ekikuba ebirubyushye michi ebirubyushye mbendi ya mbende ebirubyushye omusazi olubanza lutsukire hayikwe himbino nari twakupimisha twabikupimisha nari twakusobolera tunakuelewesha olubanza silwaluno kolwatsuka lutya kukali hindu fulani kishoresha lyo hindu fulani akandwa kasikama bulomo mubirie nari twakutengere dawa ikikuwa tichokuwa byushye byo wabe puwele pate dawa na muanga ya pimisha hand. Mungateli ya pima kwanza. Abanga bakana buwe kwa nene neriwa ya pimisha hand. Oluba nzolo kutse ebyo tuakubari yoko mwanzo beria. Antuka tukasimo mungu abanjabu mwinye. Esaba na mubuwe dawa ohwa moringa. Eba ya pimisha hand. Neriwa mkura amboluba nzalo aushelo cheremu. Ambo setu taba nubukoni wabere lama. Tunaita batu bote mbali na karibu. Kwenye muna kuka nasikiliza tu opitale ya muringa, muringa, muringa. Antuka kuhusu magonjwa, muringa anemu nganga, anemu watichaba ndoba nene, sana. Adrese ni hapa musantri vile ya Butembo. Kwenye muringa na kuwaka okovu lindami yuwe newene. Hapa Kijeki. Senya unafika Kijeki Londo. Adrese ya muzuri kunyewe nye muko mbali inyomu asie Butembo tu kutsi inyomu ya Butembo. Kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Kumwanzo pale kwenye gudro inaanzia tu. Deuxième parcelle kutoka hivi kumwanzo ya gudro. Deuxième parcelle kukote gos. Na huku nataka shukia kochelalo cha Kijeki. Au mudireksu ya kurudia mutiri. Ngawa zinyoba nene. E adresi yosa ngabu wani tietu. Ni wambu mukalu mwalangi rahu tu. Kuko benya dezaba meona pale. Aho bakana ula yahu karibira. Aba yesasa bakeba ni aho. Tuko fase ya fase. Tuna, ni wambu tunangaliana tu. Tunia aho. Fase ya fase na bale bakaribira. Donge ni deuxième parcel kutoka kugudro ya Riki Nishasa. Deuxième parcel s'il vous plaît. Njoma na musikilizaji, senye mina sema mwanzo ya gudro, ni kuwe mwenye unatokea apa hii mijel. Okoba ngasire yiku weji, ukuropu en soficom. Aba nganalu iromo beni, aba nganalu iromo kabasha mwaha, aba nganalu iromo amini yesu mohalia, au bote benye viko hivi tuku ikote, unakuya kumwanzo ya gudro ya Riki Nishasa, apa tuku mwanzo, antuka dezi mparseli. Parcele ya kwanza ni chibatima cha zone na bataksimene bakana byaho. E chibatima chere kwa mabaloko baloko na mabutiko wa bandua ni aho. Chini tu ku ile batima, chini e parcele tu e ya kabere. Ohwa murenga haho ni lupitali. Kuko mulango ya manjanja ya kulere rouge na milango zimbili za supermarket au ni pharmacy. Yenye inakuwaka na ikuwa mumadawa zote zenye zinakuwaka kuopitale ya moringa. Antuka, merci beaucoup. Ini nasi ngoko munakuwa mire chehende okulupitali olo Dr. Moringa. Obole mundu okuli narewe na memu kere inyo munatukuwa mire okundambieno. Kama huko natokea kumakoteza nzia panda. Bote venye viko natokea kumakoteza nzia panda. Makoteza huku Ruenda. Huku mkumanivoza Busenzera. Nye venye muneza tokea Mumusimba. Senyu kuna kuya ti. We nanda kuambia niseme mwisho ya gudro. Senye unafika hivi kumwisho ya gudro ya Riki Nishasa. Pale tu. Deja numefika. Na mua ngabuli umutakisimena. Utuhoa murenga.
olupiteri lwa muringa abandu bavremenya muringa ne muringa tu nibwo ebyo mundu akakola abandi bakayaburana burana neri muringa nayi wa mabi mubulya okorina utingaru ndoho wa muringa tukomye munjo pale ni lupiteri akunusula bandu esa motosika bishine ho hihia tu so angabulaho deuxième parcelle ku côté gauche kutoka ivi ku gudro ya rikinisas ivi ku côté gauche kunye bote benye muneza tokia kumakoteza hapa mutiri mutiri malera kakuba mukuna kumakoteza huku muayene weye na utakuya ku address na huko nashukia kijeki mutiri ti unashuka kale katelemungo chelalo cha kijeki chiko pale. Ukisha vuka kilalo ya kijeki, ukisha vuka tu hivi kilalo ya kijeki msikilizaji mpenzi, ava ufike kuriki nishasa. Ni wamabi iko kuriki nishasa na umepita kumurenga. Ulupitali uwa mabetu labako. Nari ukendi ya utu bakana uleoha karibira, aba karibira, sababu laho antuka na shobajaja shikabi shinia hutu kunde bakana kaneke shobajaja shahutu. Fasi ya fasi na bale bakaribira, deuxième parcelle avant ufike ku gudro ya rekinisasa hopitale ya muringa liye visionnaire de santé globale kuko magonjwa zenye ndiyo kule kunyumba zinakuwa kana ziko na basumbua kutse munauti ya makuni au mkwire AKU kwanza tukasima okobusi inyo mukabi munemu yi waticha okutwa irondere irondere okoshodawa ndiyo mukaretie munakuwa kabanganga au tuko na barafiki banganga ne tutube nebe ne tunasha wandi maformile endai kana taluma watu atwanga twango ko bindu fulani kutse homa ikana takuba nabo watu iko chi kwanza antuko haiko problem inakuwa katu mzuri mtu kutaka jisaidia ku magonjo lakini msikilizaji kitu kenye tunakwambia usikilize mzuri hakavya mwendambi nibu ambu experience ya uye hiku kumwisu. Dawa yenye ulikuwa natumikisha, unakutanisha haikusaidie. Sogea kwenye banganga. Nibu ambu itwe banganga, esa tukapo kerabakoni, tukabi tunasi omundu amasa. Kundia kasi kwanzi na nasi obukone wewe. Atinje antuka echikani hikaya hano ye muruidi. Nariyo tukatu kareku hedawa kwanza eye chinduwecho. Wanganatu wakarela ngere shanzema. Eyo motruwa zuru katri zuru. Kutse ini semen. Kwanza. Wanamata wanomubat. Ukabi wabriko lesha eshodawa senen. Vamingi kwanza benye wanafikaka huku kuhopitale. Jo benye unakutanishaka. Maformile bashazi tumikisha za mingi kule kunyumba. Aloro zile madawa sezi na shinduwa kamusikilizaji. Zile zako zenye unazuu. Tukana burabandu na rebe ndolo munganga sirilolu ye. Kunde ukabi ukata kiwa tikayachi omovere wawu. Wanganabi unemupatere dawa ohuwa mundu fulani. Echindu chumo wecho ndeke. Neriwa levia antuka wamepate dawa yoko vero nevero nevero. Edawa shitare tashanzema yusi yusi. Erebe ndolo munganga selubanza. Nibu wa ukabinga ukabyanga wa mabendula experience eye likola omubatsi kutse likole dawe yo okubuko nibu wa itwa bangange satu na mukolesho dawa elidunge sho dawa lipishene obule mundu awite byaka kolesa ya obule mundu awite byaka tekamo neru hakabya mwendambi omundu nakukolere dawa neru yala ngiromo mwakamu wo makutso mushumya keberi kutso mu miezi fulani na fulani bika mabya byama byabe nene lakini obukoni ahai merera bo bune antuka wa mabeta shaba nonde mundu oyanga nakubura bashu obukoni bwa ubu ngana wotika yabandu abalengawe tereser rahale neryo naye akabina nashi kwanza ngoko ulo unemukoresheshi ndesho dawa shame kutalukako neri omubwenge wewe akanze rikukanja ngoko naye obukoni obo akana la mayabo ahandu utuka simira haho itwe banganga anduka tukana sabano mungu tutengombe omulwere
esha kulangira mu mubandi atikalingo mundu ono aloka rundi eto makuta waye elini frape alwenzala habwa makuta kandana kane treba achakambe dawa tukanza tutikumbe edawa yotwangana kuhamama yakuwa ticha tu cheche kale ka oho wa muringa anduka tuka kwa mererobule mundu okobulere bwewe obule mundu tukanze rikuwa unamutrasha yowut kunde omochinganga tukana bwa tute esaho mundu achinauti akagala kutyo murenge iyuwe newene yonachi pimo eche kwanza nibu ambu ata ishi waliba kulaba yomochi pimo mama tu ukaburo munga nga utinjeko ni nemu yowa netia na netia antuka echo ni chipimo eche kwanza nerio munga ngoyu angane kuwe tikirie luba atishuru wala bano mubi pimo nibu ambu eno eriko le rapport de kutu eyo munga ngano mulu eri antuka chika watikaya kunditu esa tukabi tunemu hamundu yedawa tutukabi tunemu bulio mundu nerio mubere unemusho wawo utu utiantukale no edaweria eyo wampa muna langiri kabisa ya mambo butseri na vile tukiri yo wandek nishanja jisikia mzuri no munga ngina mene aha ni wamborio kwa kandu fulani akabia kaka muko sera erio kane muhwa ni wamunga nanganata sa muho kweji itue banganga tukabi tunansi eshodawa esite dunganane sende kutse eshodawa esite endana nobulu erebu wa mundu tukabi tunashi onone mukure shanga nyukweji aha onongo kwa lurubu kuni fulani twama muhoko da weno niwa mushanga shakure shukweji aha nerio esa tukakubulaya unemu yowa wot nerukabut antuka akandu fulani kanemu byanga kama ni nyatura ko hake aha no, ayo ye dawo fulani itwe tukamenya obule dawo ngaika kula yita nerio tukabirikira bandu abushi inyo mulieke yo mwabere lwala mwabiri koleshe shodawa ne shodawa obukoni bune haimerera kutse mwabiri timba okoshulupitali no koshulupitali abanganga na banganga paka mukawa za mtu karenga baba usireboko muhikyo hoa muringa okulupitali lwa Dr. Muringa tuteli lebye kerekola nibu ambo e adresa nyisolupitali ndambini ndambi wase uhike tuteli lebyo lubanza lona nalo ngalolelo kutse ngaluka tsukira hai nibwo erihikari au okulupitali nimefika ku hospitali antuka kwa na imani kwanza ya uponyaji hano tukanzi tu wati chomundu nai echeria mure trakombenia chebana njomana hospitali ya Dr. Muringa ukaa wabi ya sango kutukana bwo molwembo wa mobyo umubiria kaluma nere wati bite hospitali eche kwanza bakalete chipimo echipimo echobo mama echipimo echobo baba antuka oho wa murenga chenayo echikalu chekanja amakonia wusi neri twabikula byo mu chipimo twabetra minyobu kunyo mune mutra kukenderia neri tuwetu yokoshodawa esho twaberekola antuka sine na kagala akiriti bitokobukonyo aho naho basi sukanane dawa ukawa binywa ne dawa ne chiro chiwuma eyi ne dawa eyi kendi watichobukoni bwao ne chiro chumukano wayo andukobo mama e dawa eyi kikuwa ticha omundesha kutreba e dawa eyi kikuwa ticha ne chiro chumukawa binywayo omoberwa kana kuburata a wamali ho kandu fulani njangana burabandu e dawa nobukoni ninzi hukwa nziu nariyo bekalwa edawa nibwo edawa ikayabi yabiko kubukuni mopa nerubukuni butre ah chinoni chinduchi edawa yitibongasha kutubetra kubukuni ewend utinje storm ukakola hanuhuchi na kandeli akabere pa ne iya byanga ni mangume obwe dawa na makuni edawa na makuni ne oyuka singa ondi akatubetra neri obukoni edawe ya mabele mubukoni ukala ngeribu omukoni enanganata shatroha kutukala ngeru mukoni atibwa nibwa obukoni tu ahai merera hobu ne
obukoni niwa mu ayise dawa tukana burabandu tutu.

Namba ya Dr. Muringa UNN ni 09 75 87 84 13 kumwisho. 09 75 87 84 13. Eyo ni namba ya Dr. Muringa. Injuwe newene eni nyomu radio mohanu. Wamanzare tuandekera selo. Nibuambu tukanza. Nibuambu tukayeteka haku hii nenyu. Nenyu imu anatubwere nga muka yuwa mot. Kutika nga munga yuwa teacher. Mot okowa ndi makuni awo mkwire. Eke yu. Esawule hare no munga nga. Tukumbe uwe buka iseria nai oko telefon. Munga nga. Shiono. Na mahambe kana kandu fulani. Nangana kule shechi ndu fulani. Basi. Nangana kule shechi. Nari basi. Na ini ya kusondola. Volo volo volo volo. Na ini mkuu wa tichetu. Enambaya ini 09. Eyayi. Eyonga kule saia. Kunongana na handikirena ya munoselo banzenge ya kusoma. Enambaya ini 09. 76. 36. 39. 18. 09. 76. 36. 39 18 kundi amabuli wakabya manene kutse wangana birikiro muze ukarundi address y'hopitali kwesi iwatala au unapotea unakosa kama njoho unaweza niita au unaandika tu message mimi nakujibia ina problem 09 76 36 39 18 andika kwile numero metalike wa kuradio au shangwe metalike kutse metalike moreng ebyu shini sawa tu enamba ya yeyu hopitale Muringa li visionnaire de santé globale eyi kaba ni kohobu tembo ku mwanzo ya guduru ya riki ni sasa deuxième parcelle kukote gauche kwa Muringa tu pale kubalabala kuko magonjwa zenye antuka hatupendake muendelee kuteseka kule na dao eyi nikere tu. Halia wande ni wambu wa makoni. Awotu wa rekorere dawa. Yikabi inike retu. Na ino ire no mora enge. Yit retubukoni mama. Edawa yine ukubuli ndambi. Bote venye biko na probleme ya hemoroide. Antuka mwache kuzunguruka tena e. Au mwache tena kuvumilia maumivu. Juu ya magonjo ya hemoroide. Tuko na dawa ya hii probleme. Na iko na saidia watu wanapona sa problem. Tena mbiyo. Bengine biko na problem ya prostate. Dawa ishaka onekana. Omuba tia virihika. Abanduba nemu lamu. Nomuba tia. Yinemu watichi abanduba nene. Kuya leta dawa ku hospitale. Tukana burabandu tuchata. Atana hauya pimisha. Kwanzi uwe newe nunashubukoni obo ukwiri. Kuya leta dawa. Tuko nasaidia bale bote benye bashaka gonjwa mu bifua. Kuko benye juu ya makazi vifua unakutanishaka kama chifua ko chinachoka. Kuko benye senye unakulaka unasikia kama vichakula vina hatira hapa kuroho. Kuko benye kifua unakutanishaka kama kinawaka moto ya kabambi. Kuko benye unakutanishaka kupumua pumuzi inakuwa na katika au kupumua inakuwa na kuwa nguvu. Jo problemi ya kifua. Antuka aba tuko na wapatia dawa tuite yetu kitamwe Bremoxi. Ukafika kwa Muringa unasikia katereme ka Bremoxi ni dawa ya kusaidia bote benye banasikia bifua. Aba barelo alirumubi kuba. Manake ata chilikuwa chikohozi cha egale kombie. Ukakunya tu kuyo Bremoxi unakunyaka tu. Kwa na asubuhi na mangaribi deja unakutanisha sanjuma. Dongo nafanyaka matura juru deja omwe na umianja apitiza pumuzi bie. Me. Basi. Utajikazu na jikokotia kuopitale. Ngokotunga biangabua. Wamabio omoberia kaluma. Iwalua ikuriru kulupitali. Edawa ikana kulaluba. Omukatambi kake. Wamatendiko leshe dawa. Obukoni. Wangana kutesa. Evero kwa vero. Magonjwa kama hauipatie dawa. Mutoshe imani ya kuzania kama magonjwa neza jishia tu. Kama kuzania eritu bikende huereyu. Estoma yako ineza luma. Tena inapola. Usiwaze kama umepona.
Apana. Antuka dawa njo inendaka saidia ile maumivu yenye ilijitokeza kumwili yako isijirepetake tena. Maumivu ni alama ya kuonesha gisi walwala kera. Si mambo mwa masala walwala. Donc inafinir kujitokeza magonjo na ilianzaka zamani. Njo maana itabidi sana msikilizaji unazikaza unakuya leta kudawa hapa ku hospitali ya Muringa. Hospitali ya Muringa kunyebe nyemu kombali mfano Isale, Bulambo. Hospitali iko hapa ku Radio Maarifa. Abanganga abo mobya labya Dr. Muringa. No l'hôpital lwa Dr. Muringa. Lunio ho Isale. Hapa Isale kwenye Radio Maarifa ali antenne Airtel. Hospitali lwa Muringa luniaho. Wamabuli ya Muringa suanga mubula. Hospitali ya Dr. Muringa kunye bote benye muko natufata apa mukasindi. Kundi radio no ikai kikasindi sa problem. Apa mukasindi, hospitali iko mu aveni de martir. Aveni ya madepoza maharagi. Akabi ubuhuti. Unengelia tu mwili aveni kutoki apa kugra ruto nasional. Ili aveni ya maharagi mo pa. Kale kavenika kwanza kakutambuka ingilia mwa. Usishukie kule chini hapana. Tunaungaliki hapa kubalabala. Pale kubalabala tu ningia mwa venia madepoza maharagi pa. Kale kavenika kutambuka deuxième parcel. Ni lupango utaona lunaandiki wako hopitale Muringa lie visionnaire de santé globale. Alors. Unale neandikira uti owa Muringa nga hakana baneka esinde shopomade ndiyo. Nibu ambu okongambo we shopomade. Antuka Muringa ni special. Naye ni mundu abrekola evendo binene okongambo shopomade. Halia tuwitra uko pomade ayo tukitamu pomade quick bam. Nibu ambu ayo tukitamu pomade rapide. Okongambo ye michi. Kuko benyaba nakwaka kwa mishipa, mushipi na vimba. Ama unakutanisha mushipa inavimba paka kunakuwa na luma. Tuko na pomade nyewe unaweza kuwa tu unapakala pale ka pomade nyewe hata kaisha kemu donge kanaisha kama nulipona zamani kangana kula miaka oko makunika bere nibu ambua buka hakaba walama kando hata shabe kai kutswa hayo onde mundu okubushi aba utu luba nzolu nruhi kwa benye unakutanishaka donge nruhi inachamusha mwili paka unasikia mwili naji donge mwili naji chamukia sana tuko na pomade yenye antuka unaipakalaka tuku mwili yote na unakucha mwili nisha kuwa bie sa problem. Kuko pomade nye, tuna pomade rapide uko na probleme ya kwa mfano unakuya kwa chipele ubie chivimba. Ile pomade antuka tuku ipakala hu hivi. Uwa trebuli ukubandoa wa ushawa wariko lishuko pomade rapide. Ii pomade rapide iko pale kwa Muringa utakuya tuna $10. E pomade kanusaika ula $10. Eye rekumbako nili ya yuni nalie tukako. Na hii pomade rapide kuya tuna $10 watakupatia nayo. Pomade, okosho pomade, ukendi ya saa, ohoa Muringa, tuwete huku farmasi, eyo shodao, yenia huku ndachi. Ukafika kwa Muringa, kwa hospitali ya Muringa, ava uingie muhospitali kule ndani. Inje kuko farmasi ya madawa tiketiki, uingie tu mule, enda jira senye. Wake kurokobe lemo, abanga ngabanemo, abaka kukanje pomade ni kazi yayo. Abaka kukanje ende dawa ni kazi yayo. Nibu ambone bure tu, erita hikaria. Kunde na matabu wanitengatro ndogola. Eka trefo katre, foksine, eka nusa, ebre, moksie, po... Nibu ambone venene. Vene halia. Evendo venene vena. Alakini sanyu utafika kwa hospitali ya Muringa, utajikaza msikilizaji. Kuingia mtu ni bure. Ni double porte iko hivi inje ya hospital, ni pharmacie ni supermarché, wangange yetu biko mule utaingia mule unasema antuka na ingasha le bayokome bats SRMun. Nereba kukangerere okolu banzalo akandwaka kane hano. Okolu banzulu akandwaka nako kane hano. Mubile byote ndugu msikilizaji. Mubyote byenye Muringa nafanyaka mumadawa mumajani kutengeneza madawa, Muringa shaka andika kitabu.
kitabu yenye ikwamo magonjwa zote na namna ya kutunza zile magonjwa. Vitu vyenye unenda uza tana musoko. Antuka, hii kitabu iko disponible ku hopitale ya Muringa. Tu ukasemu injengaro nda chitabu echa Muringa. Hii kitabu ikwamo magonjwa yote na namna ya kutunza ile magonjwa na vitu vyenye unapashwa tumikisha dose au vitu vyenye unapashwa iga ama etio wangana hiramo nga ukendi koleshayo kangahe oko mwesi kutio koyenga nga ama kunianga nala mokobe robengahe na unenda pimisha kwanza unenda fanya vipimo ama ngananze chitabu echi chene chitabu echi chene chitabu echa makoni na cheremo shodawa ngoko wangana tambira makoni ayo. Ibo ebibi ebendo ebye reyirako. Tami kuko magonjwa zenye na madawa ni vitu tu vyenye tunazuu. Haimanishe ke dawa esho dawa mbune rusikalo mwendo ebitu etu angamenye. Apana. Dawa inakuwa katuna ni vitu vye tunazuwa. Unenda uza icha mbutia mtu hitomate hidehe asali nini na nini uvidunge. Ukwe na kunya kabushoka moya kutsa hello power hetru asubuhi musetu zuru na ile magonjwa inaisha. Kitabu chiko disponible kwa Muringa. Hii kitabu ndugu msikilizaji chikana sera ya kabei ko haki lakini ku Valeria ibinyevi kundani haina problem kinauzaka $20. Donc avec $20 msikilizaji mpenzi hii kitabu ukafika kwa Muringa antukaba takuservire sa problem. Kwa Muringa kuko masomo ya kufundisha watu ten unalangire ni eba kuletere kitabu kande bakuletera na karas ake kitabu echo donge antuka felicitation movie Muringa antuka kazi yenye umuvia anafanyaka ukauliza kubenye wanafikaka pale ku hospitali ba mingi ni mambo ku mtu mwenye ashukuri yake naye tu na hatosekake kutokutosheka njuna kosia ka watu. Kwa Muringa kuko masomo ya kufundisha watu. Erifundishibwa si mambo mundu akale ha, condition ni kuuza tu kitabu. Wabe ule kitabu neri iwa bika tunga katambi kandiba kufundisha everem juu siende donge kwa maelezo zaidi au kusikiliza zaidi. Juu mu kitabu munakuwa ka terme we unaweza kuwa na hujue kama ni nini. Kundishi wa shichindo mwenyewe. Ukapenda ujifunze masomo ya kiganga au ujifunze magonjwa na kutibu ile magonjwa, fika kwa Muringa na kesho au na leo utasemu timi yetu nilisikia ku radio ngasa okokaras kutse ngasa ngasha ule kitabu iwa mabu. Tuko nafundisha pale kwa Muringa abu shabangananza kufuga makuku kufuga manyuki antuka tuko na walimu wenye ai bakeba nali hukubuli ndambi tami ebindubyo shebi sibombotani makuta manene donc se unuzaka kitabu masomo ni ya bure watu biko nasoma kila siku antuka utazikazo ufike ku hospitali ukiezua programme ya wale benye biko nasoma msikilizaji kama biko nasoma siku gani. Aha. Na kama unapenda ujifunze vile vyote we utakuya tu ku hospitali watakupokea unasema unafika tu ku reception injengasa ngasha ihandikisa yoko bakoro aba kashega okuyifunze shonzuchi ambu omwalimu we shonzuchi yolia nzucha ne halia narina yakubere program eyo bakasomamu owe shongo kwambo yolia ane halia nibu ambu owe bya nibu ambu owe owa owe chinganga oyoka fundisa ya bandu uko makoni nango kuanga na tembera maambo naye yoli halia na iwasunga sibe bulaho na bakasoma bakabe baneyo uko bulindambi uko espace di peuple Muringa au na mutili njoma na msikilizaji mpenzi bana tu address ya hopitale Muringa li visionnaire de santé global ni hapa Kijeki Londo hapa tu Kijeki tam hey. Deuxième parcelle kutoka kumwisho ya gudro ya Riki ni kukotegos. Donc wao mwenye unatokea huku yulu matanda, nzia panda, ruenda,
uku mabutahira makoteza katwa makoteza uku mabwinongo mabiole hapa senye uku nashukia muvile te gudro ya rikini e gudro rikini yeye remo amawa omukatikati e yuye rikini shasa neriwa chimamu yoti ukachimire yikweria sibwambone hale hali ye na muangime mutakimene tune 1000 francs tosire kutse 1500 sakutse 2000 eriloho wa waho eri kuicho movile menaenda kumwisho tu walobro mutakimene uti menaenda muvile kumwisho ya gudro ya rikini kwa moringa nerina kie kuko liaho a partir ya 7h30 bakeba mabikaho abanganga na bakapi misaya na moringa yuwenewen akabi na mikalo mochitumbi chewe 7h30 bakabu oko 16h30 bakapimisha oko bandu abangana abangana nzeri shape pimisha antuko kombe munakuya mbele wakati avant 16h30 lakini sene koka 16h30 abande bamwebo abanganga bakana subomomaka abao maba umibasiya lukulupitali neri abakapimisa ya abane ne bakasubayo neryo wamabika hano antuka ebishe byo ngabuwa okende songabyo kandi ekwenene yabyo butsira mabehi enamba ya ina muanga nanze ribu ulia selo banza nimero yangu niseme ni 09 76 36 39 18 09 76 36 39 18 Abari papa doktere basi mina gonjwa na sikia hemoroide ya kangame. Na mabega yangu iko kilo nifanyi ya ye munapatikanaka na wapi niko Kambale Fredi wa Chabayendi. Omundowe Chabayendi koko lohande oloko kartiru wenda kweria. Nibu ambu papa Fredi ukendi rundia Katambi baba. Ama konina wakabia vihi koko Katambi. Akeribu ati akakende raia akalo makotsebu. Iba kuchimiri umovile. Wakisha kushukishia tu muvile, apa tu kumwisho silvuple ya gudro ya rikini. Unageuzia tu mbusa mwenye unarudia hivi mutiri au pale kijekilondo. Dezeme tu parasalote kwa murenga. Wamabi hikaha notu wetu yoko pomada yo munduwa kata yoko kangame. Vote venye viko na hii probleme ya emuroide ya kangame. Tuko na aina mbili ya gisi tunabatunzaka. Tunampatiaka dawa za kukunywa na tunampatiaka pomade. Antuka uyu mtu ni kasegonde ka kidogo ipo ma nani i magonjwa emoroide ya kangame na inaisha sa probleme. Abari munganga pardon na mie basi niko na kiuno yangu inalumaka sana. Mimi nakosaka shida ineza kuwa na nini pardon munisaidie. Magonjwa ya kiuno siye kuopitale tukana burabandu tutino ii kiuno kuluma ni alama ya magonjwa zengine. Utanisikia mzuri pole pole. Nda pima kupatia mafasirio kidogo. Kuko kiuno kuluma juu ya mchoko. Kuna kuwa na kiuno kuluma juu ya sababu ya bimoya bimoya binyenda ni visha gonjo. Kwa mfano, wanganabi wabiri kubwa nguwe hemoroidi ya nangoko omundi ya nalia buwa. Inafikaka wakati mtu anezienda mshamba, kuenda panda maragi, au kusekerera mimea, au mulikuwa nafanya kazi ya kutore vitu, kiuno inaluma. Lakini siye tunambia kabatu tuseme, kitu yenye haiko magonjwa. Ili depandre kwa mfano na mchoko, unafanya kazi ya kabambi na unachoka tunambiaka haidepasake 48 heures. Kitu ikidepase 48 heures na iko naonesha maumivu. Nibu ambo ukabi wabarelo alero mwesi echinde chendo. Kwa mfano, kichwa ikaluma. Ineza luma kwa mfano ulisimama kuzua. Au kwa mfano mtu alikusumbua kwenye mizike za kabambi kichu na luma, ineza luma ndiyo lakini tapola. Lakini ikidepase siku tatu, antuka hakabi halie chikareka. Ama uneza kutanisha, unasikia
Aronge mwili naregea, kasaka buregevu regevu. Muliolomu aluri umukazi unaluhire. Kuko benye uneza toka mukazi na unachoka, unanawa kumai. Kesho buna kuchanusha kwa bie. Ile ilikuwa tu maefe ya kutumika sana. Pasike mishipa nazo, wakati ingine zinasikia kabuchoko, kabuchoko. Lakini ikide pase trua juu. Unakutanisha buregevu bunakuya na buko na zidi, na buko na zidi, na buko na zidi. Antuka yikuri rihali omonga anga. Ake kuhe dao tuwe kekuwa ticha, inakoka na ni probleme yengine ndugu msikilizaji. Hemoroide, iko kati ya magonjwa zenye, zinalumishaka kiuno. Batu wa mingi ndugu msikilizaji banajulizaka, iye hemoroide ni nini? Na iye hemoroide inatokanaka na nini? Iye hemoroide juu ya nini? Antuka, tunajikazaka mchitabu yetu tuhandike mobile vyote, obukoni obubu kalu iromwechi, ebe kale trabu yobyebi, wanganala miabyo otia, wanganabyo kali, ebe nduwebyo shiebyo tukandikabyo omuchitabu. Nibu wamayi roko chitabu eche esho, eche amakoni nesho dawa shayo. Antuka ukabyo wabiri yomu ngango yukaliri. Eche tukanza kumbe wa menye watu karemenya ebindu beria ebyo tubabirandika mu kitabu kindu fulani kumbe so wabo lacho ba mingi banajua kutunza magonjwa biko na vitabu lakini habaka jua ibi vitu kama ni binini omo kitabu twangana hande kama kandu fulani wishi ukashi ndio maana tunambia watu mkuye soma lakini hii magonjwa ya kiuno tunaoneshaka watu tuseme kiuno ya kawaida. Kiuno ya kawaida yenye haitokane na magonjwa kuko benye na sikle yabo masriel inalumishaka kiuno kuko benye hemoroid inalumishaka kiuno kuko benye mchoko inalumishaka kiuno alor tunasemaka kiuno ya kawaida yenye kwa mfano inatokana na mchoko au haiko vitu mara mwa vya mingi tunaambiaka watu ke mai ayo peki na kusaidiaka mai tu amagetse tu. Tukanabura bandu tutino, abande amagetse erebyo muke, make omomubere, inakozaka bile vyote. Tunaoneshaka batu kemai kuikunya, au kuko benye baneza hii, na moa ngoga amagetse tu, selo banza, antuka kungambo ya kiuno unakutanishaka china kimbi. Kama ni kiuno yenye, ilitokana tuna himuchoko, au muliendaka mpori, inaponaka, au lebebaka hiboru mwevi ya mzigo mzigo, chekala matuno. Rero no kongambo ya magetse tu, wamoga na magetse tu, unakutanishaka vitu vinakuwa bie. Ama kuna kuwaka wakati yenye ndugu msikilizaji, unakutanisha tumbo inaluma, me inexagere. Tumbo ineza luma, me, kumbi ya naluma mabiro bebere, cheo mabiro mwishu. Ya mashala bebere, echa kasatu, kumbi unajikaza, unapata dawa kuangalia kama tatizo ya magonjwa ni nini. Lakini aba batu benyebi kuna hemoroide ya kangame. Iye hemoroide antuka tu kuna iponesha pamoja na dawa na nguvu za Mungu na antuka mtu anapona na kuwa bie sana. Ukafika kwa hospitali yetu hautakuwa desi, utakutanisha tu ni ma in semaine des semaines vitu vinakuwa bie sana. Kuko benye hemoroide yabo ishakaanza tokea, ayo tukitaa mu hemoroide ya donge ya inje. Unasho ku radio tukana burabandu tuteno amakoni abare yera mena. Neryo ku radio twamabye tukabu amena wa makoni. Ava ndevanga na waza batikarenga, situleta ulu amakoni oba kuire. Amakoni, ava retu ngame na ulu sungu. Amakoni, ava retu ngame na ulu faranzi. Na eritue awani ya makoni, tukanda lutu wa burabandu teno, wamabyo omoberi ya kalomu. Otare, karenga hanutua, sharebya hatia tu. Basi, au amakoni. Tuangana wano hama hemoroide externe, hama hemoroide interne na nini. Kwa kande wa wahi kwe. Kuko benye unakutanishaka, senye unaenda kutualete. Lakini uwa bianga uamaluwa molo rengalo hende, olo rengalo la. Eyo ye hemoroide, eye kaholuka. Neryo, abandu aba, nibu ambo yikasa la ya hikukundambia reholoka. Iba tukerilo alayo kera. Nibu ambo, eini yoko shualami sika kangayango ko, wabiwa berebole dawa. Abu shaba wetu yoluba anza olu hemoroide eye kana huluka. Antuka muimbombera yukulupitali olwa Dr. Murenga. Omu batikutia dawa eye benduwa vio tunawetra yu. Tuke koresha yu esho po
twiti kwa apo akapomade kokabi unemutaka ne shodawu shukabi unemunywa ukalangira ukakolisha dawu moringa in semen ukayikabineshi angasha huluka ere trende huluka sibwambu ya malama nibwambu itwo twitire byuma ebyo tukaye kupimamo ne ritwa nale bayanga ya nama la meromwisi ne riono lubanza lwao elwa mahwereyo antuka okungambo yemoroide esewo saga tunemula miayo 0976363918 0976363918 papa ni mbale tumeingia kurida ambiance voilà dibombo wabi iko kurida ambiance non okuriki ni sasa s'il vous plaît iswa kole ekofusion e rida ambiance ne riki ni sasa nombo mabwa mingi rokurida ambiance okurida ambiance kweria utasa subu kurikini neri okomiso ye gudro e yeriki ni sasa aha uya nasema kakangu pomade max ni ngapi kwe niambie pardoni Oscar wa Luutu e pomade max tukula yayo omo $20 e pomade max ni abalume nibwa ukendi bwo biko kulupitali tukendi kukanjabe ndobe nene na mapomadi ane halia ukende yikasa tu eche kwanza watu kareta minyobuko nyobo ukwire abari papa tuko na kufata basi oloba nzolo ololengo lwantuka tukawa tikabando problem ya estoma jambo papa tuko na kufata antuka na mie estoma imenisumbua msiku mingi je dawa iko kweli ndiyo nibwo esa ukata ibulio eske edawa kwenene yine chama kanjango kotu wabrikolesho dawa paka wabritu chitumaini abando banemulama olobanzolo estoma okulupitali tunamo bahedau iba watikibwatu na myatsi yuwana aksando kukipindi na mimi nasikia hemoroide ya kutokea ina achaka na kiungo ya siri hai simame tena pardon nibwambo hemoroide ebyo siebyo yekareka omubere wo mundu inabyanga molo berera ninalya burabandu nitina amakoni akanabe ndolo mundu kuko benye magonjo inamumodifie magonjo naacha mwili yako inakuwa ovyo ovyo lakini pamoja na dawa msikilizaji tu ine mwindi kuwa ticha utajikaza unakuya ku hospitali tuko nasaidia sana hapa ku hospitali ya Dr. Muringa vale benye biko na problemi ya poison ito tukana burabandu tut akaruha kaliomo mirundu isatu akaruha ako momubere hali akaruha ako tukatungomo byalya donge senye unakula bitu byenye habi ungane na mwili habi ambatane na mwili hali ebi ndi byalya ebyo tutetwangale rekuimerera iyo ni kweli tu ngokwe vitamine bikanabya akala ke byalya ebi twamaka dungo mwaka kakabi kama bya karuha na ake byali ko kwanza shika liluka ko sero mduye kutsebotsebo iko shika liluka ira akala kanene harena karuha akotu katunga nibwambo ichie chindu echite changa endania no mubere wa mundu ngoko tukana tukanwa bakabwa mtu omundu angana ko akaruha na rinya kuloga akabi nalia kuhe chindu echitenda nano mubere echindu echo chikalu cha tsandia ebyo si ebyo mumubere wo mundu chikatsanda ya mala chikatsanda yo musas na moli ali echindu echo anduka chikabishi chitrolere oko mubere na karuhaka kasatu kakalu ro movendo ebyo tukakolesa ya okukomana na ma energy hakabya mwendambi ngokoba kana buru mundu ngokoba ngana kura waburi kwa kasere akonako kauti eshonzera eshuka kingira momuchi omomubere sibwambutu eribya kwechironda chechikale takasere ye nebindu bye tukakolesa ya abatunga echundo cho mumenye eshonyungo shutuka hukamwesi esa tunemukolesha enyungu no rupao ebiru bishutuka twanga matungulu ne tomat hakabya mwendambi na eyo maheke hike eyine musi ya lokochi omomboka
neri ukana langero lupao lwa navya lungaha olupao lwa bari huerekerere ni mumu lwa bari omushondasha bandu kutse tukana langerana sho mipanga tukakulisha sho mushobusheri ukalebyo mupanga na namuraha oko mweziolia ukayeria omupanga eni abrevya kanga hakangaha neri omupango yo akabina kashia lomonyama neri abando bakaba kali ebindu ebyo isituashi neri ebindu ebyo ebyo bekana atungechi akasere kutsalia mu abandu ukayali ebyalia niwa waberia neri echihu chawo echa tungolubanza olorevya luka olorevya chekaswe byalia neri waye kabina niwa wamaberia eritendiye kabine nayo nekosa neri ebyali ebyo bikabya bisya lech omomubere neri obekahya nibo ukabya nga nibo mbo eritendi vide ebyo ukate komunda yao nibo mbo chikasa bachitingumbe omundu waberi wa maria kawuma chikaomba chitingumbe neri yewese kumbe tu iwanaya yo kawuma wa maria kabiri okochero antuka kumbe tu ewese uwa yayo tu kabiri okochero. Ukabia eunemu vide. Ukabia unemu yeruti eriwa tichomoberi. Okongambo ya kaseri shikangasha kuhamba. Kunde hali ya bandu. Aba witu yoluba anza. Shibalisha ye kabine. Neru tuweti eshodawa. Esho tukabaha. Neru wabiri ya vendu. Ebi angashi alamo musasi. Ebi ashi alamo moberi. Ebi angashi alamo akaga la kutse vitamin ebya shalomo mover na byanga na uswa ebya uswa naho wa mabyukalia eringa yenga moya ya ushuru wataya kabine esiku tatu isho andukane lubanza okomobere wa mundu omobere wa akabishuwene achindo cho mtu ngecho kunde aka sir nako kakana seromoni kwa mfano ako esatu kana kulisaya ebindu bigagire antuka tukabi tunamubira abantu tutino ebindu ebigayire shibye rikolesha ekindu cha mabegaga naru embu hweyo ne lubanza okomubere wo mundu naru chikanza chitutengombe itwabi tunemuyiwa ticha okohendendo naru eso mundu akai ko kulupitali twabi kupima hakabi ndambi itwa kupima omunga ngina kubira ta isukari yabarebya nene omomubere neri abanju kalangirinya kweringa tashion atikalinga ye diabetes ye habya nene yihikire omundu yakure diabetes echuma chikalu chakanja ngokoni diabetes ne nivo eye sukari omomobere wewe no mundu ye sukari nina ni omomobere ali weshi diabetes hali atuna uto ko madawa tukakuwa tune dawa yomobero beberebe satu na rwedawa yu iya yachimia sukari. Akanditake sukari omomobere. Na iwa nga natrok, kanduwa matashabia iwa mabeka alakala. Na rwechundochonga naba, achundochonga babura, inga babarekera okushale bie mebere. Emebere yetu nga yereyet, emebere yetu nga yikire hayi, kutse nga isa virechi, kutse nga tuanganare kana nechi. Adrese, opitale, moringa liye visionaire de sante, globale ni hapa Kijeki, Londo, deuxième parcelle kutoka kwa veni, kutoka kuriki Kinshasa. Deuxième parcelle kutoka kuriki Kinshasa, deuxième parcelle. Aha. Na wamabulio je muringa angaliki na kuwa na mbegu ya makadamia washinja. Nibwambo okosho mboto. Ye muringa akakulisaya emevats eyo mobet. Neri okosho mbutu oho wa muringa shinusu ireho. Embutu ya makadamia yeneho. Embutu ya moli. Hali ya moli bo mama. Erioli. Erio wa mabe hera. Mbeno na uliangana kuhendi. Ende ngum. Eringa rahe ributu. Kwishi muna na here erioli. Eri ya berevi ya renen. Tuweta hali ya huko mbutu. Erioli. Erikalu. Elianabi ya venen. Elianato keringa dikilu. Eringa vekilo, eringa kenzikilo, erioli, eri umatu. Embu totu na uta yoko halia. Ukendi hika halia, ikana loba nomu milu fra, nomu 2000 fra, omu turuwa mile. Bakana pimiro mundu ye mezire, erioli, eria ne muandeheka, okuka mana, narerema. Reo, makadamia, makadamia tunemu pima ukuchilo, embu totu ina halia. Na wandema mbo, tuonibu mbo,
ni wa munebe ndobine na matebo ntingete wiroku webyo ingendi luna hande kabyo na runebe nene bine halia kendi kuhuwa muringa na iliwa shale bayo kosho mbutu wa mkulema

basi nero iwa ya heroko okobendo. Hospitali ya Muringa okomakoni ikaberekera bandu itishi mwasha timba timba mukarundi edaiwa. Hospitali ya Muringa tuwete okobyuma. Ebyo tukabi tunomula bya mwabakoni okomakoni mbali mbali. Tuwete chuma echikakuru mutsafu usio mamubere. E chuma echo tukita mu deto identificateur ni chuma na mo bakuherayo karuha. E chuma echi chikakuru mutsafu usi chikera yano musasi owo mundu erilaba muchoni bure oko buli mundu usi oyo abiritsuke dawa oho wa docteur Muringa. Tuweta no oko chuma echo tukita mu vibration massage. Echu mechi chikawa tikaya aba uti uluba nzolwe obezite. Aba uti ya mautramane nao momovere. Aba avrena na hachitia chitia. Nero echu mechi chikana watikaya echa kuhe forme. Nero bakeba nemu kula vyo kochu mechi. Kandeba tasha kula vyako ne fair massage. Ne pomadeba nemu kuhu kabayo. Na vanga ngabetuba ne halia. Aba mama. Na aba baba. Nero tu bakeba nemu tuli aba mami batuli okoba mama. Na nere eba nemu ba mase na ba baba eba nemu masi ya ba baba kundi halia tunautu huko chumba eche massage Muringa. Adresse ni hapa mu Centreville ya Butembo. Unafika tu mu Avenue de l'Evêché mu quartier de l'Evêché Gudro mwisho ya Gudro ya Riki Nishasa. Kuhu mwenye unatokea makoteza Nzia Panda, makoteza Ruenda, makoteza Busenzera. Seunu uku nakuya mu Centreville kuya tu mu Riki Nishasa pali kumwisho ya Gudro ya Riki Nishasa. Pale tu kumwisho wa Gudro deuxième parcel. Antuka oho wa Muringa se wangabo laho. Oho wa Muringa abandu babere menyaho. Njoma na ndugu msikilizaji, mesaje ya kabambi sana. Yenye Dr. Muringa alipenda ni kuachie mu emission ju ikusaidie au ju iendelee kukuchunga. Muringa anaendelea kuambia watu kama hizi siku iko mu masiku za promotion. Promotion ni kusema wote wenye walikuwa kanaogopa kwenda kudawa juu ya probleme ya makuta. Wakabu wa batembeno kunde shitu witeko se tutolere dawa. Lakini senye unakuwa kwa Muringa ndugu msikilizaji utalipa nusu ya faktiri yenye alikukatishia. Donc kama alikukatishia kwa mfano $30 ukendele hekenzi dolar, neruwa vyukale hayomo, luke, oloa matrabana, kandena na mkuhu kodawa. Njoma nutajikaza kukuya kuopitale, Muringa liye visionaire de santé global, kungambo ya magonjwa ndugu msikilizaji, tuko na imani ke kukuongoza mpaka kwa Muringa, utapona ama utasaidiliwa tu. Injengana burabandu neteshua ndebi ya muhanya, neba anje aba ni muhikohoa Muringa, kandiba watikiwa okomakuni wabo, na ukendibia wabihika, tunasi tu ngoko Muringa kutia dawa ine mwendiku watiicha. Msikilizaji mpenzi, sitakuwa na mambo mengi ya kusema, lakini wa masondeli tubulia, matelefone zinakuwa kana ziko alinye kila wakati. Na utatuandikia kutelefone, tunakufasiria zaidi, ama unatufatililia kwenye tunapatikanaka bila shida yoyote. Probleme ya istoma, probleme ya sinizite, probleme ya mishipa, probleme ya AVC, probleme ya kusahawa-sahawa, probleme ya kiuno, hemoroide, probleme ya erni, probleme ya prostate, antuka kwa Muringa, ukafika pale ndugu msikilizaji, netu ekasi yetu, yeyo. Aba brikwe vikuba, benye banasikia kama gonjwa ya kuchoka, dungu na kutanisha mwili na kuwa na jilumia, kama ni kiste, kama ni miome, kama ni vibrom, kama ni apandisite, antuka tu kunasaidia aba bila tatizo yoyote. Kama ni mabeto, kama ni macho, kama ni problem ya kifafa, kama ni problem ya sterilite, kama ni faiblesse sexuelle, antuka tu kunasaidia watu na tunapenda ndugu msikilizaji, ukue na afya njema konde. Uchina uti ikasi nene. Magonjwa ike kufunga-funga. Antuka amakoni tu shatrolere. Chechi ndo chonga bianga buwebiru bishibi kuredio. Amakoni shatrolere. Uamabio umoberia kaloma. Iwalu wati vitoko lupitali. Eche kwanza tukale techipimo. Tuwebile techipimo. Neriomunga nga inia kupima. Inia tokeri kutunza. Abi minyobu kwenivu hao. Nimero ya Muringa ni 09
75 87 84 13. 09 75 87 84 13. 09 75 87 84 13. Eyayi injuwe newene ni 09 76 36 39 18. 09 76 36 39 18. Tukaya bali ndoko lupitali, obo baba, obo mama, eyo shio mune mwende lwireyo, tukabi tunyoko lupitali, okobuli ndambi, tune mwende kupokera, ndambi ni ndambi, abakoni, abanganga betuba na halia, bane mukulenda bataa, yekase mama, yekase baba chisi, na mwukenda ambo moto, kutsa na mwukende barabaga lava wu, tababura utibateri kukori ukulupitari, olwa Dr. Muringa. Musikilizaji, merci beaucoup tutegia sikio, shangwe metaliki alikuwa mie, erio kande ngata sasu ukulupitari. Hali yao tukaya balenda, mungana tubulirie binene mwabi hikeria, nibu ambu kande tunamwende kola, ebendo binene, ukubulindami, ayo mukendi yanzatu. Na moya yangabi ya yenga, tukabe tunahalia, na moya yangabi ya poso, ndambi ni ndambi, chero ne chero, tukana chuko kosa moya na nusu, na yaituwa chingo kosezere trant, okungambo, eiripi mishabamu. Tuwa mabashima, omungu,

0: 102 FM.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, mumeweza kufuata kabisa kipindi kietu Epopee Nostalgique na Patrick Longwana. Tunaendelea kumshukuru na tunaendelea kushukuru technicité ya Kerimias Fataki. Kwa si ni pa facile avec Epopee Nostalgique en direct, alors tunashukuru kabisa kwa ile yote na tunasalimu wote ambao wanatufuata, nyinyi wote mahali mnapatikana tunawafurahia sana sana kabisa. Ndio maana wale ambao wame tuandikia nasema sasa mzee mbona una bitidi ya kwana tutiria ta ile mamiziki ya mama le, BG 30 mbili ya belle. Nasema nono leo kwanza tuende mkapitale enye tunapitaka kila siku na tunaleta biashara huku Butembo. Na tuko naangalia kwenda ba Mombasa, ba wapi ndio Mombasa, yana ba Mombasa alo tuti Nairobi ya mbili ya belle twende.

Ah, merci beaucoup à ingénieur mécanicien Luanzo, professeur Paliliambo. Nasema kuna tufata mwiri kote na ya makere donc kibisire wanakutambua sana Liambo Kalimire. Merci beaucoup. Alors tunaanza kipindi ketu kipendelevu nikia wapi? Ah, watoto wa mama Bikira Maria kwa leo. Matokeo ya pili ya mama Bikira Maria pa Fatima. Ah, ule ambaye anatuzungumzia ni Paluku Kaini Justin, wa katibu wa chama niveau ya diocese ya Fade Marie. Na leo tutajua matokeo ya pili ya mama Bikira Maria pa Fatima kama nini, na tuwezi tukajua gisi yatokeo ya kwanza ya mama Bikira Maria pa Fatima siku ya Mungu likuwa le 13 juin 13 mai 13 mai mweza kufata. Alors tuweze tukamwachia mwanya aweze akatuamfundisha kabisa.

Mpendwa msikilizaji, ni wakati wa kukifata kipindi cha Afade Mari ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Karini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Rimiase Fataki. Mbele tuanze emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituanze kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu Mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tukua tukizungumzia kuhusu matokeo yake ya mama Bikira Maria pa Fatima. Na kwa matokeo haya tuliweza kuongea mengi zaidi kuhusu watoto waonaji, wale watoto ambao waliona hayo matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na watoto hawa walikuwa watatu, mkubwa kati yao anaitwa Lucia. Wakati wa matokeo, Lucia yeye alikuwa mieneza miaka 10. Francisco alikuwa na miaka 9 na Jacinta mdogo kati yao na miaka 7. Ni wale watoto waonaji ambao waliweza kuyaona matokeo yake mama Bikira Maria. Na mbele mama Bikira Maria awatokee, kulikuwa malaika wa amani ambao aliwatokea ili apate kuwatayarisha. Sasa matokeo ya kwanza yake mama Bikira Maria yalikuwa tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917. Na katika matokeo haya waliweza kuzungumza mengi zaidi. Na katika matokeo haya ni Lucia ambaye yeye alikuwa akiongea na mama, kwa sababu wote watatu hawangeweza kuongea kwa limoja, ila ni Lucia ambaye yeye alikuwa anaongea na mama. Sasa kwa matokeo haya, mama Bikira Maria aliomba vitu vitatu kwa watoto watatu wa Fatima. Ya kwanza, aliomba kufika mahali pa matokeo mchana kati kila tarehe ya 13 ya mwezi mara 6 ya kufuatana. Aliomba hiyo kazi wakue wanajelekeza pahali pa matokeo, kila tarehe 13 ya mwezi. Ya pili, kusoma sapuli kila siku kwa namna ya pekee. Francisco anayepashwa kusoma sapuli mingi, kusoma sapuli kila siku. Ya tatu, kujitolea sadaka za malipo ya zambi na kuongoka kwa wakosefu wote ulimwenguni kote. Ni yale mambo matatu ambao mama Bikira Maria aliwaomba watoto watatu wa Fatima kwa matokeo yake ya kwanza pa Fatima ya tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaweza kuzungumza zaidi kuhusu matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima. Matokeo ya pili yake mama Bikira Maria pa Fatima ilikuwa siku ya tatu ya juma, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Kusema kisha mwezi mmoja tangu matokeo ya kwanza mama Bikira Maria aliwatokea. Na ni hapo aliwaomba watoto watatu wa Fatima wajielekeze pahali pa matokeo mara 6 na mara 6 na kwa mara 6. Yale ataweza kuambia kama yeye ni nani na kama anataka nini na kama anatoka wapi. Sikukuu ya Mtakatifu Antonio inayoheshimiwa sana parokiani mwao, mama Bikira Maria aliweza kuwatokea siku ya tatu ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 1917. Sikukuu ya Mtakatifu Antonio, ambao ni sikukuu ambayo inaheshimiwa sana parokiani mwao. Watoto wachungaji walijinyima furaha ya sikukuu hiyo.
na kuenda kuvanda iria watoto wao waliweza kujinyima furaha kwa sababu kulikuwa mpango ambao aliko wapate kuheshimisha. Sasa mpendwa msikilizaji, wakati kuna kwa mipango mbalimbali ya kanisa nawe unajinyima furaha kila mara unachagua nini, lakini watoto walikuwa watiifu na walikuwa na juhudi kabisa, walijelekeza kwenye matokeo, mahali pa matokeo wakijinyima furaha, mahali ya matokeo kwa sala ile ya mchana, kwa saa ile ya mchana waliweza kujelekeza mahali pa matokeo kwa saa ile ile tu ya mchana, na wakajinyima furaha nyingi kabisa. Mpendwa msikilizaji, tunaalikwa nasi kuangalia namna gani tunaweza kujinyima furaha moja moja ili ya kuheshimisha mipango mbalimbali ambayo tunaipewa. Mama Bikira Maria alipowatokea mara ya kwanza, ni mahali ambapo Mama Bikira Maria alipowatokea mara ya kwanza, alipofika mazungumzo yakaanza, tena wakaanza kumzungumza naye. Wakati alipofika wakaanza mara moja kuzungumza naye. Na kwa hiyo tunalikwa kila mara tunakuwa najelekeza kanisani, na kwa hiyo tunaomba kila siku tunajelekeza kanisani. Na kati tunapojelekeza kanisani tunaanza kwa misa takatifu, na tunalikwa kila mara kufika hata dakika 15 mbele ya kuanza misa takatifu. Wakaanza tena kumzungumuza yule Lucia ambaye alikuwa anazungumuza naye mama. Akaanza, unataka nini kwangu? Tena anauliza kama anataka nini kwake. Na kama vile vile niyo neno ambao tena alimuliza Mama Bikira Maria kwa matokeo ya kwanza, kama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunalikwa kila siku kumuomba Mungu neema ya kila siku ili tupate kuenda na tukiishi kadiri ya mapenzi yake, bila sisi kuishi kadiri tunataka, lakini sisi tuishi kadiri ya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Naye mama akamjibu, nataka mufike hapa tarehe 13 ya mwezi ujao. Tena akawaomba wafike mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Musome sapuli kila siku, kawalika wasali sapuli kila siku. Pendwa msikilizaji Mkristo, tunalikwa kabisa kusali kila siku, tusichonke, kwa sababu wakati tunapochoka mwovu naye anakuwa na nguvu, lakini tusichoke. Tuombe Mungu hiyo neema ya kuwa na juhudi ya kuweza kuchukuliana katika sala mbalimbali, tukisali sapuli, tukisali na zingine sala ambazo Ekklesia mama yetu ametuahidia na ametutayarishia. Akaomba tena akasema, mujifunze kusoma. Akasema wajifunze kusoma. Pendwa msikilizaji, kama tunakuwa na watoto nyumbani, wakati wa mapumziko tuwatayarishe vema, ili wakati mwaka wa masomo utakaporejeshwa wapate kurudi shuleni wakiwa na ufahamu, wasiwe wakiwa na yale machache ambao wamejifunza kwa pumziko. Na kwa tunalikwa kuwa mfano bora kwa watoto, kwa sababu ukimona mtoto anayevuta bangi ama anayekunywa malofu, ni kusema ashaona mtu mkubwa fasi fulani ambaye anakunywa malofu, kwa sababu watoto wao wanaangalia yale ambao tunafanya. Wanaweza hata wakakataa kusikia yale ambao tunasema, lakini wataangalia yale ambayo tunasema. Na kwa wale wote tunapaswa kuangalia namna gani tutaweza kuchunga masomo za watoto zetu, mahali ambapo watoto wetu wanajelekeza kufanya shule, kusoma, kuwa na elimu. Tunaligwa kabisa kuangalia namna gani tunapaswa kuprotege kule kwenye watoto wetu wanasomiaka masomo. Alafu nitawaambia ninataka nini. Aliwaomba kazi kabisa sana. Akaomba ya kwanza kujelekeza mahali pa matokeo tarehe 13 ya mwezi ujao. Akaomba wasali sapuli kila siku. Tena akasema wajifunze kusoma, na akasema kisha atawaambia kama yeye anataka nini. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo nasi tunaalikwa, wakati wanasema tarehe 13 ya mwezi ujao, pendwa msikilizaji, ni kusema kesho unaalikwa kanisani. Unaalikwa kanisani kusali, na wakati huu unaalikwa kusoma sapuli ama kufanya sala zako mbalimbali kusali, kwa sababu kusali tusichonke, tusali kila wakati.
akaomba wajifunze kusoma. Nasi tunalikuwa kujifunza kusoma. Unaweza kusema kama wewe umemaliza kusoma shule, lakini unalikuwa kusoma tena ili upate kuimarisha akili yako, upate tena kuongeza vingine vizuri sana. Na kila mara tujifunze tena sana namna ya kuishi katika jamii, namna gani ya kuishi pamoja na kaka na dada zetu na jirani zetu. Na kuomba uponyaji wa mgonjwa mmoja. Ni Lucia ambaye anamuomba mama uponyaji wa mgonjwa mmoja. Naye mama akasema kwa msaada wa Mungu akiongoka atapona kwa huu mwaka. Akasema akiongoka atapona kwa huu mwaka. Ni kusema tunaweza pata magonjwa moja moja ambazo zinaweza tufikia kwa sababu hatuongoki moyoni. Kwa sababu wakati atongoke moyoni tuzashikwa na magonjwa mamoja mamoja kabisa. Sasa namna gani tunapashwa ongoka moyoni? Tunapashwa ongoka moyoni tuikamata hatua ya kujitambua. Tuzajitambua na kuacha yale maovu ambayo unaendelea ukiyatenda, na kuona mwingine mtu kama wewe mwenyewe, na kumuona na kumheshimia na kumheshimisha kabisa, kwa sababu naye kadiri unapumua naye anapumua, kadiri una lazima ya kila kitu fulani naye pia anakuwa na lazima ya kitu fulani. Napenda kukuomba utupeleke mbinguni. Ni ile ambao mtoto Lucia ambaye alikuwa na miaka 7 alimuomba mama Bikira Maria, sema akasema ndiyo, ya Senda na Francisco itawapeleka hapa karibuni. Akasema atawapeleka karibuni, kusema wao wataenda mbinguni. Lakini wewe utabaki bado muda mrefu hapa. Kamwambia gizi yeye ataweza kubaki muda mrefu hapa duniani. Yesu anataka kukutumia kwa kunijulisha kwa watu wapate kunipenda. Sema Yesu Kristo nataka kumtumikisha. Apate kumtangaza mama na watu apate kumjua kama yeye ni nani. Akapewa hiyo kazi. Anataka kuingiza duniani ibada kwa moyo wangu usio nataka. Kwa wale watakaozingatia daima ibada hiyo na waahidia wokovu, roho zao zitakuwa pendelevu kwa Mungu sawa maua ninayopamba nayo kiti chake cha enzi. Ni mama ambaye anatamka maneno haya. Pendwa msikilizaji, kwa wakati huu tunaalika kaka yetu Remias Fataki apate kutupumzisha na kipande cha muziki.

Asante sana mpendwa msikilizaji na asante sana kaka Remias Fataki kwa kutupumzisha vema na kipande hikyo kia muziki. Mpendwa msikilizaji, mama Bikira Maria, gritu kwa tunasema, alipo toka kaambia watoto

walipomuuliza kama awapeleke mbinguni, yeye anasema Lucia yeye atabaki duniani muda mrefu, naye Jacinta pamoja na Francisco wao wataelekea mbinguni siku chache. Naye Lucia akamuuliza tena, mama, basi nitabaki huku mimi peke? Naye mama akamjibu, hapana binti yangu, ile sikukwaze na kukutesa moyoni mwako, usikate tamaa. Sitakuacha kamwe, moyo wangu usio nataka utakuwa kimbilio kwako. Ni pia njia itakayo kufikisha kwa Mungu. Pendwa msikilizaji, kama tunaendelea tukiishi hapa duniani, ni kusema Mungu ana mpango. Ana mpango ni kwangu mimi, ni kwako wewe mwenyewe kujiuliza kama umeweza kufanya mpango huo. Kwa sababu wakati tunaishi hapa duniani ni kwa neema tu ya Mungu, ni kwa neema ya Mungu. Na ndio maana tunalikwa kutendeana vizuri sana, kutendeana mema na tukiishi katika upendo, upendo usiotafuta faida. Alipokuwa akisema maneno haya ya mwisho, akafungua mikono na kututupia mara ya pili mwangaza wa neema sawa mara ya kwanza. Tukawa kama tunazama ndani ya Mungu. Naweza kuwatupia tena mwangaza mkuu kabisa sana, na watoto walikuwa kama wanazama ndani ya Mungu. Pendwa msikilizaji, kila mtu anajua kama anazama nini. Watoto waliweza kuzama kabisa, wanazama ndani ya Mungu. Na situmombe Mungu yeye mwenyewe atupatie neema ya upekee, ili wakati tunapofanya sala tuwe tunazama kati ndani yake, na kadiri ya yale tutaweza kutambulikana, ili watu wapate kutambulikana kwa matendo yao mema, yale ambayo wanatenda wakiwasaidia ndugu zao majirani, na wakiwaombea, na wakijelekeza kanisani kwa kujifunza namna gani ya kuishi hapa. Watoto kabisa walikuwa watifu kabisa, na waliona kabisa mwangaza, mwangaza mkuu. Francisco na Jacinta walionekana katika miali ya mwangaza ulioelekea mbinguni. Wao wawili waliweza kuelekea katika miali, ni kusema miangaza, mianga ambayo ilielekea mbinguni. Pendwa msikilizaji, hayo inamaanisha nini? Inamaanisha kweli, ni kusema nafasiria yale ambayo mama Bikira Maria aliweza kuwaambia wakati alinasema ya kama Lucia yeye atabaki duniani na Francisco pamoja na Jacinta wataelekea mbinguni siku chache. Francisco na Jacinta walionekana kabisa katika miali, ni kusema nyangaza iliyoelekea mbinguni. Naye Lucia alibaki katika miali ya ule mwangaza ulioelekea chini. Yalikuwa katika mwangaza ambao ulielekea chini. Na tumetoa kusikia kama mama Bikira Maria alimomba asome. Asome kabisa, kwa sababu Yesu Kristo anataka kumtumikisha, apate kujulisha mama Bikira Maria kwa watu wote, na watu wote wapate kumjua yeye kama ni nani, mama Bikira Maria ni nani. Kwa kitanga cha mkono wake wa kuume kulionekana kitu kama moyo wa mtu. Kwa kitanga lake la mkono kulionekana kabisa kitu kama moyo wa mtu, unaotobolewa kwa upanga na unaozungukwa na miba. Moyo huo ulikuwa umetobolewa na upanga, pia unaozungushwa na miba. Yale yanamaanisha nini, mpendwa wa msikilizaji? Tutaweza kusikia tena mengi zaidi wakati tutakuwa tu tunaendelea. Tukasikia hapo hapo kama anatuonyesha moyo wake usio nataka na wa uchungu, unaoteseka sababu ya dhambi za dunia, na anayeteseka kabisa sababu ya dhambi za dunia, na unastahili tulizo kabisa, unastahili kutulizwa. Ni kusema yale yote ambayo tunayafanya hapa duniani ni mama Bikira Maria anateseka. Pendwa msikilizaji, kama tunaendelea tukitesana kati yetu, jua ya kama kuna wale ambao wanaendelea wakiteseka tena zaidi. Juu ya nini? Kutafuta faida juu ya watu,
Mtu anaona mpango kabisa, anafanya yale, anafanya mauaji, anapora udongo, anafanya nini? Kwa sababu tu yeye anatafuta faida yake yeye mwenyewe bila kutafuta faida ya wengine. Na kila mara ile inaonekana kabisa waziwazi, kwa sababu kuna wale ambao wanajiona wao ni wazuri kushinda wengine. Lakini tu siku zetu ni chache hapa duniani. Kwa kuwa siku zetu ni chache hapa duniani, tunalikwa kutendeana mema mahali pote ambapo tunaishi, mahali pote ambapo tunaishi. Kwa sababu wakati tunaendelea tukifanya maovu mengi zaidi, tunaendelea tukimchukiza Mungu yeye mwenyewe. Na kwa hiyo tumombe Mungu tena neema ya upekee ya kuweza kujitambua wenye dhambi kila mara wakati tunapoanguka ndani ya dhambi. Na yeye mwenyewe tena tupatie nguvu ya kuweza kujielekeza kwenye kiti cha maungamo na kuwatafuta watumishi wapate na kutufundisha njia bora, ina namna gani tunapaswa kuacha hiyo njia ambayo inatupoteza kabisa. Na tena akainuka kuelekea upande wa mashariki na akafutika. Akainuka na akaelekea upande wa mashariki na akafutika. Katika matokeo haya ya pili, agizo la Fatima linaanza kuonekana. Moyo wa Maria unaozungukwa na miba, alama ya machukizo na ukosefu wa shukrani kwa moyo usio na taka wake mama Bikira Maria. Tuwe watu ambao wanatoa shukrani. Ukaona mtu amefanya kitu kizuri, toa shukrani. Kama mtu anafanya kitu kizuri kabisa ambao kinapendeza, toa shukrani. Lakini kila mara kwetu tunakuwa na chuki kabisa, tunakuwa na wivu. Kati tunapoona mwenzako anafaidika, wewe unajiona kabisa kama wewe ni wa mwisho. Kila mtu anakuwa na wakati yake. Na wakati yako itafika na utafaidika, na watu nao watafurahi, watafurahi kabisa. Basi tusiendelee kumchukiza Mungu kwa yale ambayo tunafanya maovu. Francisco, ambaye moyo wake uliguswa, akawauliza wenzake, sababu gani Maria alishika moyo mkononi uliotapanya mwangaza mkubwa ulio sawa na nguvu ya Mungu? Yeye akajiuliza vile kama juu ya nini mama Bikira Maria alikuwa na yale kabisa. Wewe Lucia ulikuwa na Maria katika ule mwangaza uliolekea chini juu ya inchi, lakini mimi pamoja na Yasenda tulielekea mbinguni. Wao walielekea mbinguni. Yakajiuliza kabisa, naye akajibu tena, akamjibu ni Lucia ambaye anamjibu, mama Bikira Maria alisema wewe pamoja na Yasenda mtaenda mbio mbinguni. Sema ye Lucia anasema Yasenda pamoja na Francisco wataenda wao mbio mbinguni. Lakini mimi nitabaki bado muda mrefu pamoja na Maria duniani. Akasema tabaki muda mrefu hapa duniani pamoja naye mama Bikira Maria. Ndio maana mama Bikira Maria aliniomba nijifunze kusoma na kuandika. Sema ajifunze kusoma na kuandika. Ni yale ambao mama Bikira Maria aliweza kuwaomba watoto watatu wa Fatima. Somo gani tunaweza kubana katika haya yote? Tunaona hapa mwangaza mkuu ambao kulikuwa sehemu ingine ilielekea juu mbinguni, na ingine sehemu ya pili ikaelekea juu ya udongo. Alama ambao tunaona hayo hapo ni kuwa Lucia yeye alikuwa katika mwangaza ambao ulikuwa unaelekea juu ya udongo. Huu mwangaza unaonesha kazi ambayo alialikwa kuifanya hapa duniani. Na kazi hiyo ni ya kutambulisha, kujulisha mama Bikira Maria kwa watu wote. Pamoja na Lucy Jacinthe, pamoja na Francisco walikuwa katika mwangaza ambao ulielekea mbinguni. Ambao unamaanisha kama wao wataelekea mbinguni kwa muda tu mfupi katika siku chache. Pendwa msikilizaji, na ni hapo tunakomesha yale ambayo tumetayarisha kwa siku ya leo. Mbele tuondoke studioni, tunapenda kuwasalimu watoto wa mama Bikira Maria wote na Wakristo wote wa kanisa mbalimbali kwa namna pekee. President Diocese Mwendo Mulinzo Clement, naona pia Koseye Kaindo Kavota Mwenge, naona pia mama Anwarite, mama Ndovia,
wa afadi mariote wa Air Mukuna na Air Katedrale wa Air Bunyuka nao na waona pia. Sitamsahau na msalimu pia rafiki yangu kabisa wa sana ambaye anaitika kwa jina la Emmanuel Kamwira, Manuel Kamwira na makuramucha ewaye ne mutone yo no munyagwita neho na bofengi wabo shi na mabaramucha na namara mchavu usi abaka kwa ma vihende evi radio moto Butembo Beni. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Palugu Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remia Sefataki. Tunaondoka mtu kisema avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuata kabisa kipindi levu kitu kwa watoto wa mama Bikira Maria. Tunaangalia ava OPM parce que 16:30 ni OPM. Tasikiliza tujifata kwanza muziki wa Jibe Piana ambayo unatukumbusha kabisa wale watoto ambao wanacheza sana mabosho mingi. Mtoto naye anacheza kana namna gani, iko ndombolo. Twende tukasikiliza yale.

0: Voilà, l'autre c'était on a fui et ici c'est on a lassé. Donc celui qui a fui on jette des pierres. On va vous attraper, c'était la loi. Alors Opem vit avec une thématique. Préparer ta vieillesse. Préparer ta vieillesse et les devoirs des parents. Le dimanche, déjà, nous vous souhaitons un beau dimanche. Les dimanches, vraiment, eh ouais, pour le vieil, voilà, vas-y, dimanche. Alors, Opem, Mzee Robert, Ametufundisha kabisa, yale ambao mutasikia na nyi mutafurahi. Tu ya fati.
1: Pauli Kiribanzwa, Mwasinjari Tukwama. Eche hindi chino, ni sauti ya Opem. Wapendwa wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu. Ni kipindi sauti ya Opem.
2: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
3: Tunaingia katika kipindi chetu, kipindi cha OPEM ambacho kinasimamiwa na Padre Bambisa Marie Leose akiwa directeur wa biro ya OPEM katika diocese, na anayewapitisha kila siku kipindi hiki ni wenyu Kasali Robert Bellarmé, na tunawatakia nyinyi usikivu mwema kwa yote mtakaosikia kwa siku ya leo. Ila tutaweza kuwakumbusha kidogo ambayo yale ambayo tulizunguza siku ya pili iliyopita. Tuliweza kuambia tuzunguza juu ya OPEM et environnement, un chrétien avec l'environnement. Tunasema ke Mkristo anapaswa kuheshimia mazingira. Kinyi tulisema, tunaona kusema watu hawaheshimie mazingira. Tulizunguza juu ya wale ambao wanatupa mayani popote, barabarani, anatupa kisha kula vitika, anatupa majani katika barabara. Tulisema haiko mzuri. Tulisema pia yafaa kusafisha kwenye uko. Kama ni parcelo unatia peluzu, unapanda muti, ile ni mazingira mzuri sana. Unatia muti, unatia hata matunda. Watoto wanaweza kuwa wakati unabezoa matunda, unachima mapera, unachima sijui kama ndimo mchungu, unaletea watoto mazingira safi. Unaweza panda hata miwa katika parcelle. Parcelle ikuwe na umwe, niko na kitu nyeko verdoyant, kapeluze bia kidogo, hasa miti kwa kuweza ya hewa nzuri. Ile tuliweza kuzunguza. Tuliweza kuzunguza bia juu ya mtogari, madeshe. Deshe nye wanenda mwanga pembeni ya watu. Haiko mzuri kuenda mwanga madeshe pembeni ya watu. Wakishe ndai mwanga, kishe nyewe sasa. Ile harufu inaleta magonjwa kwa wale walio pembeni pale. Haiko mzuri kuweza kuprovoke maladi katikati ya watu. Tulisema hasa tunasible mtogari ya mer de ville, ya meri tuseme, inakuwa napeleka, inatafuta pubele mbali, hapana katikati ya watu. Wakati unafika ka kaundura pale, unaona harufu na watu wanakaa pembeni. Puis la ville devient tellement sale, c'est pas beau. C'est pas beau. Alors il faut chercher la poubelle, disons, de la mairie, quelque part là où les gens ne peuvent pas être. Ile njoo ya lazima sana tuliweza zunguza. Mtaniunia sababu inasema malugha zote kusudi kila mtu aweze kusikia, ni kitu ambayo tulikubaliana tangu mwanzo. Na leo tutaweza kuzunguza juu ya kitu kingine. Nawaza ile tuteme ile tulimaliza na tuliweza kubaliana kusema yafaa kushanje kitu kila mara, pana tu kubakia fasi moye. Donc la ville doit être propre, parcelle kuna pasho kuwa propre, na umi peku na kuwa propre, na kazalika tulizunguza juu ya mabenye vile, watu wanaotarisha mabenye, pembeni ya barabara, wakona ifunika, samaki napita yulu kupusiere, sijui mvua, nina nini, tulisema ile haiko mzuri, yafaa kutengeneza mazingira, kusudi na hewa ikuwe mzuri, na magonjwa yasiweze kutupata. Unaona tulisema, pia juu ya mazingira mzuri, kusudi magonjwa situpate, yafaa tunanawa mikono kama tukue toujours propre. Na watu mingi wanazarau kitu, lakini kumbe wakati kinaingia kinaleta mazarau. Ndiyo maana tutaweza kuingia kwa teme ya leo. Teme ya leo nazunguza juu ya nini? Kutayarisha uzee wako. Kutayarisha uzee wako, na tutaweza kusema juu ya mapashwa ya mzazi kwa watoto. Ni kusema mzazi atatayarisha watoto namna gani kusudi wakati ya uzee wake apate kufikia, apate kuwa na heri na raha. Nasikia kwa wakati ya mariage sema upate kuona watoto wa watoto wako, iko raha kuona watoto wa watoto wako, ili kwa raha mzuri. Halo, tutaweza kusema siku tuko katika mwezi ya kuweza kusherekea pamoja na wazee. Uzee wako unautarisha namna gani? Obusha kuluba obuke kuluba wama tarishabo ute ili taweza kutuambia kusema ke wakati unapokuwa kwa umri wa kuweza kutayarisha uzee wako, yafaa unafanya kazi na unatumikisha akili. Watumikisha ubwenge ukatayarisha busha kulubwa au nobuke kulubwa au isi wabia uteyolela tu muonan ye. Na kawaida miaka 10 na 12, tunaweza kamata 12 mpaka 55, 60, pale yafaa kufanya maproje mbalimbali zenye zitaweza kufanya ni kukufikisha kwa uzee, kwa kuweza kukuweka alezi katika uzee wako. Lakini tunaona mara mingi kunakuwa watu wengi olia kutungu ya kuweza kufanya kazi, olia ya kuweza kutumikisha akili, kutia akiba, echigona, echukabe kabu sana, nerita arisho, obusha kuluku tsebuke kulubu au, ibwa ye sandambi, ukala ngira bandu wabribia mo, pomo jazz. Abiba nakandu kake, akalu nyatu kwa jazz. Unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako. Unaweza tarisha uzee wako katika watoto wako. Ni wambu aba na bau, iwa bina edikasyo yuene, kandi wabana niri ya karase, iwa soma karase, kuzi achita soma karasi wa muhe kasi, pratiki kwa. Hanganabia uyuka mtimeniziri, na wadita luko karasi kundi akili ni mbali mbali. Uwa muisha ya nani emeniziri, uwa ndi uwa muisha rifto kukotichinga, ebrenge ebe. Ili yote ni kutarisha watoto. Wakati nyewe unasomesha mtoto, anasoma sekondari, anasoma pia na universite kwa mfano kama nguvu iko, wakati utafikia uzee wako na reinvestir omo mwana, kumbe na mtoto naye asikue bumbafu, awezi kuangalia gisi ali mzazi alimshurulikiaka. Mara mingi sie watoto tunakuwa na ile tabia, tukisha faidika mzee na kisha mama kisha zeka au baba na zeka, tunakuwa kama tunasahau faida ya wazazi wetu, na ile pale nayo iko kitu iko mubaya. Mzee anapaswa, baba na mama wanapaswa kuinvestire katika watoto, kwa mfano kama walikuwa na watoto au kama haiko watoto wao wanatafuta watoto wengine wako katika jamaa, wanaweza ku kana trasha bwabombo au mwanawe yuguliyo atika yesha lyo asi mwana wa utame kaku atika ya kutsibu kolengana mwana wao abyo nabyo bikana bya nerusi twabya tukazara omuntu abishika laho wao ini mwana wa sunga ali uni mwana wa fulani ali atsero kumbino moche handa isiwa muzarau abo kandi ambobo bakabo atika ya kutsebu kulingaba na bawo nero amabikala na ukumbi waluwa mwe tekerera uwa musomesha nevya uana nero akesa abe kula nero amabo nyana utomanga ha munabya una munikala uwa mamaleki munikala uwa sungali munikala uwa muyomba munikala nero wapi bomsha kula akakula ngati mama chikwembe cha chino kuse baba patalo yenu naba nabo obulio uta ise banga kuhana chino nabyo nabe bekana bya badiwe nero to bana netu twaibo rabende echo chama byaho nero banasema we muzazi uinvestire katika batoto au katika watu wa

tamaa wanaoweza kukusaidia kisha baadaye. Ile inakuwa ya kwanza. Somesha mtoto, shughulika yote, atakuomba mabuku, atakuomba vitu gani, atakuomba vitu gani, basi ukalangira munabwire abantu abazazi mbani ne bakabambo. Basi sina kitu nye ndakuachiaka. Kama usome masomo, unawaza ndakuachia nini? Sina pesa, sina kitu gani? Kidogo nye niko na kuuletea pale kukusomesha, njo faide nyewe utapataka. Na kweli mnawiri, omundo kikushiraji. Iye, omusha kulua kisha vya vegenda, ukisha shialanaji. Obwenge, omusha kuluwe kweli, kutse muzaziwe kweli, akakushiro obwenge, obwe refleshiri. Nero hakabia vana, shanga tumikanachi, akali natuwa mshakulua hore, nerunya tukerina ndiri ya vendovi ya mshakulu. Ai iko nyumba yangu, ai iko parcel, neruwa alue balua, usanachi hava ku, baliweza kubatarisha lakini balikuwa wewelewele. Au walikatala masomo, ili haiko mzuri. Ya kwanza mina sema, mzazi uweze kuinvestiri usomeshe batoto yako kama mwaye iku na basomesha. Kama mwaye haiko, unabaingiza ndani ya fasi nye banoza kuwa na atelier, mweniziri kwa mfano, kwa so tunasema kapasiteni mbali mbali, mtungu na mtoto mwenye anenda leo nashindwa, kesho nashindwa, kesho ake nashindwa, mpaka ye peka na choka, unasema bo, wende utaku, ukisha vya uka sibamu atelier fulani, utakuwa na menizie kwa mfano, ili kumuzuri, tayarisha ule mtoto vile, usimuachilio tikundi, wama taluko karasi, kundi wama ana karasi, bo, Vyema apana kwenda na yeye mpaka kumwisho kusudi asikulaumu asema haa mie mzazi alichaka mesi some mie mzazi alifaka apana ukamukola yuko mwisho nero mabina ndidi ya hoa nsini chiriko kundi uwene wene wama na karase na vili kutolo muatiri uwene wene wama anawe nero isu washa vuti nje nida kukosera amaisha wa unilu na vili tengenezi yao nga tayarishi yao. Nero sama na kima yecho, obusha kuluwa utami, oye nani fulani ole, no fulani ole, fulani ole, wabu ote, omuke kulu, kutza musha kulu, ama vule sabuni. Wangana vile kira, basi singuteche nani fulani, ati, nina uta kuka, kakilo nka umake ubunga, ngata ato laki kumuke kulu, kutza nga musha kulu, yecho chuwene. Kutzi nyikalana umwa na uwa aho, omo parcel nyikalana utami ebi ushinya kuheta tabyo ebyo ni faida eri tarishachi obo shakulu na mabwentiche kwanza obo van echa kaver wa mabyo unoto ko franga wangana tarisha obo shakulu bao ukafanya ma projet mbalimbali shamba unatafuta shamba kwa ajili ya jamaa kwa ajili ya watoto yako uwa heramu na kakao kutse shungasi kutse na mabugu kutse nechi. Nero wabina nire, kisha bia wabina kula, omwa nanga naika lomo lerema, nyebeka kutumira akabu, nyebeka kutumira akabu, basi babeko kule, inomba ni mpatie kitu ya kukule. Basi nani kukule, inomba anakuwa na kutumia ndizi, ulitarisha ule mzuri. Wamabia uli mkurema, uwa tarisha, uwa nanire remari ondake, uwa wa hera isu wako wabubuta neribu njengesha hola neribu wabandu wabakabi mbia bakashi ala vika wakari shongashi shahisho bujira wakibia bakashi ala bakari kakaoka heke bujira kutse wakisha ishani romo leremalia iye maba tumika suwa shevero biyao tami wanganabu taha alinga kwa miaka makumi sita saba ngesha na nire ngesha hola iye wala ngera omam iwa nyamuanginya kuwa makumi munane makumi tisa neribu aho kandi ukishwa ukisha usuchi utakagala kundi mpaka kuma kumi masita makumi sita makumi sita na tano aho omundu akamya na china utakala makumi saba uwa mabitu kero lava nero sai ukalo vayo nebindu vya hobi akusa idiri cheche kare kena iba bambu no mukomersa for example no mukomersa naye inya investire mfano omovendo angana investire omovendo kandi na bahakili bakaula maparcel bakaula manyumbe bakokotia manyumbe bahimbe wakisha jenga hivi manyumba mingi owe lokasi uwe chinachi tami nyumba siri ya hali utse na parcel siri ya hali na remasiri siri rihua evendu wangana irekovendu. Lakini abajera abakisha senyumasha au tami wanganabe uchineho lakini ebendu wabibi ya musha kulu suche.

Sarah doit être à côté de ses enfants, de sa famille. Voilà. Il n'a quoi nukta ya kwanza. Ya pili, muzazi, kama utaku natembea, kama kuna watoto, kama kumunyumba, kuna pika muziki, kwa wakati nyewe unasikiliza kwanza, unashusha kwanza muziki yako. Ukisha shusha muziki yako, unaanza kwanza kuzungumza na watoto. Unapika roma na watoto, hapa na kama kupika roma na watoto. Banaweza kupoze kesho au na bapoze kesho, unasikia kama viko nasema nini? Wakuchekesha, unabachekesha ta. Wangananzi wa dase na wataki do kwa aho. Erio, kakabia ka souvenir, kakabia ka omana kalunya kapta tete. Papa, alikuwa kana cheza na siye kwa kamziki. Papa, alikuwa kana tuambia hivi. Papa, alikuwa na... Iba kumbuka vio na mubu omobu kulubu avo Nambu haa Nerubu sana na chupa pepa kaku kumbuka Hami natumia papa tena nenda tupikia disi Ewe rengere Uwa vya haku hii naba na vao Kandigo wabia uka wana avo Uka wana avo Mufrase ba mandikano Nambu avuatiru u asheme Kupi la mizik Profite de traje pour capter le coeur de tes gosses et leur parler la vraie vie. Et unaonyesha maisha ya kweli. C'est là que c'est grave la vraie, le vrai souvenir. Wakati kuna wazumuza nabo, pole pole, tu les amise kwa. Unawafuraisha watoto. Ingine wanasema nini? Quand tu passes la porte de chez toi, donne de la chaleur et de l'amour à tes enfants. Wakati unafika kunyumba, ulete kivukutu, raha kwa watoto yako. Hapana wakati nyi unatokea, kila mtoto anaficha mahane baba baba ringa abo. Abi komo nyumba abo le mwanangu usinya lunya bonde, akabu langa kaya hai, kuficha maramoe. Hei, papa lisha kuya tena asha, basi, esoro ya maasa. Chui na kui, uwa vye chui mberesha banabao. Watakuwa na souvenir ya mubaya kwako. Na wakati utakuwa muze, unakosa kama tenda ikala kwa mtoto gani. Amboyo, amboyo, kandia na kia dunga famie yangu. Kandia kasha dunge fwae ya, angabia muke kulu, angabia musha kulu. Wabi kambu, ayo kandio, ama sha dunge famie. Neruba wambu, tukishi mungimbi rafasi fulani, akibia kavya, ubusananachi, obukare wawu. Usikuwe mukari kwa watoto. Approach toi des enfants. Unabakuwa na ulikuwa nabu karibu karibu. Wakati unafika kunyumba nasema unafurahisha watoto. Les enfants ne font pas ce que tu dis. Il faut ce que tu fais. Watoto wanafanya, hawazoe kufanya yenyewe unasema. Lakini yenye unatenda inabakia mwakili yabo. Yenye unatenda njoo inabakia mwakili yabo. Lakini yenye unasema kama hautii ndani ya matendo mtoto hata bakia na souvenir kwako. Papa alikuwa ananibeba ku moto ile ni matendo mwa mzuri. Atakuwa na souvenir ya ile moto. Hata na hauna tena moto kute nini apate voiture na inga kuheka baba. Kute bana moto te mushakolo asanka tunga nga kuheka ngokuwa na byo kambeka souvenir ya mzuri. Lakini hakana vya basha kulu, banote mavuatire, lakini shanga hekaba na vayu, kuse shanga hekono muka liuwa mavuatire. Aba mbara kabasa basa. Ngatatu iri yao. Tunaendele. Anasema yafaa matendo kwanza. Anasema kuna kuwa na wafilme fulani fulani nyuneza onyeshea batoto. Ema mchihanda. Vusira mafilme gushi gushi. Uwa vyuka kanirebo kubendubi ebika himba. Ne critique jamais les voisins ou la famille devant tes petits. Ha kanavya na wana malangira sungali wenyoyo. Oyo ni muloyi. Wana malangira fola ukahimbule chanda cha omberesha bana. Aba na bakisha bakaba. Sitenda kwa sangazi kwa sababu iko muluzi. Sitenda kwa nani kwa sababu iko hivi. Uwa himbu lechiva handa chao, oko emberesha banaba. Kutse papali kien, kutse mama fula, iuka kumekumechi handa. Ona, mutenda kwa leo, kwa papali kienu, mutenda fanya hao kwanza posho moe iku wakati ya konje. Mutenda kule kwa muyomba, mutenda fanya hao posho moe. Mutenda kule kwa shangazi, mutenda fanya, yeri himba. Omwa ninyaminya balabu, eba yeyo,
abare babo abariyeyi neruka biwa birihimbe cihanda mushakulu kutse baba na mama busire rihimbule cihanda ukaba kritike eh musiende kwa fulani musiende kwa fulani apana uko bina bune bana bawo uwa byo katuma bana ibane mumenya mahali mbalimbali ini ya lazima sana inyana taika lafasi fulani nowhere ni inyasa maisha naendelee isi wahimbule cihanda emberesha bana ba ukaba kritike Echi kwa mire wakabambu. Prate gos parlame eva voir régulièrement leurs grands parents. Uwa vyo kakangamuti. Sokuluwe nyo nafasi fulani. Neruwa tuwa labana beju. Tame abana abana nesiba shebo sokuluwa bonga bale. Haye. Hasa muvile mohano. Omu anambino mama sokuluwa ahimbire marende. Kute sokuluwa ahimbire sinya shiho. Pembini pembini yeye. Nerukabo ha mukule kuko balozi musikwene ndakule nero omwana omwani ya mtu manake na munyi na sokulu na iko mulozi siwezi enda kule aba na banene babo tembo si bashahari basokulu babo inye ba commerce inye ba yuwaye ba mu butembo inye ba munafundisha batoto yenu kitu gani na ndani abuza yako batasemaka na huko mulozi Omusha kulu kumbe umani nyamenya grapere wewe ngali hai. Grammer wewe ngali hai. Neru isa etuwa kule itu Waka wambu. Ndiso kulu wenyone katua. Mwende yu. Kutsebe gore. Mwende yu. Neru mkabia mabika. Naso kulu ati. Namuka kati. Every can. Hava nabai. Hava sikulu weba mabiken. Every can. Inyabana. Inyabarundi every can. Kutsa mahole neru ukabunte ketena ndenda ubalangira ne repair inyakuleta rali ine everengebyo neru watsema abana kumbe babe bakale kobe busokulu babo inye mure mutikwe vando be butembo mwagire mo chikwe mukatsanda yavana munaribisha batoto huwa bekato labana ereba basokulu babo kutse bumukakabo ibana tawo zerawo chiro chima kutse berobebere ibaneyo Usiro buta ha, yen, kule, utakula nini, apana, wangana, uwalusha hano, wamabuti, mutenda kwa sokuluenu, kutse kwa mkaki. Uta devore ya kutafuta kama ni bunga, unapeleka kule, banana kuwa nakula kule na sokulu nenya tsema, na mkaka nenya tsema, atia banana watikuluwa, muliba kebo wabiro vireve sato, uwareke babieyo, iba tsangana bandi. Inyabero wa sokulu wabu. Reste propre et bien sapé, même quand tu es posé à la maison. Ambo wamabia noneka iso ambale chiputuru, iso ambale karenga kale sembere shavanae. Ye, ambu kumbe uambale, ebi kushikire embere shavanae. Uwabia une propre, no manaka watu enamie, ndakuwa na vala sawa papa. Nero babi akakula nabyo inyakukumbuka mwa babi mushakulo tike papa liko na valaka hi papa liko na valaka hi baba na bere kule rakanda patalo babi ukanza ukambala kutse modeli babi ukanza ombao anakumbuka pale kuna tarisha mzee yako mzuri eh banasema ingine usilalamike wakati mtoto anafanya kosa usimulalamikie hapana muongoze pole pole mtu hafanyake hivi mtu hafanyake hivi na mtoto akikosa unamwambia mtu anaombaka usamehe mtu anaombaka usamehe na wewe unakuwa naomba usamehe mtoto basi mtoto wangu pardon nimekukosea pardon pardon naika kule ne pardon hiyo au ndebe mkosea pardon pardon Echo, neritaba, fulani ya, wabut, kundi baba ere ribu ambu, abe, kukabu langa balusa nani abe yo hai, present, mama, papa, everengebio, uwabaga naniri, nerukabri kromanat, papa, wabarikabri kromanat, mama, present, everengebio, adabu inemu, nyama buwanti kumbe, uwafundisha bana, eresaba pardo, uwaresaba pardo, echo. Face à la bêtise, arme-toi d'une patience de fer. Kama mtoto anafanya kosa, maramo si payuke, hapana, umwachie wakati. Basi, ile ni kidogo tulia tarisha kwa siku ya leo, tunasema asante kwa wanaotufuata, mama Baziliana pale Mulekia, mama Petronile pale Kimbesa, mama sijui Jose,
mushakulu wetu ukabatenga kukunga tunga nemkuba kwama wili aho na sebe aho mushakulu wetu wili na bande ukalangira anena na ba professore bande na mabirwa na lewe na yakabata katuka mebiro bisi na ya na ho ho kitatumba halia basi bolo bolo kundi nyumba iwe na imu ya kire basi tukabwa tute bolo bolo Ebi ndi tukisha kwa niyabu kondi pili ei kasa na baba ntibasi njeni kasali Robert Bellarmé munga mzaribu wa mchinande munawire mwende eke tukisha sungane echiru chipili eche kasa chao.

Tunasema asanti, tuweze tukajifungua kwa uzito wa zambi. Ni yale ambayo tutasikia urefu katika kipindi chetu kia Renouveau Catholique Charismatique ya diocese ya Butembo Beni. Mama Kamina safika na tatuambia mengi kufatana na Maka Sonia na iko pale waweze kuwazunguzia yale ambayo wametarishia ndugu wasikizaji ufuasi bora. Tuende.

0: Asante papa Makeo. Asante papa Fataki kututia hewani. Papa Makeo, asante kwa utangulizi bora. Basi, tuko tena katika studio kwa kipindi chetu kipendelevu cha Renovo Karismatiki Katoliki, gizi mnavyotoka kusikia. Ndio maana mbele ya kwanza mambo yote tutamwomba mama Aldegonde Kasonia atutie katika mikono ya Mungu.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu,
0: uzienee nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka.
1: Ndio Roho Mtakatifu, muongozi mwalimu wetu, ufanye vyote kwa upya na inji igeuke. Hivi tunakuita studioni hapa kwetu sisi ambao ulituma kwa mchana huu kwa magharibi hii, pamoja na vyote wasikilizaji wetu wote, wale ambao watatusikia waweze kupata neema ya kujua hii somo na kila mara kujichunguza wakati wanapatikana katika dhambi. Hivi Bwana, utume roho wako afanye kazi yake popote, juu ya fundi mitambo, juu yetu, juu ya chuma ambazo tutazitumia, na juu ya wasikilizaji, tukijua hakika hili somo halitapita bure, lakini litajenga kila mmoja atakayelisikiliza. Kupitia jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wetu, wewe ambaye unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko studioni hapa
1: na mama Aldegonde
0: na mama Kamina Kahindo Norine. Tunasema karibuni. Mama Berta iko na kazi. Mnajua tutaanza kampanye d'evangelisation pale saba. Tangia siku ya ine, siku ya tano, siku ya posho. Tutamaliza siku ya Mungu. Tutafunga na misa kubwa sana. Ndio maana hawapate wakati ya kufika ku emission. Na kundani ya kazi haviko bure. Juma zilizopita mbele tulikuwa tunaongea juu ya ufunguo wa mbingu, ufunguo wa neema za Mungu. Tuliona kama tunaombaka lakini hatupewe, sababu tunakosewa tena ufunguo mkubwa wa kuenda kufungua mikono ya Mungu. Yaani sala peke yake, gizi malaika alienda kumwambia Cornelio, anasema sala yako na majitoleo yako na dongi na sadaka yako vimefika mbele ya altare ya Mungu ili viwe ukumbusho. Ndio tuliona ke sala na ukarimu. Sala na ukarimu vinafungua mikono ya Mungu. Na tunaongeza kupokea, kukaribisha. Donge tulikuwa nasema la generosité et l'hospitalité. Kupokea, kukarimu au kusaidia, kupana pamoja na kupokea wageni, kuwatuliza wanaoelemezwa, vinafungua mikono ya Mungu. Sala peke yake, kama haufanyi majitoleo, unakuwa kama unachoka bure. Hatusemi kama kusali iko mbaya, kusali iko mzuri, lakini Yakobo anasema imani bila matendo imekufa.
1: Ndio, ni bure.
0: Ni bure. Ndio maana shindikiza imani yako kwa matendo. Utajulikana kama uko na imani kama kunatenda mema. Sababu Yesu anapatikana ndani ya wale wanaoteseka. Uwapokee, uwatulize na mali yako. Kuna wakimbizi, kuna wafungwa wanateseka gerezani, unaenda kuwaona. Alisema nilikuwa mfungo ulienda kunitazama, nilikuwa mgonjwa ulienda kuniangalia, nilikufa njaa ulinipatia chakula, nilikuwa na kiu. Ye Yesu yuko ndani ya wale wote walio na lazima ya. Na wewe kama kuna lazima ya, Munandi anasema sivye telulevi ndivyo koli iko. Hakuna mtu mwenye anajitosha ye peke. Tuko tu na lazima ya wengine. Nous avons toujours besoin d'autres personnes. mtu ye peke aweze jitosha. Na ndio maana tuliona ya kwamba hiyo sala tunapoifanya, tunakiifanya tukiwa na zambi, tunafanya makelele mbele ya Mungu. Hatuwezi kusikilizwa. Ndio maana tutaona sasa kuna zambi unaifanya, unabakia na huko na regrete. Ndio kuna kwa wakati tunaimba ukikumbuka zambi zetu e Bwana, nani atasimama? Bwana akikumbuka zambi ya kila mtu, hakuna mwenye anaweza kusimama. Sasa kuna zambi ambayo inakuwa kama uzito, inakuwa kama saki ya mchanga, saki ya mawe, saki ya brick ambayo unachukua inakuelemeza. Ndio maana leo tutajaribu kusema kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ujifungue kwa uzito wa zambi yako. Se libere du poids de la culpabilité. Culpabilité maana yake ulifanyaka kitu kinaendelea kukutesa. Donge zambi yako nakuwa tena sina kuwa mzito zaidi. Wapenzi wetu katika Kristo, leo tutawaongelesha kidogo kuhusu gereza isiyoonekana. Iko prizo, unakuwaka soko prizonie. Gereza isiyoonekana, ile inayo tukamatililia, inayo tuzuia kuendelea. Ile inayo tuvamia kila siku, uzito wa zambi yangu, uzito wa zambi yako. Uzito huu unaacha unawaza kama haustahili tena mapendo ya Mungu. Zambi zako zinakuwa kubwa, unaziona kama ziko kubwa sana, haustahili hata na huruma ya Mungu. Leo na bidutwa makulenga saba. Eske Mungu angananyanyera? Ile njo kilipabilite. Ndio maana ndugu wapenzi, uzito wa zambi ama kilipabilite si sawa na kuchukua, ni sawa na kuchukua saki ya mawe mgongoni. Ukabenga uwe kire mawe kwa muongo. Unasali lakini unasikia tu uzito. Unaimba lakini roho yako iko mbali, hauna raha. Tonaka mtu mwenye anatoka mubusharati. Neruwa kukera yue. Sasa unatoka unawazaa kama watu yote viko na kuangalia.
1: Kama balisha jua.
0: Kama balisha jua. Unaona na mtu huyu giza ananiangalia, alinga aliniona. Ukikuwa mwizi utajua kama uliua moto. Ndio maana mara nyingi watu culpabilité ubie uzito wa ile zambi yake na chaka anenda ji ficha. Anenda ficha mai. Atibasi ngesha ulokera bando. Bibi yanga beka holoka. Uko nateseka, uko prisonnier, uko mfungwa. Leo tunataka kukutangazia ya kwamba jifungue toka muile culpabilité, toka muile uzito. Omndoka na ekebiritu waniicha, omndoka na akana akanikaya. Hauta usikwe sawa ule mwenye alienda motogari na anabeba kitunga ya viazi mumugongo.
1: Ukajiluhaya.
0: Ukajiluhaya. Ndiyo maana mama de Gondo utusomeye Zaburi 37:38 5e verse.
1: Ndiyo inasema hivi, kwani makosa yangu yamenipita kichwa.
0: Makosa yangu yamenipita kichwa, evicha vya reso wa mose, evicha vya ove chiroho.
1: Kama mzigo mzito mno, yamenilemea.
0: Mzigo mzito mno. Yamekuelemea.
1: Nisha mugisi uko nasema.
0: Wabili vyanga kabonze, kakusi. Eviche vya vare sovamo. Unakutaka mtu anabeba pua inye na mushinda, shingo lisha kuwe hivi kuna shindo na muna kutembe. Leo jifunze, Yesu anakuambia, kusha kwangu na ile uzito wako mie nitakupumzisha. Saka hapa sasa hivi tulisoma ile injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo kipindi cha 11 mstari wa 18. Njoni kwangu enyi wote mnaoelemezwa na mizigo.
1: Atituita.
0: Mizigo ya zambi. Wamavya mushingiri. sio ulevi na amani. Ukikuwa mwizi, zambi na kuelemeza, unapitaka tu naona, wengine wanatandaka tena watu nasikia nasema, huko unaniangalia kwa nini? Ile pale ule iko na capability mule ndani. Huko zambi nyalisha kufanya.
1: Ndio.
0: Ile nzo kwanza utangulizi introduction yetu. Ya pili tutaona sehemu ya kwanza. Ni nini uzito wa zambi? Que signifie culpabilité? Roho Mtakatifu anayeshinda zambi kwa kutupeleka kwa Mungu. Pima tusomee Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane.
1: Ndiyo.
0: Kipindi cha 16 mstari wa 8.
1: Inasema hivi. Naye atakuja atahakikishia dunia juu ya zambi, na juu ya unyofu, na juu ya hukumu. Ya Roho Mtakatifu.
0: Ya Roho Mtakatifu. Uzito wa ile zambi, Roho Mtakatifu atakuwa, dongo na yuwako nasema, bakemekamata. Nini kupata hukumu.
1: Ndiyo. Ndiyo mama, na Roho ndakwa kene kuna kuambia, acho na makoleji.
0: Chi.
1: Setio.
0: Saba nduba kandi trowa, kandi rame soa hai. Si hile nzo kilipabilite.
1: Ndiyo mama.
0: Nero noza enda anguka, unoza enda itupa na mumoto. Nzo mana watu mingi wanafanyaka nini ata, wanajetondeka.
1: Ndiyo. Na gisa tisema hapa Roho Mtakatifu, hili anatuonyesha njia za kufata, na za zile za kuepuka.
0: Anatupatia njia za kufata ye Roho Mtakatifu.
1: Ndiyo.
0: Sababu anatuwezesha kushinda zambi na kutupeleka kwa Mungu.
1: Ndiyo, asante.
0: Kutuongoza kwa wokovu. Kuna kuwaka kugumu, au kuna kuwaka kukotesa, lakini inaponesha.
1: Merci.
0: Ile nzo uzito wa kweli. Uzito wa kuchongea muovu. Iko Mufunuo 12:10. Tunazoea kusema shetani alinidanganya. Ufunuo 12:10.
1: Ufunuo 12:10 na inatuambia hivi. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema.
0: Sauti kuu ikisema.
1: Sasa kumekwisha wokovu na uwezo na ufalme wa Mungu wetu. Na utawala wa mpakwa wake. Kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini. Yule aliyewashtaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku.
0: Ile nzo saa vita ilikuwa mbinguni ye. Abanyalobo la mbabu wambu. Oh, tukoluba wako. Basi, ole kwenye kule duniani, ameenda kule ule mustaki, ameenda kule. Na ile nzo mana tunawoka naseme, ni shetani kwa mdunia. Shetani alinidanganya. Shetani hivi na hivi. Yesu alishaka kututumia Roho Mtakatifu, anayetuongoza kwa uokovu. Uzito wa kuchongea muovu haikuwayo. Lakini uzito wa kweli ni kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu anayekutambulisha zambi yako.
1: Ndio.
0: Kuliko kwa kujitondeka, sikiliza kama sauti ya Roho Mtakatifu nakuambia nini. Inakuambia kile ulifanya maovu. Ile hasira nyunisa hererekana. Ninachaka mtu anajitondeka.
1: Ndio.
0: Unaona basi na mabehemoka. O Mungu, shanga nyanyeri. Ibe chisebo choka kola. Cheche kande reka. Itwa uta nyerwa.
1: Tiyo.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Sababu gani hauta urumiwa. Si tutaona batu bawili. Tushemine tu na somo tutaona ye. Ye Yuda. Ye peke alijiamu.
1: Edi.
0: Lakini ye Petro. Ye alisikia sauti ya Roho Mtakatifu. Alimujie.
1: Tiyo.
0: Tuendele tu.
1: Tiyo.
0: Njo kusema, tafauti kati ya uzito wa kweli na uzito wa kuchongea muovu. Uzito ni huu. Ule wa kweli donge, la vraie culpabilité. Ile vraie culpabilité, inakufanya uache zambi urudilie Mungu. Ulifanya zambi, lakini unatafuta, unafanya mademarche ya kurudilia Mungu. Ile nzo vraie culpabilité. Kabisa batamu. Na mie mtu mzima nilifanya vivi. Maana ke basi ye. Maramua mie mendaenda kuungama. Maramua basi. hiyo si basi Mungu nipatie nguvu nisirudiliake tena. Mm. Voilà. Kilipabilite ya mzuri nzo ile. Ile uzito natafuta fasi ya kufanya nini. Mina tafuta kasiki kwenye minaenda tia mtoto yango nipumzike. Njo vile.
1: Ndiyo.
0: Uokovu ya uongo. Uko bure. Ni wabure. Unawazaka. Una ule muova na kuchochelea kati. Haa. Eroma biyo mamulero, Mungu hawezi kukurumia yeah. tena kwetami. Mm. Ule uwa, ulitosha mimba ya, ya senge mwa ule mtu mzima. Na ule uwa, ero basi ya, Si ti revio, Seigneur, ile prean ate pardone. Kamu namurudilia Bwana, sababu anatuambia anasema, ongokeni moyoni. Na mutubu zambi zenu. Ukisoma Matendo ya Mitume 3 kipindi cha 19. Inasema, ongokeni na mutubu zambi zenu. Ukiongoka, unatubu zambi yako, hukumu haita kupata tena. Shalome.
1: Shalome.
0: Tunaona kilipabilite ya kweli ni kuacha zambi na kumurudilia Mungu. Lakini kilipabilite ile ya bongo bongo, unaonaka Mungu ti hata kuhurumiaka, unasema basi rilololi ya oniri nene. Uka pezerio. Uyu anga pezerio ni nyamuhanga.
1: Ndiyo.
0: Tutasoma, tutaona tena hatua tatu kwa kujifungua kwa ule uzito. Hatua tatu. Koma se libere mena. Koma se libere. Ya kwanza nasema. Zaburi 31, 32, de ya senge.
1: Inasema hivi. Heri mtu kama Bwana hamuhesabie kosa. Wala rohoni mwake hamuna udanganyifu.
0: Wala rohoni mwake hauna udanganyifu. Kuna mtu mwenye anaenda kaungama. Kwisha naungama tu yulu yulu.
1: Ndiyo.
0: Basi ni bure pale.
1: Niliponyamaza mifupa yangu ilizofika. Katika kulialia kwangu mchana kutwa. Kwa maana mchana na usiku mkono wako ulinielemeza. Nguvu yangu ikakauka kama joto wakati wa kipwa. Nilikujulisha dhambi yangu.
0: Nilikujulisha dhambi yangu.
1: Wala sikuficha kosa yangu.
0: Wala haifai kuficha dhambi. Ukificha dhambi nyamwangasha tomene. Uwe tunu unajibebesha tena mzigo. Ambo yuhe kirebirito, shemu la miato meka. Huku nabeba kwanza seki ya, ya majiwe. Tenu unaficha ile seki ya majiwe. Ekea kutunola nani ye. Mungama zambi zako, wala usifiche. Tena, usisemu hui padiri mina mjua sita ungama hii. Nikimuambia ni etenilizini, mie bibi wa mnyumba na nejua lero wakanata ikewa yaka yato salimi. Nge tato, nge shabianga mtu ngerara nyeti.
1: Akanishiwa tunyirende.
0: Nirende. Eske, omupe yuka teseka kutuhuke endelea neriteseka. Ungama zambi zako wazi, wazi, bila kuficha.
1: Nikasema. Nitamungamia Bwana uovu wangu.
0: Nitamungamia Bwana uovu wangu.
1: Nawe we ukaondoa ubaya wa dhambi yangu.
0: Atautosha.
1: Ndiyo.
0: Ukisha ungama wazi wazi Mungu haiko mgumu. Ile pasia.
1: Ndiyo.
0: La la colère. Anapenda bonere ya kila mtu. Ile ni hatua ya kwanza.
1: Ndiyo.
0: Ukificha dhambi uzito unaongezeka. Ukiunga, ukiungama wazi wazi, uzito unaanguka. Wabi hula, elilololi yao. Tame, siyeba katolike tuku na neema. Normalema sa unatoka mkiti cha maungamu. Ulingia muna unabeba saki ya majiwe, saki ya brike na ukateseka. Lakini sa unu nasikia, kwa uwezo niliopewa na Mungu, nina kuondolea zambi. Ayaya. Ukalu wicha. Neruwalu wama wote. Amituwa mtu nemu imba magnificat.
1: Basi.
0: Mungu wangu na kutukuza. Umenetendea makuu. Nilikuwa na nina beba uzito. Wama nyanyeri. Neropelu tena kukomonika. Uko pepele.
1: Kiyo.
0: Na uko bie. Kwa mfano. Tutasoma Samueli wa pili. Kipindi cha 12 mustari wa 13.
1: Ndiyo.
0: 12, 13. tangamano yake nasema Nathani anamkaripia Daudi, Daudi anatubu.
1: Amen.
0: Nitunasha malolo wa Daudi. Nerie Nathani mwamkaripia. Nerukotreze sasa anasema Eve. Daudi akamwambia Nathani, nilifanya zambi mbele ya Bwana. Nathani akamwambia Daudi, Bwana amekusamea kosa lako, hautakufa. Yenya muhanga, ye Nathani mamubura tukundi wama vimenyeri lolori yao. Chia muhimu, inafaa kutambua kosa. Ukisha tambua, kisho naenda kuungama. Pale, Daudi yeye alitambua, anasema, Nathani akamwambia Daudi, Bwana, Daudi akamwambia Nathani, nilifanya zambi mbele ya Mungu.
1: Ndio.
0: Unihurumie e Bwana, kwa maana nilifanya zambi. Maovu yangu iko daima mbele yangu. Wamavi hola tuye tablo ikalu ya zaidu iwe. Neruso kala ngire tablo, mukana ngire hifoto eriko mbinguni na motoni kwe.
1: E
0: tablo ikande kubura ete ukaye kugoshe ukaye kudruate. Nero ambi e tablo yo, iya vyo kabi embereshe tu, embereshe re hola. Kusudi tujitayarishe wandugu wapenzi. Ya kwanza ile hatua tatu ya kwanza kwanza ni kujitambua na kuungama. Hatua ya pili, unasema sawa Daudi, sawa gizi tangamano inasema, tangamano inasema Daudi anatubu. Unatubu.
1: Ndio.
0: Unaomba huruma kwa Mungu. Daudi alimwambia Mungu, unihurumie. Nilifanya kosa, nilifanya zambi mbele yako, e Bwana. Na unasema na ukweli wako wote. Daudi hakudanganyaka Hakusema ati mwanamke nzali ni seduire. Kule hakuna vile.
1: Hapana.
0: Ungama zambi yako yenyewe ulifanya. Ukisema watu mingi wanaendaka ungama vile mama Aldegonde.
1: Ndio.
0: Basi omurawa yi kundiabirio momurongo nerukaya ungamirwa murawa. Murawa unyanga meri lololiwe. Iwe si wangamo mungamira obore mondo na wewe. Obore mondo na muheke wewe.
1: Mama honorin. Ndio Mungu akaba deje ine nelengize. Ukaki ndo mukiti kya munga munonote. Akana kadia kakaya nyitseba. Ozo nyine lengize ebyo kakola. Neringo kuna mtu fundisha. Kumbe mtu iniombe neema eje dibu wakwe nene.
0: Kwe nene.
1: Mtu kande hemo kembelecho mukara. Iwa haemuka.
0: Ndiyo.
1: Kundwa Mungu nyaki kusubia kwa chonjimba.
0: Basi no mukara. Akandi kutomana kwe. Iyari ya homo nafasi ya nyamuanga. Ya Yesu Kristo. Ba amalolo manga hatu kaungama. Ba mata hekao momo tuwese vandetu lekabue. Emitu yeke sote.
1: Kekende.
0: Lakini Mungu alishaka wapatia neema. Akisha kukushauria ananyamazi.
1: Ndiyo.
0: Na Mungu wakati unapo ungama zambi zako yeye anasahau mara moja. Ya be, donge ai alisema, Samueli alisema, anatubu, ye Daudi anasema, anatubu zambi zake, akasema kweli. Ya pili, kupokea huruma ya Mungu. Enja. Neviem verse.
1: Uko nayo. Ndiyo nasema hivi. Tukiungama zambi zetu.
0: Tukiungama zambi zetu.
1: Mungu ni mwaminifu na mnyofu.
0: Mungu ni mwaminifu na mnyofu au iko na haki.
1: Hata atusamehe zambi zetu na kututakasa na uovu wote. Ile njo nefu.
0: Ile njo nefu.
1: Tukisema kwamba hatukutenda zambi, twamfanya Mungu kuwa muongo, tena neno lake halimo ndani mwetu.
0: Na neno lake halimo ndani mwetu.
1: Ile ni disi.
0: Tukiungama zambi zetu, Mungu ni mwaminifu na mwenye haki kwa kutuhurumia.
1: Ndiyo.
0: Haurumie kwa nusu, anaurumia na anasahau.
1: Merci.
0: Shalome.
1: Shalome.
0: Na ndiyo mana, tuangalie kitabu cha Yesaya. Yesaya anatuambia nini? Isaia 43.
1: Ndiyo. Verse gimme verse.
0: Isaya 43. Mm. 25e verset.
1: Mm.
0: 43. 25e verset inasema hivi. 25 inasema. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzizarau zambi zako. Mungu anasema vile. Anavuta zambi zako na anazizarau. Imenilazimu mimi kweli, mimi mwenyewe, kuyafuta yote na kuzisahau zambi zako. Mungu anavuta an akae face le tableau. Leo mtu anao ambao bakae face le tableau. Mungu anaeface le tableau. Na ndio maana Zaburi. Zaburi kipindi cha Sade.
1: Sa Sade.
0: Mm. Ulishaipata?
1: Ndio.
0: Isome.
1: Inasema hivi. Inasema siku zangu ni kama kivuli cha jioni. Nani ninakauka kama majani. Ninasoma Sade sa 3 inatuambia hivi. Tutasema ni sa 2. Deuxième verset.
0: Sade sa 3.
1: Sade sa 3, douzième verset, inatuambia kama mashariki ilivyo mbali na magharibi,
0: sasa pale
1: hivyo na zambi zetu ameziweka mbali nasi.
0: Donge Mungu anatia zambi yetu mbali. Gizi mashariki iko kwingine kote na magharibi iko kwingine kote. Ndivyo Mungu anavyo, ndivyo maovu yetu yaenda mbali nasi. Maovu naenda mbali nasi.
1: Zambi zinaenda mbali. Tukishaungama.
0: Tukishaungama. Zinaenda mbali, hazikwake tena karibu nasi.
1: Kisha ulisema hapadive naje hata hawezi kumbuka sababu
0: tunakuona
1: kichwa na itapasuka kaka.
0: Hakuna. Hawezi.
1: Hawezi.
0: Zinaenda mbali sababu Yesu anishajiokipe naye, anishajiefase. Tuangalie mwanamke mzinifu basi. Iko moja witi ea a ons. Ukisoma ile injili utaona mwanamke mwenyewe aliletaka. Watu wote walimustaki. Aba ndubo si mama mulete kakataka kataka kataka kataka. Mubashi wa mulum. Lakini mama mulete. Yesu akamuambia. Ambu, balienda muambia simu hui mwanamke alizini.
1: Ndiyo.
0: Neru anastahili kufa, sheria ya Musa inasema nafana kufa. Bali mtiaka katikati na majiwa mbuku kwetu siye tunawaka watu mmajiwa.
1: Majiwe.
0: Yesu alikuwa naandika chini gizi ile injili nasema. Kwa mwisho Yesu akamwambia wako wapi wastaki wako. Aba ndubo simu basa. Ambu yo.
1: Inga.
0: Yesu akamwambia na mimi siku hukumu uende zako usitende tena zambi. Ambi suwasovera. Ambi suwasha suverera bata.
1: Basi.
0: Ile nzo mfano ya kuetape ya pili. Kupokea huruma ya Mungu. Mwanamke alipokea. Uti alirudiliaka tena kwe. Oyu waba lokolo holo.
1: Okumagwe.
0: Okumagwe tami. Unawaza hii baba na kukamata. Kisha yake. Bana kuopoa. Bana kuhurumie. Utarudiliaka tena. Ndi palero waka kumokola ya bie. Etape ya tatu. Kutembea ndani ya upya. Kutembea ndani ya upya. Ile iko mu wa Roma, injili ya Bwana, barua kwa wa Roma. Rome. Rome kombie. Rome 8 a 2 inasema nini? Rome 8 a 2 inasema. Sasa basi walio watu wake Kristu Yesu hawapati tena na hukumu ya azabu.
1: Ndio.
0: Kwani sheria ya roho anayeleta uzima katika Yesu Kristo imenikomboa katika sheria ya dhambi na mauti. Mm-hmm. Donc il a été libre. Imemukomboa. Ngomu prisonnier, c'est tout lesema. Ile zambi, kilipabilite na chaku nakuwa prisonnier. Sasa jibu nzo hii. Inafatu natembea katika uhuru pamoja na Roho Mtakatifu. Sasa basi, wako watu wake Kristo Yesu, hawapatwi tena na hukumu ya azabu. Kwani sheria ya roho, anayeleta uzima katika Kristo Yesu, imenikomboa katika sheria ya dhambi na mauti.
1: Nimekombolewa.
0: Umekombolewa. Na ndio maana tunaimbaka. Nime

0: nimekombolewa, nimekombolewa, nimekombolewa kwa damu ya Yesu.
1: Nzo mana mama, so nisha kombolewa. Unacheza,
2: unafurahi.

0: Ewa,
1: tu as tukasatira Mamandale, rino tukasatira Jezi.
0: Ndiyo.
1: Tumekombolewa, tunatembea katika uhuru. Tutembee katika uhuru wa wana wa Mungu.
0: Ndiyo.
1: Sababu tumekombolewa.
0: Amen.
1: Tusome Wakolosi kipindi cha pili. Huko nayo mama?
0: Hapana.
1: Kipindi cha pili,
0: Kolosi,
1: mstari wa 14 unasema nini? Kolosie 2:14 verse inasema hivi. Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kustaki kadiri ya kanuni ya au sheria, aliyoondoa kabisa na kuipigilia wapi? Msalabani. Badie. Ngasobaho.
0: Sobaho di.
1: Alizima ile barua ya deni iliyo juu yetu na yenye kutudai kadiri ya sheria, iliyoondoa kabisa na kuipigilia msalabani. Ile barua iliyotustaki, ile barua ya hukumu ilipigiliwa juu ya mti wa msalaba. Yesu alishinda.
0: Amen.
1: Ile vainqueur.

0: Alléluia. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais refiler. Si tarudia nyuma, sababu nilishaona lule barua, lunye lukwaka na nistaki, lutengesha kuolo, sinangasha kuolo, kundi ye nyamuhanga, ye Yesu Kristo, abre tulange barua yo, nere kongo meroko msalama.
1: Amen.
0: Nyamuhanga tuanziri.
1: Kutibu.
0: Kwa mfano, tuangalie sasa ye Petro. Ye Petro, akiisha mukana Yesu, kama Yesu alifanya nini. Petro, ukisoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohana kipindi cha 21 mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Ye Petro alikanaka Yesu.
1: Ndio.
0: Yesu alimwambia katetame. Jogo itawika mara tatu nolisha jogo itawika nolisha nikana mara tatu. Ila breta mukatenda kufata mulende kufata kufa na wewe. Si alimkatalaka. Alimkatalaka kuambia de fois trois fois. Lakini ye Petro alipata malipizi ya mzuri ya kumuongoza. Yesu alimwambia hivi neno moja. Lisha kondoo zangu. Iba mwile evangeli ya Jean 21:15-17. Alimwambia ukisoma na utaona pale alimwambia chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Hivyo namuaminishe. Sababu ya nini? Alilia dhambi.
1: Ndio.
0: Alililia dhambi yake. Kwa maana tunasemaka ninalilia maisha yangu.

0: yangu. Siku ya mwisho. Ye Petro mami nyati. Iyo. Nilisha katala muvye mwisho akulu. Aliniambia tati nda mukatalaka. Iyo. Lwa maronda meso. Yesu akusemaka naye neno atamoe. Lakini licho liyake. Alinga zori le licho ya Jezi misericordie. Erikale baya mundo mwole wa matemeteri. Kule kuwaka mama mwevi alikuwaka naingia mwango. Anakuta ele Jezi misericordie. Ananiambia tri. Ah. Sanamu yako hii naangaliaka mubaya. Sasa ule mama alikuwa kutamulikana nyuma. Kwesi na nimulozi. Baka mfukuzaka. Munaona. Donge ile macho ya Yesu limuenderipele na sema weye hau ya tubu. Na kwele alikuwa kana haya tubu. Lile ilicho. Lilioko waka baba moe. Ule baba iko nasema anaenda kwa mumbaraka. Asubuhi asubuhi. Atingande hinga ina mabiloro ero mudakoro. Anavala pandalo. Bibi yake anamwambia nasema sei mara mu naenda wapi kwe? Anamunyamaza. Anaingiza mgulu mwa mpandalo. Anainua macho, anaona licho lya Yesu. Anaenda na mgulu moya kakata kakata kakata kakata kakata. Anaenda pale pembeni.
1: Anaenda valia pembeni.
0: Anavalia pembeni. Tena anaangalia foto, licho liko na muangalia.
1: Jo.
0: Akaambia bibi yake ati E foto yenyu ikale baya muhanda na mukalia mamu buratino ibwe lubu laka kule baya kutsibu kule ngane kundia nasi yuka takerea. Lakini mwisho lile lino jicho lya Yesu lili muokoa alitokwa kamubule budeze mbule buwere were akachaka ule mwanamuke akaishi ndani ya foye yake na kaitengeneza bie. Na kaungama mele ya watoto yake di muniurumie nilikuwa naiba makuta yenu mena epeleka muwangaishi. Akaombaka uruma kwa watoto yake. Kwa jamaa yake. Licho lya Yesu.
1: Yesu
0: njo licho lya Petro. Yesu. Petro naye mwamo lolo kalumba baba mzima. Rama lila hii. Sababu ya nini na machozi naanguka. Zambi yake limutesa. Kiyo. Lakini yeye alikuwa na neema kuangalia Yesu. Na we dada kaka, wakati unaona kuna uzito ndani ya roho yako, labda ile dhambi yako ilisha kukuelemeza, angalia Yesu. Inua macho juu ya yule aliyesulubiwa, aliyetundikwa. Eleve les yeux. Nous regardons celui que nous avons pendu. Sie venye tena tunamwangalia yule mwenye tuletondeka. Macho yetu kujuu yake. Eyo les yeux fixés sur Jésus. Tukwe na macho juu ya Yesu Kristo.
1: Mimi naacha nena kumbuka sanamu yetu pale saba yenye iko mule msale yetu amukubwa. Yenye nakamatisha ile ya mchungaji mwema.
0: Kale kaburi kaburi.
1: Basi unaandaka utaangalia kule tenda
0: kule. Iko nakuangalia.
1: Iko nakuangalia fasi.
0: Na yenye ngalo na wendi nilikaburika leo mwa
1: vyalala. Wewe. Ndio ni.
0: Asante. Basi. Hiyo wadi tulitaka maliza somo yetu Petro alisema alilia zambi yake. Yani alisikitika. Ule mwenye anasikitika zambi yake ndio mwenye anaachaka.
1: Ndio.
0: Utaacha zambi sababu unasema muna hemo kachende chiro.
1: Sina ndabanga hemo kibiru
0: bisi. Kibiru bisi sina ngahemo. Wamabi ya mundu, wamabi uka kwe siso nisi erilolo ukandisha sabuka. Oyute saeri hemuka inyabre hera. O mundu normale ambe wase erihemuka. Iwe butiba abanduwa mata nye langiri. Abanduwa mata nye fumbol. Abanaba eva mata nye fumbol. Abanaba kapa fumbol haba baba. Netuwa mama. Netuwa muka. Tuwa osi. Wala giromwa ninyo wate mama. Puko mnyali sema tiambuli ulienda kunyia pale pombe mchirabo. Naonoza kunyia pombe mchirabo sabi. Sabi ke kulu vya ulevi kwe. Wanama langiri.
1: Netukuhemukokovana.
0: Nama kahemuka babibu ambu. Ambu fulani chibabako nzo jile chinapita.
1: Au chimamako.
0: Au chimamako unemwendoka yembako.
1: Wabida kemikomba vya mabia.
0: Vya vya vya vya toa nebya. Neruwa herano konzera. Apana. Shalome bandugu wapenzi.
1: Shalome.
0: Jifungue kwa uzito wa zambi yako. Jifungue. Acha ile kilipabiliteta kupeleka kambali. Ujifungue kwa uzito wa zambi yako. Ujifanye kuwa huru ndani ya Roho Mtakatifu. Wakati unapoungama unakuwa libre jamais. Ujue ya kwamba Yesu alishaka tundika ile barua ya laana juu ya mti wa msalaba. Msalaba ni ushindi wetu. Sasa inaenea kuna bakia 3 minutes. Na ndio maana tutamaliziria yaka.
1: siku ya pili hiyo.
0: Mungu atusaidie.
1: Ndio.
0: Mungu akusaidie na mimi nisaidie.
1: Sabote.
0: Tusikitike mzuri, tuende tuungane.
1: Ndio.
0: Sababu ile culpability inagonjeshaka. Na watu wengi wanaanguka kwa kuma intercession. Wengine kwa culpability ya zambi.
1: Anakujikufia haya kule.
0: Anajikufia haya. Mara mwana kutemeka naanguka.
1: Anaanguka.
0: Libertoa, jifungue. Uko huru. Eleza waziwazi ili Yesu Kristo akuhurumie na utembee katika uhuru pamoja na Yesu Kristo, Roho Mtakatifu akiongoza maisha yako.
1: Merci.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Nasema asante kwa wasikilizaji. Mungu awabariki.
1: Waambie tangazo yetu ya Juma.
0: Tangazo yetu ya Juma tena mimi nairejea. Donge tangia siku ya 4 tutakuwa naenda saba kwa mafundisho. Tangia witer mpaka 12 tunarudia kunyumba.
1: Ndio.
0: Jeudi, vendredi, samedi.
1: Sasa
0: dimanche le 26 tutafunga na messe kabambi in grand messe. Tunashukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo anatujalia. Ile jo kampanye d'evangelisation sababu mambo kuna chafuka chafuka sababu ya magonjwa ndio maana hatutafanya tena mambo watu bakule bakuye. Sasa zingine ni watu bakwenye magonjwa yalishaanza.
1: Ndio
0: tutakuwa vile wa ndugu na wadada. Tujitahidi tuende. Yesu Kristo awabariki mupate mamwaye de plasma. Ili sote tuweze kukua tunaenda. Kwa makini tusikilize mafundisho inayotuongoza itatusaidia kwa kujifungua kwa uzito wa zambi zetu.
1: Ndiyo.
0: Mungu atubarikie neno lake.
1: Asante kwa Mungu.
0: Basi tunasalimia watu wengi wanaotusikiliza.
1: Ndiyo.
0: Papa Prof Daniel kuna tusikiliza kule.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo.
1: Dioseze yote.
0: Dioseze yote.
1: Tunasalimia utube nibiko na tusikiliza.
0: Ndiyo
1: wakubwa wetu wakukodi.
0: Tunabasalimia.
1: Ndiyo.
0: Yee, papa wetu Muyomba alitoka Mtwanga. Na basi iko pale mjele alishagonjwa. Ongle ulisagonjwa. Usalimike diwa utapona.
1: Ndiyo.
0: Tapona Roho Mtakatifu umleta uzima atakuletea uzima.
1: Merci.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Sawa mama Jose tunakusalimia.
1: Hatukusahau hapana.
0: Basi banwa yetu nisha basalimia na bakokodiri mufu bote vale. Mama Suzana, mama Florina pale mmakasi msalimike, mama Imelda Matana msalimike. Watu yote, watu yote, watu yote wafarizi.
1: Papa Mishu.
0: Mishu pale Musimba. Na wale wote ambao wako mamatanga wanazika leo, Roho Mtakatifu endelee kuwafariji.
1: Na wakohani wetu mapadri wote.
0: Mapadri, Peri Krisostome usalimike. Abe pia usalimike. Abe.

0: usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. E Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
1: Amen.
0: Ombi kwa malaika walinzi wetu,
1: mutulinde
0: katika hatari zote za roho. Alama ya wokovu wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Fudi mitambo tunasema merci, mubaki na amani, nasi tunaenda na amani.

0: Dieu muto butembo beni.
1: Ingénieur, amanyuba wa ukahimba, akama levera benje.
2: Nijumi natumikisha ka sima ya kweli.
3: Karamocha, cement.
2: Kaye mateka, inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga.
1: Echona vere langiracho, au shona masungayo.
2: Sima adapte, a toute forme d'édifice.
3: Majengo durable tunaiweza.
4: Karamocha, cement.
1: Kora kwa ujenzi wako, durable.
2: Jenga milele, esimeno, yike supporte ya masharge très lourde.
3: Na kutengeneza mabloc ciment très solide.
2: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
1: No yika imbana velalo iya twa magete.
4: Karamoja Cement.
2: Qualité supérieure.
1: Yesi me yitorere. Oko nyumba yikamale megulu.
3: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
2: Mukuye nunua Karamoja Cement.
3: Na mupate bénéfice plus plus.
2: Ebiro bien ciment. 50 kilos, net net. Emballage bleu blanc.
4: Karamoja Cement.
1: Sungayo mwa vini disondre. On fasse un appartement ya setraka.
3: Batima ya noe. Pouhoua mama nono.
2: Au téléphone 083 496 22 82.
1: Bâtissons aujourd'hui, bâtissons pour longtemps.
5: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku mbili hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 vende 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?

0: notre belle s'est s'habiller en Marc Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la Marc Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuvaa kikwembe ya Marc Vlisco akiza. Kobotelele! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama juu, usikose mapoint. Hizo mapoint zita kufasilite kununua Super Wax Mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sematena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numéro I 099-709-2418 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bon à vous, papa. Usikose kuzia mbele vikwembe. Réduction à 10%. Ni à trop qui m'opeleka kusepe ne mara 4. On a izua.
2: Wazalishaji wapenzi, ujumbe huo unawaelekea. Harakati ya vikundi vya wakulima ni muhimu zaidi kwa maendeleo ya sekta ya mkulima. Vikundi vinasaidia kupata ongezo, kuzidisha nguvu ya bei, majadiliano ya ujuzi na habari tofauti za ulimo na kuboresha soko ya mazao za ulimo. Kwa hiyo, usibaki kando ya vikundi, ingia ndani ya vikundi tofauti ama lazima kuunda vikundi vipya kwa sasa. Umoja ndani ya vikundi ni kutoa sauti moja, ni kutoa mazao mengi enye thamani, ni pia kupata kwa haraka msaada ya taifa hata ya ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
3: Omotonona kushireu ni anemo umandeke akwireki
4: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
3: wa mango sera bas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kenga videu omu veritable oil
5: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
6: veritable oil
3: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
4: anu wama utoa motele wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio weru
3: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
4: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
5: kandyo muka tareka hesi
6: veritable oil
3: omundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
4: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo,
4: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: Noho wa kadiramuriyama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa Rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
4: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Jerisone.
5: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Ikwa babe ni kuboutique la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
4: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandri ya matonge mezo Afrikana.
3: Apa kasi.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
2: Joel Mwingi.
3: Wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni, tuwasalimu mahali pote mlipo na kuwakaribisha katika habari mankaribi ya leo Jumanne tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa tangu siku ya Mungu 19 mwezi huu wa 7 Paruchuru kumemalizika mkutano wa mara ya 15, mkutano maalumu wa vijana wa jimbo la Goma. Zaidi ya vijana 12,000 walihudhuria mkutano huu wa siku 3 kwa ajili ya kupata mafunzo kuhusu amani. Monsenyeri Wilingumbi, askofu wa Goma, aliwatuma vijana hawa kwenda kutangaza undugu na matumaini kwa mfano wake Floribert Bwanachui na kuwa wajenzi wa amani. Na shirika la raia katika jimbo la Kivu Kaskazini linatoa tahadhari toka Mankina kuhusu hali kiusalama ambayo inajiri kwa sasa katika jimbo la Kivu Kaskazini, hasa eneo la Mankina ambako mara na mara shambulio za wanaozaniwa kuwa ADF zaendelea kuripotika, na pia kulingana kwamba M23 AFC yaendelea kudhibiti maeneo wilayani Lubero. Shirika hili la raia laomba wanajeshi wa Kongo FARDC wapewe vifaa vyenye kutosha na wasaidiane na jeshi la Uganda UPDF pia MONUSCO kupambana na adui wa amani humo injini. Na wazalendo wamejichukua kama wanasiasa na wanataka wahudhurie mazungumzo kitaifa yatakayoandaliwa humo injini, ila wanatoa sharti fulani fulani, ni kama kuachiliwa huru kwa zaidi ya wazalendo 1,000 ambao wako kwenye magereza mbalimbali. Wanaomba pia wale wote ambao wametajwa katika uhalifu nchini Kongo wasihudhurie haya mazungumzo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remiase Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka habari kamili. Tukiangazia kwanza habari za kanisa, ni vijana wa kanisa Katolika kunako Dwayene ya Mutwanga katika jimbo la Butembo Beni ambao walimaliza mkutano wao siku ya Mungu 19 mwezi wa 7 kwenye parokia Mtakatifu Antoine wa Padua Palume. Vijana hasa wale washimamizi wa vijana na wachangamuzi wa IJC toka parokia za Dwayene ya Mutwanga walihudhuria huo mkutano. Walitoka kwenye parokia Mtakatifu Korade ya Kasindi, Mtakatifu Andre Kagwa ya Bulongo na parokia watakatifu Petro na Paulo ya Mutwanga, pia hiyo parokia mpya ya Mtakatifu Antoine wa Padua ya Lume. Kwa siku 3 wa uzuriaji waliweza kufunzwa mada mengi, kati yao kanuni ya kanisa, namna gani kufanya kazi za kujigaramia na uongozi, pia wito. Vijana walionyeshwa nafasi yao katika kanisa na namna gani wapashwa kuchangia mazingira, hasa kulinda mazingira kama imeandikwa kwenye kitabu cha Papa Francis wa kwanza Laudato Si, kizungumza na waandishi wa habari baada ya huo mkutano. Koordineta makamu wa vijana eneo la Bulongo Jade Die Paluku Matina liita vijana kuweza kuishi wakiwa na mwenendo inayoonyesha kuwa kikweli ni Wakristo wa kamilifu. Aliwaheshimu, aliweza kuwaita kumrazi waheshimu watu ambao wamefariki, wawe na mwenendo bora wakati wa seremonia za mazishi. Pande zingine Jade Die Paluku Matina liita vijana waweze katika shirika zao kwenye sekter zao na kwenye parokia zao kuunda vikundi ambavyo vitakuwa vikisaidia kushindikiza mazishi yaweze kupitika katika salama na heshima yoyote. Gisi habari zetu zinafahamisha zikitutumiwa hasa na Eritier Ndunda mwenzetu toka Kasindi. Zingine habari nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari ya kwamba kuna mkutano wa mara ya 15 uliounganisha vijana wa jimbo la Goma ambao pia ulimalizika siku ya Mungu 19 mwezi wa 7 kunako parokia mtakatifu Aloise wilayani Ruchuru. Kwa muda wa siku ine, vijana zaidi ya 1,012 toka mji wa Goma, wilaya za Nyiragongo, Ruchuru, Masisi, Walikale, kwenye jimbo jirani ya Bukavu na pia jimbo za Nyundo, pia Byumba nchini Rwanda, waliweza kufikiria kuhusu amani na matumaini. Mkutano huu uliweza kuazimishwa kupitia mada vijana washuhuda wa matumaini na wajenzi wa amani. Misa kumaliza huo mkutano iliweza kuendeshwa kwenye shule la kiprimari ya Rugabo. Gisi anatuambia hapa mwenzetu Mwenge Kake.
2: Ni katika hali ya nyimbo za sifa ndipo misa ya kufunga mkutano huu wa vijana wa mkoa wa Maziwa Makuu ilifanyika kwenye uwanja wa shule la kiprimari Ugabo ya pili. Katika hotuba yake, askofu wa jimbo la Goma Mheshimiwa Wilingumbi Ngengele aliweka msisitizo kwenye undugu kama msingi wa amani na matumaini. Askofu alishukuru ujio wa wajumbe kutoka Rwanda na Bukavu pamoja na ukarimu wa mafamilia zilizopokea wageni Ruchuru.
4: Vijana watembee katika njia bora, njia ya amani, njia ya undugu, undugu bila ukabila, undugu bila rafiki, njia ya mapendo, njia ya ukweli na haki.
5: Napenda pia zaidi kushukuru majamaa za Ruchuru na Buturande kwa jinsi waliweza kupokea jana wenye kutoka katika miji ingine hata katika nchi jirani.
2: Mchungaji wa kanisa Katolika ndani ya jimbo wa Goma pia alisisitiza zidi ya umuhimu ya kutekeleza mafundisho yaliyotolewa katika siku hizi neza mafunzo maombi na undugu. Mheshimiwa Willy Ngumbi aliwahimiza vijana kuiga mifano nzuri ya Kikristo, miongoni mwa hayo mfano wa mwenye heri Floribert Bwana Chui.
6: Nini vijana uende kupenda kujenga amani, kuleta matumaini kwa wenzenu. Forum inaisha lakini forum inaanza. Maana sasa tunawatuma muende kuishi hiyo mafundisho yote mlipokea hapa, niwasaidie sasa muweze kujenga maisha yenu ya kesho pamoja na Kristo, pamoja na Mungu. Mkifuata mfano wa Floribert Bwana Chui bini Kositi, Floribert Bwana Chui au mfano wenu, fuata mfano wake na kupitia maneno yale ndio natangaza basi kama Forum Regional de Jeunes 2026 imemalizika.
2: Mwishoni mwa misa takatifu vyeti vya kushiriki vilitolewa kwa wawakilishi wa parokia. Kwa upande wa vijana wamenena kuridhika.
7: Hii forumu mimi naweza sema ilipangiwa kabie. Tunashukuru waandalizi, tulifundishwa jinsi ya kuepuka mizozo, kuishi kwa umoja na wengine. Tulijifunza somo za kuhusu uchumi, michezo ilikuwa na mambo mengine.
2: Iliyoandaliwa katika udekani ama doaene ya Ruchuru yenye parokia nane chini ya kauli mbiu vijana mashuhuda wa matumaini na wenyezi wa amani. Mkutano huu unalenga kuandaa vijana watakaoweza kuchangia kikamilifu katika ujenzi wa amani ndani ya eneo la Maziwa Makuu.
3: Zingine habari zenye kuambatana na kanisa ni za usalama. Kuna kitendo cha uharibifu kilichoripotika usiku wa siku ya kwanza kwa mkia leo siku ya pili kunako sekter ya Mtakatifu Petro ya Kiavinyonge kunako parokia Stella Maris ya Museya kwenye jimbo la Butembo Beni. Kwa mujibu wa Foste Muhindo, mmoja wa katekista kwenye sekter hii hasa ambaye ni mshimamizi wa hiyo sekter, alipozungumza na wendezi nzetu wa RTMC ya Buhira, ni watu waliofika hapa na kuweza kukaza mlango kuingia ndani hadi kuingia kwenye hasa chumba cha sakristia. Kuna miseli moja ya lugha la Kiswahili ambayo ilichomwa kwa moto na kilogramu 15 za maragwe ambayo ilichukuliwa na ustia 12. Pia kuna pia divai ya misa ambayo ilinywa na wale waliofika hapa. Afunguo ya tabernaklo pia imeweza kupotea, alihakikisha Foster Muhindo. Tumfuate.
8: Tulikostate kushafika kukanisa sekter Saint Pierre kia Vinyonge, tukakostate moto mubaya alikia fungula kanisa. Na kufungula kanisa asharibisha vetu vya kanisa, alibeba 50 kilo ya maharagi, anabeba na ma grande hosti karibia vende, akabeba na fungulo ya tabernaklo. Kwanza vile njo vyenye visha kosekana, visha kosa njia. Akalunguza na siku za Bwana anilitirishike njo vile basi tuko mumshangao hapa, fungulo ya tabernakulo ishakosekana. Nduka fungulo ya tabernakulo ishakosekana, tuko na shangala na kujiuliza kama hakugusa mu tabernakulo kubeba se sakrema, hatuyajua hili.
3: Vyanzo vya usalama viliwasili hapa asubuhi mapema kwa kuanzisha utafiti, anaongeza huyo katekista. Muda huo anaita wakaaji kuweza kuombea watu wenye nia mbaya waweze wakabadilika tabia. Tumfuate mara tena animateur Foste Mwindu.
8: Service ya renseignement tunawaomba wazidi kukazia sekurite ya usiku, yani patrui nduka wakazane wafe patrui puruite na kukombatre kuma difficulté za venye vanaweza kuwa na nia ya kuiba na kubomola manyumba mbalimbali. Bo, kwa sarana na kanisa tunaomba tuungane katika sala kusudi Mungu aendelee kubadilisha maroho za mabandia waweze kubadilika, waweze kuwa na nia nzuri ya kumjua Mungu, labda kumuogopa kwanza Mungu. Majine mtu kufikia ile hatua ya kufikia kuibia na kukanisa, ule naye nashafika mwingine roho. Kwa Kristu tuzidi kuomba Mungu na kuwaombea wale wenye vangali mugiza waone mwanga wa Kristu aliyetuangazia, ili neema na baraka za Mungu zitawale katika maisha yetu.
3: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, ni kijiji cha Kere kwenye lokalite ya Masinji tabakani Mandia Sheferiani Baswa wilayani Lubero, ambayo kio kinarejea hali ya utulivu. Amani imeanza kurudi huko ni baada ya miezi kadhaa ya ukosefu wa usalama. Hali hii tulivu inaridhisha wakaaji. Wa moja wao walizungumza na Radio Moto Butembo Beni jana siku ya kwanza, ni kama Kambale Sikuli Ezekiel naye Kambale Filemo Maha akifahamika kwa jina maarufu Kamarali. Kambale Filemo Maha alisema fuatayo:
9: "Hili kabisa, leo tunakunywa maji na tunalala usingizi. Shukrani ambao mnatolea maskari ambao wanatuchunga. Ni maskari kabisa. Mungu aendelee kuwalinda kwa usalama ambao wanatupatia hapo mjini Kili. Muda wa miezi 5 hivi tumepata usalama kabisa unaofaa. Wakaaji wanalala usingizi, soko imeanza fika, makanisa imeanza fika, ijapo kanisa yetu ya Wakatoliki liunguzwa. Tunahitaji watu wa moyo mwema watusaidie kujenga hiyo kanisa, kwani tunasomea nje kwa sasa. Kabisa village zote wakaaji wamejaa. Kila mtu analima shamba yake bila tatizo, kuvuna bila tatizo."
3: Wakaaji hawa wakili wanazungumzia magumu wanayoyapitia hata kama hali inakuwa tulivu. Wana ukosefu mfano wa mbegu kwa kuzalisha mimea, walisema fuatayo:
9: "Hii ni sezio ya kupanda mpunga. Tunawaza kabisa tutapanda mpunga bila tatizo yoyote. Sasa tunahitaji vikundi ambao vinahusika na usaidizi. Hatuna namna ya kupata mbegu ya mpunga, kwani tulikimbia, hatulime tena mpunga. Hatuna namna ya kupata mbegu. Ikiwa kuna kwa mtu wa moyo mwema ambaye atatusaidia na mbegu, sherti aje atusaidie, kwani sezio inafika kwa hii mwezi wa 7.
3: Zingine habari, wapendo wasikilizaji, ni kuwa hali kiusalama inaonekana kuwa tulivu licha ya kupita kwa fujo katika eneo za wilaya ya Beni na wilaya Mambasa katika jimbo la Ituri. Hali hii inakuwa tulivu hasa ni eneo la Kamba Umbunia tabakani Bapakombe sekta ya Bapere wilayani Ilubero. Wakaji walikuwa kwenye mkutano, ilikuwa mkutano wa usalama na wa maendeleo siku ya Sabato tarehe 18 mwezi wa 7 huko Mbunia. Wakati wa huo mkutano wa uzuriaji waliweza kupendelea waweze kuendelea kuhusiana na vyenzi vya usalama kwa kuhakikisha kuwa amani hii ya utulivu itadumu kabisa. Agisi habari zetu zinafahamisha. Na shirika la raia, nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa shirika la raia la Kivu la jimbo la Kivu wa kaskazini linaita wakuu viongozi kuona namna gani kuzidisha operesheni za kijeshi za kupambana na wanaozaniwa kuwa ADF pia na M23 katika hii eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. wale ambao ni wanaharakati wa shirika la raia walikuwa kwenye mkutano leo siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 pa Mankina. Shirika mbalimbali za raia kwenye maeneo ya Kivu ya kaskazini ziliweza kulalamikia hali mbovu kiusalama ambayo inaonekana kwa sasa wilayani Beni, ambako wale wa ADF waendelea kuwaua raia, na pande zingine eneo za Lubero ambako M23 inaendelea kudhibiti maeneo. Kifupi cha waraka yao kilisomwa hivi:
10: recommand aux Nations Unies, États-Unis, Union Européenne et Union Africaine.
11: Inaomba Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika waweze kutimiza mapatano ya 2773 ambayo iliweza kufuatiliwa na ICC kuhusu mauaji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kusimamisha hiyo mapatano. Utawala wa Kongo na government ya Kongo waweze kutumia mbinu zote ili kuidhimarisha usalama mashariki mwa DRC, kuweza kuwapatia vifaa vya vita wanajeshi wa FRDC ili kutokomeza ADF na M23 na wengine mabandia.
10: RDF et autres bandits armés de renforcer.
11: Tunaomba kuwaweze kuungana kijeshi kwa kuweza kupambana na ADF pamoja na M23. Kwa wakaaji tunaomba kuwa makini na mawasiliano na wanajeshi.
10: Et être vigilante et demeurer en étroite collaboration avec le service de sécurité.
3: Nilitanguliza kwenye mtasari, wapendwa wasikilizaji, ya kuwa wale ambao ni wazalendo waliochukua silaha kwa kusaidia jeshi la Kongo FARDC kupambana na adui humu nchini, nao pia wasema kuwa watahudhuria mazungumzo kitaifa ambayo yanaandaliwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waliweza kusema kupitia coordinator wao kitaifa Dadi Salehe, na liweza kuonyesha kuwa kuhudhuria mazungumzo kitaifa yanayoandaliwa nchini ni jambo muhimu, na inaonyesha kuwa mambo yote ya inji, mambo ya taifa ni ya faida ya wote, ila wazalendo kuhudhuria haya mazungumzo wameweka sharti fulani fulani. Dadisa Lea alitajwa kuondoshwa gerezani kwa wamoja wao ambao wanahesabiwa kuwa zaidi ya 1000, na pia wale ambao wamehudhuria mauaji yanayoripotika humo injini inabidi wasihudhurie. Tumfuate.
12: Tutakaa katika mkutano hiyo sio kusahau maafa ambao watu waliofanya. Tuko tayari kwa kukaa na kuambiana ukweli, sio kuwa tutakaa kwa kufanya mzaha. Ni kusema kukaa na watu ambao wanatafuta vyeo. Kama ni hivyo, tutatoka katika hiyo mkutano. Kama mtu aliuwa wakongomani, huyo ni sherti apatikane gerezani, sio kwa kumupatia cheo fulani. Tunapaswa jua ile. Ni kusema hatuwezi kaa na watu ambao sio wakongomani, ambao wanatamani kuwa wakongomani, lakini tunakubali kuwa mtu anaweza kusamehewa sababu tunakaa ndani ya jamaa.
3: Na zingine habari ni wakaaji wenye kukaa kwenye miji na ukuwa na mpaka na mbuga la Virunga wilayani Beni, ambao wanapongeza namna kuingilia kati kwa liwali wa Kivu wa kaskazini katika jambo la kutafuta suluhisho yenye kudumu kwa mizozo inayowasumbua wao wakaaji wa pembezoni mwa mbuga la Virunga na kampuni ISSN inayokuwa na mamlaka ya kulinda mbuga hili la Virunga. Wakilisho wakaaji hao walikuwa kwenye mkutano siku ya Mungu iliyopita pa Beni, na wakati wa mkutano huu walikuwa kichambua ripoti iliyowekwa na kamati ambayo ilipewa kazi ya kufuatilia kikaribu mipaka halisi ya mbuga la Virunga. Hao wakaaji walisema kwamba inabidi wote wenye kuwa katika hiyo kesi ya mipaka ya mbuga la Virunga kufanya kila mtu kazi ambayo anahitajika kufanya ili amani yenye kudumu ipatikane kati ya wakaaji wenye kuwa kwenye mpaka wa mbuga la Virunga katika wilaya ya Beni. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, michezo ambayo iliendesha timu AS Makomine ya Mankurejipa Lubero kwa kipindi cha kuenda wakati wa Linafute Division 1 Zone STB katika mji wa Butembo, hasa azabu ambayo hiyo timu AS Makomine ilipata. Azabu hizo zimefutwa. Timu hili ilikuwa limepoteza michezo 7, ikichongewa kwamba ilichezesha wachezaji wasiostahili, ila baada ya uchunguzi na baada ya timu hili kutoa lalamiko, hiyo timu imerejeshwa katika haki yake. Ni kusema hiyo michezo 7 ambayo Makomine ilikuwa imepoteza, mara tena nukta hizo zimeirejeshewa gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizie habari zetu magharibi ya leo. Asante kuwa nasi, ni kuwa Mungivalua Joel kwa usomaji. Asante Remia Sefataki kutuweka ngani. Tuatakia jioni njema.
0: Eshunguluhi no sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
13: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu valuba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
13: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
14: Seku mini biri na matundi makumi ya bere abutembo.
15: Enda bia shongolo, yeah. Sikana bivawa na stanilei mohendo.
14: Na tukandika ni kushonzu mwa nenene sirimu na wire vya omochiro echo muka mecha vecha la vire. Ruturumu ya unziru ende kweri kumine sita anuwa yika kumakumaye minyento modese yusi ayengoma. Banyabukafu kutena banyarwanda wana hikirei wakasangira kumachinga no Monsenyeri Willy Ngumbi omunyangoma mwabatumire rianza kandi babiye bandu abakale tugutunga reiketera bakega Floribert Bwana Chui ne societe civile mugabiru kibwenda taina loikere emangena ya matsongera kundu yababade fana mukolo mutotori yibeni yarilangira biba inventora bana mukola eya bali munagwire batukumba bule sibwe kongo buri haba mumano bitorere kando nopo mabwapo na UPDF na Monisco ebwa bererera na rewa tanda kendeke na bazalendu omuchoche kongo democratic batnabo 70 ya lira ende kwa ya mato na chinzaso ya muhando we dialogue kumbe nabe baviva neho pama besaba kumbe bali chabo kuinga chonye chuma bali moshongomo asiri omuchoche kongo ribangana luika bibyangana luikwa bino bikandi wa tichare bya bando bangana tukirikania ibana sikenye ye dadi salem kando mko amashungu chatu ino pesha munawire shanzo mwe tukandikania ko shesho remias ka franza shilo abatawana kutse musuko obo mudwa yeneye mutwanga omodese butambune bini omachari cha mukama ichabecha labire muba unzirenda kwa ikuwabo Eyo muhanda OSSyo kwa chirimo chotu na kwa chino wabia wikera kuparukia yomugu yirire Antonio Padua yelume. Basera umosho parukia ye Kasindi mugu yirire Korade ye Bulongo mugu yirire Andre Kagwa. Ye wabu yirire Pierre na Pauli ye Mutuanga. Ikwa ne yelume yomugu yirire Antonio Padua. Mbabere waka sunga numabere wabesatu yibiswire waka tokirikani kumiatse mbirembiri lebya muambo ukirizia ngakabwa tichi. Lebya ngabangaba kaya kusakusara bati muibire heke heke, lebya usondulia wabu ngabanga sabote, na lebya wabu berekerua wabu le mundu kande na itasha tungerera, bata wano mukirizi ya ngabaute muibiri wae, kandamana musha tungerera, nebya ngabanga kulachi busane bitutimbire kwa mazingira kukwa merera, umuradio we laudato si, wana mukoreke Kasindi yonde kenda heke, kandamana mutungerera, usondulia wichipostura ngabangabia vote, anamusha lebya na munagwire, Mula bandu waka kule saya, vyo mebeche sasa kula barishu simu. Kwa kuhania megambo ya barete kwaho, wakatasha wira abata vana. Wabu kadina wabulu me, obu mundu wa mundu, nerisikibu wali abo, emibiri, nebe hawa, ebya mangabe bali nabyo. Mito ndekere ikirizi okula wira doktrini sosial, neritasha tungerera ikirizi yanga ikasonduli wawa yeti. Kande ne ijise na ngama wira haye, kandaba mshakangania. Abata abana bakatoliki ngamanga yitwa abate omonde ko eno ye Jean Didier Paru kumatina mukordoneta owe minyeto omodwa yene eye mutwanga mwa wirire hasa abata abana we bakayitwa nda ekibonga ba Kristu omuulu abandu bakahola ati abata abana banjwe bya bakayitwa muhanda muhanda eba sonde nirivya nerekerebula ametonde kerere yikrizia omuulu eritabalia ya abandu Jaririe paluku matina mwasavire. Erevi ya kumbe esho sivi, esha minyeto na mashirika huku wabo. Umasu sektor na masektor. Evi yangana waterera. Umabere vya tolemo niriwe tiri ya makangiriria. Yare tungerera ende kumbe mulu. Omulu anakutso mbesa mkatuliki ya kayo kwa cherero. Shashavi ukandia yitwayo. Muanda muanda kunduka na sungi babere usanganevia. Kutse babiribu wa chitia chitia. Nokova kima nira. Machenga awiritabalia iyo no mukristu nebya na yabende kweri 10 ne 5 ayo muhando we forum regional de jeunes diocèse ya Ngoma ya Rumawa omwechori chomuka bicha becha la vire okoparukiye omubirira Aloise ya Rutsuru vero bene hakuhi abata baniku 12 yabeyonye abasere Ngoma muturutori nyiragongo Rutsuru Masisi walikale diocèse ya Bukavu kutani shu diocèse eshe nyundo ne byumba Rwanda bakasangira koma kangirira mberere mberere forum eno abayo otomatse muna no warenderako batabana ba bimiri bariketera kandi bahimbi abo buholo obuhere bubuyirire bakorekera uburiya unza ende kweno bakorekera omolo bwabo walwa karasia ke epe rugabo eya kabere omomsabe omo shonyimbo omumilia yikuwe omu lisha mukuluwe charo changoma masonyeru wili ngumbi genkele mwaka niri aso kubutunga kwa kwa kare tofute kanene reiketera kabia katambika buyanga akasima bali ya sere Bukavu na bali ya sere Rwanda waka chasakana na bali cha wakongo kutia wengoma vusana nisha saba o kubute kane mwaba wili rengo kukumbiba yuandeke kubutunga buku wabu siwasha wonga wakanebia muka renga kasololo waringa mui kutio kute nevya ewe ulinga bulimba kumbe Lwanzo ekwa nene mukatika bu yabiyanga na handere right ande kende ke akasimana behanda ebya tukiribika kukaya abata bana bano banyabuturande abakukaya bandu boma behanda bikuwa bu musenyeri wili ngumbi mabwiri ati abata bana muna bwire sibanga batsabote chiriliviri yako kumbe bale bale ko musemeri ya Floribere bwana chui yabanga genda iba yalagalagania kandirikangania ngo kuni ba Kristu ngo ko bana yiketere kande ngo koba nasundira butunga ibikala omukati kabando necho chabini akababura tuno bamagenda bamabuga ende kwa yale wiko bakatu kumubiri oweri ayikangania ngo kunyamuhanga ni mwenge kundu kundu ya mobeka byusi abare babuga ababiye yimu basimire ko makangiri wa mabeba nane misa menje ya mabyangerera okwasera omo byala bya monseigneur owenkoma no mu makangiri ya usi ya uba babere sungu mabiro bine beba mabibu wa erotsuru. Na bitunga evya pikalani, emuni ya besomo, emuni ya society civil na bana bandi, mubana gendire, mkande tuanyera, tukande hike iyo hojima wake na utuka tukiriba kandiri ya ngoko, chesomo, chesektari yomu wirire pau, yomu wirire petero, chave nyonge, eyengerwamo erilwa omucha mwaligolo arikera omucha munagura kino abantu batasibwe mu bakengera mu kisomo kino kuko mana na animateur Muindo Faustin ate mu baka kaula oluyi nerulu bayengera omusakristi mu baka kolamo betebo hano mu baka hekamo esiku za Bwana icherimo eyeche chermo a waka mbilo makumi atano ebi buhuti mubaka hekabyo ne bilo kuingama mubaka hekamo ne maustia akuingama kumi abere ne divai lomu balwe ba kubulia eyoshi tabernacle na yo mubaka hekayo ngoko ye foste muindo ya kanana bali cheto abanyabohera ndia batse abakulwa buti mubaka na hikayo bakatungeremya tsinga yiria labekayete babiritsu kumuro rutyo na homa ololo wa muliolo bini abiri tulawe ni materio nongo kubana mabamba mundu muuma katika wanga ngabia ini ali akoloko kitsebu kino ati chama sialira babiri bura ba Kristu ngo kobalula emuliro bakasaba erebi abali akolekeringa kino babie ebangana Yesu bako arisha suba oko mutema na shunguli shetu zine muliria embere mugulu echa binyonge eyo ni saha 12 na matundi 13
16: shunguli shetu chichinalo lembe
14: Esi bitunga shisikaka na ya ngoko mobya swa ebyekere mulukalito le masinji omugrupe meye mantia mosheferi eya baswaga obutakana bwa mitsuke subayo amabwanga kuhi mekera itano abantu banikera iyo ndekendeke ye kambale sikuri Ezekiel omuhani mukulu owo munotable wekere na kambale Filemo maha ni kumaire mukamarali ano bakakanya nchembe chomo tubutimbu beni mbatulira onde kanda kengoko abantu banikera mo biro byatuliko bino kambale sikuri Ezekiel mwa bere inyakabu mu binyabino
17: ekele ene maseka ho mulambolere etu kabwate obule mundu wa hushohane ase aliberere mare wengo holi ya mahikira kunde ehule resitu chashi situ chewayo omweno yetu yoshi ya kele etu kashima eche kwanza okoba kuluba abate ya abatumera basuda mtu wabia hone farde semu ya tutiri ndreke farde semu ya liroya ya matutumera ya demendura Ade mendura mtu wa ishina yoho sa probleme mba subudre se alikukukuyo si yosi. Matasha tutu mirabazalendu efar na leopar iba kasera umumuiwe chimbulu. Mabane mudele tute ya ndreke kundi mba hikiro umumuimu lia bando saba. Lakini munabure mono ese hachire nyumba ete mumundu na malema ushi abrisula kwa bando. Nde komersa ene mwendeka kama kawaida esoko ya abrichu kirihika abesomo. Eche aba katoliki, eche aba horobe, eche aba divandiste, eche aba bango, eche abrihika tukaite kana ya eringiri ya sasa akara.
14: Nariyo kunde nivalini, batu wacheneno vule uwe mbuto, echirimwecho mzare chikandi hika, yeka mbali filemo maha, makana usomule ngiono.
9: Hii ni sezio ya kupanda mpunga.
18: Nariyo echirimwecho chino, echo mzare chikahika, tunemurema, situ saire, josicho situ nesingo kwa tukandele marwe, tulino vule uwe mbuto, mbuto situ utakuyo, tuwabiru tuwalwe ya tuatibeta, situ utu kuchi. Hamabi angabando pangatuwe tichomobu tuwe mtsere batulete rayu kunde tukandele mtsere kumbe.
9: Inafika kwa hii mwezi wa saba.
14: Habandu mwa sahibi ya suwebio, chirimoe, chirimoe, nyibiruma kumiavirina vitanu, chika yako hirwa, na chirimoe chino chika tsuka, kundi abadef mba yunje, narikola ya vitsibu vinchi. Mwa timi ya nivya, chisomo, chakatulike chavya, omo vya suwebio, evya kere, nero bandoba katasha saba kalunguriria, ngo kumama vyo uwa, bama vitu katasha subayo vanene. Nendeko, eyo ute ya kandeye ya remo, nemiasi yangu lakula na muya natuwa nire, omo cha sabatu, ekamba umbunia, o muhimu kuluwe, ugrupe maya, bapakombe musektere, eya bapero mototore, eya lubero, watu ngerera umuinga mavera haim, ye kasaho kanya mulamba. Boniface omukulu owe grupe manga ya ni yi. Mwa vere inyaka urabikala ni ngoko tutotore kumbi vikale batu ngarara echangasha kola nganichi. Mubali irene ngoko soko ya bitosha vya ikahika, ikande vya ikakoreka kumbe omochero echakane na chero echibia nengikania. Kande esalongo ikande vya kakoreka omochero echibia nengikania, ikande vya kubandu abusi. Kande bate kumbe ya vikalani ba ya baka tsongera husiuwa muwa siringo njindo ntsebu. Owanya saushave kande wangaba hikirako egi. Abandu wanabere ngaba hire herenga haigotso. Necha gande cha vikalani mungabiru yekivu ayendata. Mujikikala emangena. Umachero chino echa muna wire. Bali ya rebaia muna wire haungabiru ya mahikira. Ngane haye wakatulao ngoko. Ebe tsebu nebe njeko tsebu tsebu. Abadef bakita abandu mbiwa sobi bini mutitori eya lubero. Mwiwa swambere mperere, kandewa shaguwa ngoko na M23, na yo yine, ya yiri na mkolayo evitibu, yine murundikania na rishengira omobende veta atabehi ya behia, na rio reno, ngavero, yire muemiate yisi kasikire, shonzi nganosha abandu sikali atangirua, abandu wa kitu walo umerera, abandu wa kabudira nivua, vendu vya abandu ni shambiano sikuwa usikatimivua, na vendu vika hekwa na rinyawa chinyanganga, Na bandebandu bakana luba tsembwa nebi bingiribwe mu mikororo yabandobo to kwamano ebya malua echagande cha bakalani societe civile chikasa utabaliwe choche Kongo cha demokratike eritasha tungerera mu operation wa malua wa FARDC kama beraha erebaha ere habaresi ba Kongo babe mano bitolere busana rikarambana ni shunzi ukanarisha watiriria uwira wanga moterera nirikangani biuma biwene obwa ba FARDC UPDF no MONUSCO na rio batokeri bibangana karambana ne ADF ne M23 wango ko benatorere oyulia soma echi popura echa abanya society civile cheri kwirande ko yikuwabo ni John Banyene oyukimanira society civile mungabiro kivuye ndata mukwame echi kuicho mobeke ebyabali asoma munabwira
10: Yegar à ce qui précède, la société civile du Nord qui vous recommande.
19: Echi kwa mire, echi tungecha bakalani ayo mongabeo. Chika sava, Amerike, Europe, ne Afrika, vabye neri kwa mira ebyoshi, ebebe neri laveka, omwe gambole rana yoshi, no uti, babu kala veko mochi o eche kong. Na kutia mabye neri vyeriria ebyoshi, ebebe neri hiruaho e Washington. Tuka sava, omprezida wecho eche kong, ne guvernema yikuwewe. Wavye nerikulisha nakala kushi, okwibia obuholobu vye nerisuwa ema tangali wawo chwa chekongo. Babie nereha avara shaba Kongo obu atichabushi obu abemano vya malo okwebi abangabia nerebu wa aba ADF hauma na wa M23 na babandi vanji babie neri hangania obu huma obu wa malo obu bitunga vyoshi ebe ote shombono abakalani bariba ya kutsebo wa malangara kutu kwavo eba vya neripaliri abu chiriluba abu butri
10: avec le service de sécurité.
14: Kwecho basha sabango kukumbe kafrunare ali atokeribi niangana tashe sunga sunga abala isi abali kweche sabaka lua inyasuira abakumanda abo wakana wira wango kwenziwi ya maikahara ya batakulachi na rio kande kumbe ali alua ne mikanji abrite kwe ine yi ye kabia hobo sana reka mutia abikalani si utenibia na ndundi na hake na hake na bazalendu batesebali chitunga chere useyihia kumbe mulo mukani angabe mochoche kongo cha demokratike nabo banasungamo akatumbi ho bakandi ikala bakahorekerera na rera tamarenge kani huko wabo busano usondulewe cheho wa kundeseba uto kwa bimano besali we nabo banautana mahawe chi politika ho bangaleta chiria bugawa na dadisa leo mkordoneta owa ba zalendu busio mochoche kongo cha demokratike akakaniane akakandire ko refi makabata nabo banabuta bibangabua omu dialogue yangatsuka ati nichi banabuta bimabe uma bibangaluba yandara kulubaluba kusangwa bandu babwa kwinga chigonye chuma bane omongomo kumbe banalusibwamo ati kandi ande kweno bakashe ya buganda kende kangoko senda kwirwa mbo ya buganyiri ko bandu babirita abali chabo bakungumani bane mubute binje biribua dadisale.
20: Nous serons là pour que si on nous amène discuter avec des criminels.
21: Tu kende shabia komondo ko sebosana neria kania na bando ababro ko lebetsebo erbasangula ko betsebo bene
20: pour lui dire toutes les vérités que nous avons. On n'est pas prêt à nous asseoir avec qui que ce soit pour essayer de blaguer qu'on va les
21: bombes bando bakaru da yahu
20: tout ces lois komondo ko no obu de mundu wene congolais on habite ça devait être en prison plutôt que être remis à Congo pour un gars qui doit être remis à Congo plutôt que être remis qui devait être en prison plutôt que être remis à Congo un dialogue qui va l'air de
21: rien. Omumatsi warebuga obutsebu ne rekurakurana hakatikabo ne baparake kutena bandu abeyisesene batulumatsi yomochero chomukame chabechela vire inyuma shoroporo lwanatakawa na bakweka abagenda bakayatungerera emetano eyo luparake lweberunga bakayabulia omubusu obutalinga ebeni mbau kutana rwenzuri yabatatabiluri byatula okoluparake olweberunga abrebi kalomonda ekoi kwa bwa bikalani mubasi mire erilangira ende chino changanale kampeno shumbarangani eshabe shanganahwa kandi bunywa ni bashamota katika isesene na bikalani abalenda mena mbe eshaluparake alungwa tulira ngo kuba na uti abende ebe bangatwalira mukulu wengabero kombe banasungana naye openi kutsebusu kwa busu kundi oroporo abre sungalo aliwena banatakiri bashamusunga banata shamuha ayende myatse yanga tokere yenderako kundi banabiri bucha Iruko nemi treze ngo kwa nemi atsimu mame uma ayitolere ya koreka na riminyaku kwenene kwenene metano yolo para kenga yere hayi sana na bandwiri ya bakalua olu merera bakakurakurana nebya noko busa. Nechitu ngaji kahula wamo SPDH Norkivu chama vuango ko eshonzeresho mungabiru ikivu ya ndatale no sere obube okula vira Patrick Kapanga mukulu wacho. Mwaka wango kumba na timba timbire eyine yi waka levia. Miatse nga ikakoreka yete na yete. Eshonzerali no sirimu ibiu na benji. Ne mikanji neyo waka leha kwa shofranga bikalani yale we shonzerashi shuwa na. Bata babere handikire office de route. Ne babere handikire ovede hasa. Yangato kere tungere rumwati uyuwa ndakenda ikene levia. Gabanga kolaji shonzerashi shuwa na omobi aswa ewe tolemo veno. Tuka wiro kubili vire kawuru uru. Chitungeche ais makumine chemangu ulio omo turutuari ya Lubero. Kumbe chema bisu bibu wa moshombangu wa siku wacho. Muna shingo ko mui wa wambu. Muga satia umu juere. Oyuta tole riyarisen mulinda. efe kofa eri asereche nzasa ama witu laungo ko ama forfe usi awate kawo kwa esi makumine omulu owe mesa awe reyayo awe linafut divizio 2 butembo amesa we forfiayo ama wereyo ebyo sibye batsongera wako nibye mabihikotse kotse na shopushobwa mbuba maheria sichichiriche chaba mabito sha subuliribwasho no mabeke byo bando bano bashabalanga bekende shabya bete mbino omobira bekasa tuna mwesha wabwera gabyama bera haye naho toma bugere shongul shetu sha ho banza bulikiriri nyobu sinyo muri atu kwa matu kwa basima tu kwa sima na DM yo alwene mabesova mucharemias akatwambira mucanyana tulamba ile ya muri mucho munjacha njacha tosha sungana buhono.

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Wa kurasade karistike ya parokia Cœur Immaculé de Marie ya Kitatumba inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha moja wao. Alitoa kwa jina la Masika Cecile wa Sekta Ekwape, Sekteur Buhaya. Kifo kilitokea magharibi ya tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie Padre Curé Jean-Baptiste Katembo Katahiruka, ifikie Padre Omonie Gerlasi kunako parokia Kitatumba, waongozi wa UJC parokia Kitatumba, waongozi wa Eklesia na waongozi wa Crusade wote katika axe sous-secteur Kitatumba, sous-secteur Bulamba, Matembe, Burindi, Kiriba, Buhaya, Kongwasika na Mungu Materete. Mazishi lifanyika leo siku ya pili kwa saa za mchana baada ya misa ya maombolezo ambayo lisomwa kunako kijiji Kabikene. Mazishi lifanyika mchana. Kwa niaba ya uongozi, Zelateur Melchior Kambale na Kosteri Mikinyati wameweka sahihi, wakiwashulisha bara ya kifu cha mwikwapiste wao Masika Cecile. Jamaa Hurumba pa Bukungura inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifu cha mama Kyakimwa Mupasula Eliza. Kifu kilitokea jana tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie Paluku Mpasula kapitene akiwa pamambe nji. Habari ni kwa jamaa ya Kamabu wa Bukungura na mahali wanapopatikana, jamaa ya Kastibirehi na jamaa ya Mpasula. Habari ni kwa Falco na Jedeo pamakumu ekatu premi. Habari fikie Dekule Vaini na Musa wanaopatikana pakambau Mangurejipa. Mumbere Kahire akiwa pa 26 kilometre route Mambasa. Paluku Mati na Sadrak akiwa pavisiki, jamaa Visangu mahali pote wanapokuwa. Jamaa Matumu, jamaa Matumu Lambere pa Mambombo na wote waliofahamu mama Kyakimwa Mpasula Eliza. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika siku ya 3 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa moja mpaka saa moja na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mutiri kwa Waadventiste. Saa moja na nusu mpaka saa ine misa itafanyika pamukuna selile Makangala ropwe Simba. Saa ine mpaka saa sita mwili utalekezwa pabukungura kwa makao ya mwisho, na saa sita kamili itakuwa kuendelea kufarishiana nyumbani pa ropwe Simba. Kwa niaba ya jamaa Mohindo Hurumba na Maitre Charles Chabu wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kyakimwa Mpasula Eliza. Jamaa Kahindo Chibisi Michele Kawa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kakule Katariko Jimmy wa Selile Kasesa. Kifo kilitokea tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu kunako Sandro Hospitali Ngoche kwa Listone. Habari fikie jamaa yote ya Chibisi Michele Kawa pa Butembo, jamaa papa Tome pa Mkuna Butembo, jamaa papa Bartelemi pa Busundu. Habari ni kwa jamaa Michele Mutsiha pa Furu, pia fikie jamaa papa Mihari pa Furu, jamaa papa Filipo pa Kantine, papa Froni akiwa pa Mangina. Habari ni kwa jamaa ya mshomba Zakari Pabela, jamaa ya Muhasa Antolo Pakato Abukaka, jamaa yote ya Tokiko ikiwa Pakato Winongo. Habari ni kwa jamaa ya papa Jamari Kachondolo Pagulumbi, jamaa ya papa Baltazare Pangure Butembo, jamaa ya papa Machina Pamukuna Kihari, tate Piripiri Pakalimire Butembo, jamaa papa Mbua Pavutaliria, jamaa yote ya papa Musara ikiwa Pabunya na Pabutembo, wafanyabiashara wote wa Butembo. Mazishi itafanyika siku ya ine tarehe 24 tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jamaa Kibisi Michele Kawa ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha papa Kakule Katariko Jimmy wa Kasesa. Jamaa Mafungula Mate pa Kachirachira Buhayo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Mafungula Odili. Alikuwa mwalimu unako wanajulisha kwamba alikuwa mwalimu na kifo kilimpata pa Oicha na saa moja usiku wa jana. Habari fikie Papa Fidele Kamanzari anayepatikana pa Mandumbi. Aselme Mafungula pa Bunia. Habari ni kwa jamaa ya Kanyororo Makora ikiwa pakachira chira huo. Pia ifikie mama mzazi wa mtoto pakitrovo Kasinga. Habari fikie wajomba wake pa Kise Sandondi. Ifikie jamaa ya Kamanzari mahali inapopatikana. Habari fikie Kibwindi Muganga akiwa pasoma. Pia ifikie jamaa ya Kabuo Mwamini Kamanzari inayopatikana pa Kiondo. Maska Selina Kamanzari mke wa Zambere. Pia ifikie jamaa yote pa Osha Masosi. Kavira Cecile Kamanzari pa Ben Tamende na yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine ya kwamba Masika Mafungula Odile mtoto wa hayati Ibrahim hayuko tena duniani. Programme kilio kinaendelea pa Kitatumba Kachobobo kwa papa Olivier Mate. Misa maombolezo itafanyika siku ya tatu kesho na saa tano kamili kunako parokia Kitatumba. Kwa niaba ya chama, Papa Rigobert Kamanzari pamoja na Muhindo Kamanzari Fatoste ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Masika Mafungula Odile mwalimu.
1: Na chama ya Muli Wavyo Mulere ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Muhongia alias Mukomerwa ambaye alifariki kunako hospitali ya Kiondo jana siku ya kwanza na saa tatu za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Muli Wavyo pa Uganda, Ndongo, pa Lubirihya, pa Bulongo, Nobili na pa Mwata lake. Ifikie jamaa yote ya Muli Wavyo pa Kyavinyonge, pa Vichumbi na pa Kanyabayunga. Pia jamaa ya Shauswa Musigani mali popote walipo. Ifikie jamaa ya Kabandauli na jamaa ya Angelani, jamaa Kamarade na jamaa ya Wabose, pia jamaa ya Mande inopatikana pabeni. Habari fikie pia ndugu na marafiki mali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Muli Wavyo iliweka sahihi.
0: Na jamaa ya Kasore Mutari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha shemeki wao Filipe Kiperere Mwata. Wanajulisha kwamba shemeki Filipe Kiperere Mwata hayuko tena duniani. Pia wanajulisha habari ya kifo cha Kase Nene Mwata Jile. Kilio kinapatikana Pakihinga na kilio kingine kinaendeshwa pa Maimoya. Habari hii ya uchungu ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Kasole Mutaritari Paruenda na jamaa Mwata Kabwenemeni Pakasesa. Kwa niaba ya jamaa ya Kasole Kasindibuko ikiwatangazia habari ya kifo cha shemeki Filipe Kiperere Mwata na Kasienene Mwata Jile. Na jamaa ya Muhindo Mwengulo Charles inaendelea kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Mutre Hujistine. Alikuwa mke wa hayati Karoli. Kifo kya ghafla kilitokea kwa makao yake Pasilile Kimbesa siku ya kwanza tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Makuku na jamaa ya Kera Pachiari. Jamaa Mwengulo mahali wanapokuwa. Pia fikie jamaa ya Muhindo Kavalami pa Mituya Zapanda na pa Vulumbi. Jamaa ya Buchuma Pakatwa. Jamaa ya Mutreho mahali pote wanapokuwa. Jamaa wa Sosa na jamaa Mutreke. Habari ni kwa jamaa yote ya Mkwa Rambia pa Itunda Magera. Habari fikie jamaa yote ya Kunyuma inopatikana pa Vulumbi na pa Kasinga. Habari ni kwa jamaa Manzekele pa Kitumbiro na pa Butembo. Wakwe na wanane wote wa jamaa mahali wanapokuwa pia marafiki wote. Programu inapangwa hivi. Leo siku ya pili, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Makesha itafanyika nyumbani kwake pa Kimbesa chini ya hospitali Tulizeni. Na siku ya tatu kesho na 1:30 mpaka 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Anglican. Na 3 mpaka 5 ibada mafariji tafanyika kunako sebeka Kisesi. 5:30 mwili utaelekezwa kwa makao yake ya mwisho Pachiari Katari. 8 ndugu na marafiki watarudi pasilile Kimbesa huendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Motseke Mwengulo na Muhindo Mutseho Jackson pamoja na Muhindo Kavalami Morise wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Mutseho Justine mke wa hayati Karoli. Na jamaa ya Kasungu, jamaa Kasungu Badibanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Fidele Kabongo Kasungu. Alijulikana sana kwa jina la Kabu. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Butembo. Habari ni kwa ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa pa Avenue Lubero namba 2 na programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kasungu Badibanga imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Fidele Kabongo Kasungu.

0: ne neche la baku irongwe
1: Eri hulagyo mosayibu
2: Ningungu yimuka
3: Okay. Asante sana. Najua kwamba kila mara mnapofuata hii publicity ya Savo Saibu kwa wakati kama huo, mara mama unajua ya kwamba kipindi kitu kinafika, kipindi kia Savo Saibu, ambako kinaletwa nami mpeperushaji Rais Kivikwamo. Tunawakaribisha kabisa katika kipindi kitu kia leo, kuzungumuzia Savo Saibu, ambayo watu wengi wameleta matemwanyaje kupitia SMS, na gizi nilibambiaka wakati tunawaka ya kidogo, kusudi tuweze kusoma message zote, lakini tutaendelea tu na message ambazo tulipata depuis semaine passée. Ndio, asante kwa kuwa tena mmetega sikio, na washukuru nyinyi wote popote mnapotufuata. Savo Saibu inaenda sawa gizi, hii radio inaenda popote kwenye mko, na Savo Saibu iko kule na kupita hata kwa mahali za kwenye radio hii haifikake. Donc à travers RDC yote mnaweza kupata Savo Saibu. Paske uvyaku viongozi ama wale ambao tuletea Savo Saibu walipoona ya kwamba watu wamefurahia Savo Saibu, walikusudia ifike popote ili watu wasiweze kuendelea kuteseka. Mnajua Savo Saibu iko solution. Watu wa mingi washakuwa tumikisha masavo zingine zinabaletea mazara. Unasikia mtu anasema mwili yangu inawashawashaka, huu ngozi yangu shaki yako ya save vekora. Donge mtu anakundi ruko samaki hii ya nani hapa, hapana mbonge mbonge na Terezaka. Unakuwa sawi visamaki vinani vela mere, unawako vekora, wala mwili nakuwa sawa karabasasi, nakuwa sawa karabasasi kenyeka na kurutaka mtu, kana lumiza mtu, ni sababu ushaka tumia sabuni, inakuletea, inaprovoke zengine maprobleme mwili. Lakini, wale wote ambao menawa Savo Saibu, imewasaidia sana, tena sana, kiasi kwamba, wamesema, hii ni sabuni ambayo kuili, inatustahili. Tulisema kwamba hii Savo Saibu iko systeme ya all in one, yani vyote vinakuwa kitu kimoe. Vyote namuna gani? Kusukua, yani kusafisha vitu vibakuli, unaza safisha mamoto, safisha sijue gari. Tena inafua mavazi inakuwa tre propre. Kama ni nguo ya pembe, itakuwa pembe. Yani sawa zile makanzu za waimbaji, wapadiri, hizi makanzu za Waislamu, makanzu za watu mbalimbali ambao wanatumika katika kazi za kiganga, hizi za blanc, uniforme. Utakuta ukakuwa unatumikisha Savo Saibu, ile couleur ya blanche itabakia couleur blanche. Hapana, a la longue unakia jikuta ke couleur ya uniforme yako, tuseme ndio ya teni yako, ile ya couleur blanche inanja kuwa sawa kaki. Mwanja kuwa madese, madese oshwa, muna kuwa wekororo, muna kuwa mafiki. Basi kisha manakosa kama huko mtu wanamna gani, wanafikia kuniva kusema hauna usafi. Alorke unajikazaka, unanyita, nibambia teme ya kunyita, tunaitia leo mwangle, tenyita something, unanyita kitu fulani. Lakini unanyita gizu unazawaza kazana kunyita, me unakia kuta finali make itungu inabakia na uchafu. Ni paske ulichagua Savo ya mbaya. Lakini ukatumikisha Savo yetu ya Saibu, nilisema wale wenye kudeshana matemwanyaje ni wengi, wanasema wi Savo Saibu ni number one. Bas tukatoka pale tukasema ile Savo ku troisième donge utilité yake, unaweza kuitumia kunawa kwa mwili wako, inalainisha ngozi yako, inamaliza mikrobi za kungozi, de manière que hautakuwa na visuli, hautakuwa na mabuto, hautasikia mwili na washawasha, sababu ulifanya chaguo nzuri. Yani Savo Saibu ni chaguo bora, ni chaguo iliyo kabisa sahihi. Lakini hapa tuendeleshe kuexplique hiyo Savo Saibu. Ningependa juu kwa wakati tunakimbiaka sana, niweze kusoma soma kwanza quelques messages ambazo ziliweza kuingia mu telefone yetu ku numero ya 09 91 19 45 30. Ile ndio numero yetu ya kipindi iki kia Savo Saibu. Nasema 09 91 19 45 30. Tunakuwa pia ku 0 81 35 36 057 0 81 35 36 057. ile njo iko numero yetu ya mbili zetu tumikisha, kuna kuwa ile ya kwanza ya Airtel ni ya kutumikisha meme na WhatsApp, na ile nyingine unatuma message ama unaita, tunakuya soma message yako mkipindi. Kuna kuwa huyu anasema utasalimu Jonas Badi Saibu Koko ambu ovuhire si winzi sibuhimbirwa cherere abandu banashi akasabu Saibu katasohire Saibu katasohire sava. Anasema watu anasema kitu yenyiko bien, yani kama unakuwa na kitu ya mzuri hata haki pende tena kukifanyia ta brui manake anasema ta initile kukia waambia ke Saibu ni ya mzuri, watu wanajua aseme koko ile Saibu iko matata donge ni mwisho ni suka ni mwisho kabisa, aseme Saibu katasoire, aseme ni Oze Wakasongwere. Merci Oze Wakasongwere kwa kuwa na wewe pia unatemanya hizi Savo Saibu haina mwenjake. Na huyu anasema hivi: bonsoir, merci beaucoup, je vous capte depuis Masereka, c'est Roger Tsamuka, merci kuchamusha kipindi Savo Saibu. Huyu mwingine anasema ni sawa animateur, niseme ni sawa, aseme Saibu ni sawa tokos, aseme jina yake ni Marui Charles Pavulamba. Marui Charles unasema Savo Saibu ni tokos. Aha, na sisi tunajua gizi ni tokos, na tunapenda kila mtu ajue gizi ni tokos, ili kila mtu akitumikisha sabuni Saibu asipate uchafu, alakini apate usafi ulio kamilifu. Huyo anasema kweli Saibu ni Savo inakauka bien, lakini mshakapunguza epesere ya bar. Abo? Mshapunguza abo, antukasi ya remarke. Sawa, kama ulipata yenye napunguka petete, tutapima tena kufanya utafiti, paske kila kitu kenye munasemaka nye auditeur na nye wakia yetu tunapendaka tukishurulikie juu tuweze kuwasatisfere. Sawa, tutafatilia, tutajua kama ni kweli ambayo unasema. Uyo anasema, bonsoir kaka, sasa mie napenda nipate masavo ya mingi, mwafaa karto mungapi ni Nelson. Ah, Nelson, très simple. Tunasema tout simplement unapita ku zile ma point de vente, zile ma depots zenye tulikukomunika kama emission yenye ilipita. Alors kama utakuwa na hojo kwenye zile ma point de vente ama zile ma depots, katika emission nyingine tutaweza kukutaia zile, lakini ni mu centre ville surtout mu avenue Ngulo pale utazipata, hata mu Kiombo utazipata vraiment ziko kwa bei nzuri sana. Mwingine anasema ae kaka, niseme vrem, ase merci kwa kipindi, hapa ni maombi kutoka Chondo. Ah, maombi kutoka Chondo, na sisi tunafurahi kwamba huko natufata. Tumikisha tu Savo Saibu. Basi zile message tulipendelea kusoma leo paske wakati yetu ni ya kidogo sana, lakini tu muendelee kwa mkiandika message, haina problem, katika kila emission tutakuwa tunasoma message na tu kunapunguza ma message, lakini na tu kunakumbuka aussi que Savo Saibu njo Savo yenye vraiment inatiliwa pale kwa ajili ya kurepondre ku préoccupation zetu za usafi parce que unaweza kuta mnanunua nguo molelea couleur moya bei moya, vraiment mnazinunua kwa date moya, lakini mwingine iko na buruta sikete na ingine teme ya mupi anglais, te buruta something, unaburuta kitu fulani, yana buruta kila siku, anavala kila siku, lakini anatumia Savo Saibu, anafula, unakuta nguo yake na garde couleur d'origine. Wewe uko naivata une fois par mois, lakini unaifua deux fois, deja inapoteza couleur, inaanza tiuka. Unakuta wewe haukuchagua Savo ya mzuri. Ule mwanja kwa hiko na sekre, anajua gizi Savo Saibu, njo inapiga vraiment michafu, inakorota, inashase, inafukuza mchafu. Lakini huko na ngangana na masabuni mwevi zinye magrifi hata hatujui, hatuta kama zinapimiwaka na kuviongozi kama wanajua vraiment kama ni masavo za kustahili watu wazitumikishe, hasa unakazana na zile, ho bei yazi kuchini. Wanasepa, kutana siye Savo yetu ya Saibu, bei kuchini, bei kubina adapte, de manière que unaitumikisha na hauna tatizo. Lakini kwa nini? Kwa nini umekazana na ile sabuni yenye itakutesa? Kwa nini? Kwa nini unaendelea kutuma watoto waende kamatia masavo zenye hazina grife, zenye hazina uchunguzi fulani? Tumekuambia savo saibu tukienda ku proclamation ayo itapata ma 95% parce que bon tunasema ka 5% ili kwa kalite ya mjuu sana ya Mungu wetu, lakini every amen tunaipatia tuseme 90%. Alitushapata 90%, wa pili wa kutufuata mgongo anaweza kupatikana ma 45 akakazana ni 48. Donc tukunatia ekare ya mrefu sana stadi saibu iko yulu inavunja mchafu, inafukuza mchafu, ni adui ya mchafu. Saibu ni adui ya mchafu. Basi ukazane kutumikia sabuni, utakuta kwamba hauta regretaka na manguo zako na vitu vyako vyote ambavyo unatumikisha, hata mwili wako utakuta uko nachunga vyote bien, na inasaidia ekonomi ya jamaa yako paske hauta gaspie kila siku kununua mavazi. Juu wengine wakati wanatumikia sabuni mbaya inakatakata mavazi zao, finalema kila siku unakuwa unanua, kila siku unakuwa unanua mavazi. Pia wakati unatumikia sabuni mbaya kuinao kumwili inakuletea mabuto, unakuwa tena unajua tafuta dawa ya mabuto ama ngozi nanja washa, unaanza tafuta dawa ya muwasho ya mwili, lakini avec savo saibu hakuna vile. Mimi ni Kambale Rais Kivikwamo ambaye nimekuletea kipindi saibu. Nasema namba zetu ni 09 19 45 30 09 19 45 30 na 081 35 36 057 081 35 36 057. Bayo
0: Amiaka na komu mbaka shashalaka orario mobiala. Yeye sabuni vya kutwa kajamas.
1: Wabruka kubungulaba nabo muno bakwirira bati.
0: Injo mwana uya kasabya sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibo akanyele kana ya Jeffrey.
1: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande jisi chiti sabuni chetu tangano hepa taro yage.
0: Eje kande chonacho. Muno mwusha lwe riangaya yirondere saibu.
4: Lekine mwananga naburi reyo ya barebya nyinge shiso sena.
0: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ye chinyunye cheperika. Yani kire kuchisaibu. Noko milalaya yo kuti ya shonganga. Kuriye misteri ya hisha.
5: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalu echi kata fautisa ya echenru chokobend. Kukuma mwanamu vyu wa esaibu oko shonganga kuriye megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
1: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
8: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.

0: Taye. Yo karemberia fashinga mwana tabire murero kwi.
1: Amurero tukande bya ange koyo na.
0: Nge ndi wale bya ngena.
1: Yena. Yena. Binyambumba binyambumba. Ono ni mukwarambia ana tabya na kisa kisa bakat kawabere mo mukuhi kawoherera wole tima yakwana woherera ngeko yeneo mureka ngata wanda wakavanga amukahore kwe
0: ama bere ho
1: yo ah, vite ça, vite ça. Eh oh, pour y arriver,
0: Ah, Ambwe, Chivukuru. Nario, avaria sanyao, ni karafuri, bananzonda, premi, na masuri, na wachananda. Hauma na nyajefu, na nyavoyo, na selina wage. Raro na ye mwaji, muna kwenye natatayayo, wabro karakeba, haba karataye situmiru. Nari chama rakeba, Chivukuru, chaviribu ya Chivukuru kwa nani.
1: Chibukulu.
0: Eh, narihana trebele wa Ferena na yana haliyaba no umuwe. Trahi, hati Chibukulu. Gata hila koka nanika lubalu. Gata tuke. Hey, Chibukulu kachecho. Nariyo, omulume mwaya kumbera erema. Atengaya ati musitu goria na haria uwena. Nario amasokerayo amabihikayo. Atengawa na tumbi erema nga heramu ebyali. Ambu erema rieri. Mama vya babe mu erema ama ronda bakare mario bama temario bama iramu ebyali. Ebyali ya biyabere biyaboga biyabere biyera omuamia matura. Never can work a me saying a hundred you, a cook a candy a good, I had under Mosaba nonsense. Ned you at Iwom, why can you not see no cocoa drink of Andro? That or tatting you, but can you have a bit of it to see a lot to carry you leave? Ned you mukeri, a mabia cajendo, lamachibu cool. Naricha shall at a homo o como mulumio. Nario, vama vya, iwa natuwe nirie hii. Nario, chama shika loko, oko chisi chiko. Nario, kwa chikabu jire. Nario, haka nako bulu wana, kami mien chisi ngani chachumori hiko, kama osacho kuchomo. Chasia woko chibukulu. Nario, chibukulu chayikongota chatreve.
1: Ama salari.
0: Salari.
1: Uwa, ashongolokera, ashokwa chisi ngani cha. Ya maya wako chifuku.
0: Nari wama vya njache. Umukarini ya sana shionjimba seo. Mumu isiri ya shionjimba seo inga wende mwore hesho. Tuwa lisa ya chino chaya. Mumu nyu usira kwa mwore hero. Kwa si uyuyo, uyuyo chifukulu. Basi, wama vya umati ya makala. Umukari ya netimu tetare shionjimba seo mukande hasi. Mwishira shinjimba shishu. Ehari musara mwa mabama ye mwuri ambu. Nao tuwera tote. Njewa yo ha. Eno. Omukari yu kwa nashibu atia. eno niwo mwetu nibye nari muguri olonde lochimba mu muher nari tsiba marondo ba marondo eve mano eve tsere eva maya wololo chimba bala tara lumukario yo
1: epachi
0: epachi eyora
1: eyora
0: nari tsai yichibu kulu yichibu kulu abandu abandu abakamane ne bagata Nerikibata hivi bukuru. Nerikibata hivi bukuru. Nerikibata hivi bukuru. Nerikibata hivi bukuru. Okubasu chivabu. Nerikibata hivi mwate hivyo yota hivyo. Iyo chivu kulu.
1: Mwate chivu kulu. Mwame mwrinjiri
0: wene. Are mwere toro.
1: Mwame mwrinjiri wene. Na nyinyanji ambu yo chivu kulu nyinyi. Evo amukani wama letao kwa naneko. Amuraka vya vijitundikani. Na bagalaba wamabi mwambalia ndeke wamabira namukali wa uyo ndeke ku mwambalia ndeke na rimukano yare na leba iramu bano bwiki wanyambo se karimo karima kalubare wamabikano yandeke kakera ya
0: karima kamondo semure kalubare ngambo kambeka kangulu kuatsokulu karima kamondo semure kalubare ngambo kambeka kangulu kuwasokulu
1: Karima kamundu se karimo kwa mukaluba. Nero kanje kanje ndi wamanyibucha acho wache nona munubwi. Aho tole han. Yono tuni kerewe. Ndi havya wambali. Nero mwa.
0: Aka chene karima ki.
1: Nero mas ai wachi bukulu. Nge, ndi twa biri noya. Umuyono wa butsa mbuni abera no ene na. Lakini ene kwa ma byali ene chine. Na muri nyakabya bwana ni we yimiri ambo avuka ndasonge muri we yimira yebe ya kerevya ya muri wayo na bere wabi bikwena neko basala balukana binde ambo wa masala wamba
0: e wasala wamba
1: ehe diri we mbuyi mira yi mere abantu babiri abakarenga kane ambo ari yimiri ari wama yera yo muwe yimiri ari yo Wama eranda ke muba muha aluchi yor meriama ama humo meriali ama vier
0: meriomo omo cherunjo mana na wosa kuchokwe
1: eh
0: kumurero meriali ama vier ama bari ama ma kenga
1: eh muba mumi nyane mumi nyikal eh ni wama tushia ni nama langira ni abra abya chirochi huma Avalume bamikala. Bamikala bamatek bamagwambo. Iko tukakola melala tukare ma tukano waya. Na bantu bamayere shonde na shompene. Shamavya abyali abya mabyo mukene. Na shompene shamavya na bana bamavutwa. Takiwo chemigara. Ezo eshonde Nelio chibukuru mwabaneka. Awe ya baneka na yomwasa mwataha. Kwe hii tuwe tukali shonda shabena. Vama ikitoka tukania. Vama lishombena. Vyali vama kumakuma vyukuri. Awa nuwe matemita kubu. Vama vyababisha yukumirahuma. Na kwenene vama shika. Vama salaba atemita kushumbinka. Na mune ure shabena kule rana. Ababa bantu bayi balwa mu kiwambo yo Brussels babiro shabulerani kwa kandi bana mutashyasa batya bakinjira ya omonzira iribambo omukama kuti omwame niwe mu musunduri bwose ayabe kihuko swatalangira tani yiki bukulu akasomonzira nene mutetse muri nyanda yakatatabandeka mwana kamusako Eki singani na shongulu krasa kama hula. Akaba nubaya na ribeni mwabuwa mtumuka shigami.
0: Na ribi singani cha mwanda na avi.
1: Na ribi
0: kuchibukuru. Na ribi
1: kuchibukuru. Uwe na matuwa vile jesunga mwa. Tuka lutuwa kangani hapa. Na kakao wabwana watene kawa. Watena matarene wabu. Nisho nyusini shabu. Na maherene wabu. Ache tami hekabi onu.
0: Yechibukuru.
1: Kwa kasa sasa. Ye kwe mwenye mwile. Walo chimba. Yora. Na mahemuka. Ndira ruwa mabilangira.
0: Kwa
1: vina. Yo nere. niwe mbu eshongano sika kanganaya ebe kalaba nebe kavia sebe tebule rayo ni chibukulu
0: ngata shi ira kolonde
1: eh tasha tomeka
0: hate omulu me mwa wono bundu bwewe hate akendiria abo enzala ya loma neria marandera ama via vera andrera e si suhera si amasa si amasi ala se caria se caria se caria
1: e si suher
0: nerio averia luayo ah abandu kwa si suhera si amaveria ama ye yerio mwan tai ko ko butia mbebe ko bisiko virie no e wa mwame wa via ne via na tutule ba ntuba nerio onje gore he abandu bwao bwage kundi shishu chisha wa shabariria. Njewo mwame singu tichara kureha. Hare ririo wa mabe sungashi uhula yesi. Choyo, ayo. Kwa verewa vya chende chero, nariya mahika hario mwame. Haka tanganaya. Nariya malangina, e yisuhera ya masa, ya masichiro kuku, ukite mario mwame. Oiko wabati na huye yisuhi. Nariya kasia homo, mwame jiri kuku. Haka uli yisuhera. Havalo mefana matundame. Ate kare kwa mwame jiri yisuhera. Kahendi traha mwame jiri kuku. Singa bi huli yisuhera.
1: Kaya wita yisuhera.
0: Sima, sinaverena wane tiare ya viyari ya miyari. Ebi shuhera shari. Oma mema watu shari shia wote cherere. Hari rio na masungi jishuhera. Ina hori ya. Na yasi yonga vio uri. Sige jiri ya baratogera. Mbaa.
1: Oma mema.
0: Oma kola chiti.
1: Ndiri temari ya vio mevili mba.
0: Mama bo. Oma mema watu na mumureke. Aka kola che. Echo mumuwa kola che kore. Ino. Njena na buga. Nari ama vio uri jishuhera. Yo yari obondo buwe. Nari kwa mutichi. Oyo siare malo ba.
1: Nsa. Na kwa na.
0: Taishi ya ira kwa kata. Ebe semo.
1: E jishuhera. Ni wamata shenye buche. Aba amu. Akawera iba kena hera kuhui. Kakana bendo kira. Ayuri ya katsimba. Atia manduwa ya senye. Uwe. Neri uraka sobele la. Mwuri ya kajende migogo. Neri huwa malangira. Aba lume bakasa. Tuka watu tibata. Eshi nzuwele shishi ya mabibu kechira. Abundu wetu na. Na kakao kato na. Na mananasa wetu na. Uwe chibukulu. Siwe ndishio uwe. Nariyo mwame wire. Wakamwe. Wakamwe. Hwe tuka hunza eishu hera. Tu ya take numushi. Kwe ya vereji. Nariyo tuka. Tu habiri utra. Obogo. Hwe shenzu hera. Nariyo mwame. Hali ya ye unza uwa. Naya hali ya usha uwa. Wabere kushaba. Abere wulanga kinzilu hata. Nariyo bale. Abere watiba kata sheshare baya. Bayoli ya kaya vaneka. Ambu yoya ndi ambu yoya Iran. E Iran ambu ii. Ayye wa mayaba anika. Nariyo kwa neneko. Omushi omwati wa mchaya. Omushi oyo ni kwa neneko. Ambu chumundu wali ahera. Chaka na holula. Na chumundu wabu gacheche subu amu. Kwa shinji. Ayyo wama milangira. Iwa una milangira. Rami. Wama ukatuwe shombanza shonave. Seka kusugulera. Na wama utuka hungana chitaka cha munu. Saya msibu litokere chiheka. Awe zikolubaka chisubula ye. Chichire kire. Awe rumaru vanaseno. Awe risha subula. Nariyo. Awe kaha inga wake lumbuka. Nariyo kitawa. Kitahimba. Kitawa.
0: Omugambo. Echa veregabwa.
1: Shari gambo kala ne mugambo.
0: Ngahire konolon.
1: Tasha tomekerako.
0: Na obwirir, obwakera, na obwirir. Amutwari angoko ya mu. Nario, ne chinda, mchabula heretawa.
1: Echin.
0: Habia mundu muma, matavala. Kandisi ya ese mukama waj, lakini ya maji jirama mukama ukachitakeja. Ibu ama vya vetavala, ama tsungabaka avalume, kundini ya nasa hirwe, mutamure ikwata hisia baria hola abalo me bombo si ambo mukama omwamya mahola amahola mbo ambo ndiye mundu akabya hola katava wambibwe ketava he kasi auta kunokwere bamaya bamaya takula kaguri babere babe bwa kumba bakata mundi chinda ambo chikenda tabo mwanda itutwa magana Muyata Johan, Vamasha Yata Kulakandika wood, Kandavama Trevetwak, Vamasha Yata Kulakandika wood, Kandavama Trevetwak. And boy Vamavia Vanyaho Abetisamova Mombaha Masa Momote

Asante msikilizaji wangu, ni kipindi chako cha carte sportive. Tunakuwa kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa leo tumeweza kukutarishia habari za michezo ambazo zinavuma. Tutaanza habari kuhusu kombe ya Kongo ambayo kwa kweli imeweza kufika mwisho, na ni timu ya Virunga Goma ambayo iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa siku ya Mungu kwenye uwanja wa Tata Rafael huko Kinshasa. Msikilizaji, bila tu kombe ya Kongo, kuna kuwa pia kombe ya ulimwengu, Coupe du Monde, ambayo iliweza kuendeshwa Amerika, Mexico, pia Canada, na ni Hispania ndio iliweza kubeba hiyo kombe. Ilikuwa tu hiyo siku ya Mungu mbele ya Argentina. Na katika kipindi chenyewe cha carte sportive tutaweza kuwazungumzia kuhusu namna gani timu zimeweza kupangwa, kwani Linafoot imeweza kupana list, manake majina ya hizo timu ambazo ziliweza kushiriki kwenye Ligue 1, kama ni timu gani inakuwa kwa nafasi ya kwanza, timu gani inakuwa kwa nafasi ya pili, ya tatu, ya nne. Na tutaweza kugusia sana dosari ya timu ya Makomine. Makomine, msikilizaji, ambayo ilikuwa imepoteza mechi zake za Ligue 2, kwa leo imepata sheria. Kwa leo Makomine, manake hizo forfait ambazo zilikuwa zikipiga hiyo Makomine, basi zimeishia hapo, manake Makomine imeweza kupata bahati, kwani Fekofa imeweza kutangaza kwamba Makomine haina shida ya ule mchezaji ambao alikuwa akichongea kwamba si mchezaji ambaye anastahili. Ingawapo msikilizaji, competition ishakaisha zamani, sasa mambo itakuwa je tena wakati Makomine wameweza kuipatia sheria. Tutaweza kuchambua hiyo mambo, msikilizaji, nanyi na kupitia njia ya simu. Tunakuwa kwenye 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Tutamalizia sasa na timu ya Butembo Sport ambayo iliweza kuendesha mkutano wake. Ilikuwa siku ya sita kwenye vyumba vya Hotel Butembo.

0: Basi tuweze kuanza sasa mada yenyewe tukiwazungumzia kwamba Virunga ya Goma, msikilizaji, kwa mara ya kwanza imeweza kuchukua kombe ya Congo, manake Coupe du Congo, na imekuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini, Nord Kivu, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo. Tukikumbusha ni kwamba timu ambayo ilikuwa ya kwanza kwa kubeba hiyo kombe, kwa kuchukua hiyo kombe ya Congo, ilikuwa timu ya Kabasha ya Goma, na timu ya pili ikakuwa Nyuki ya Butembo, ilikuwa kwa mwaka wa 2018, manake 2018. Na Virunga sasa inakuwa timu ya tatu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Na ni kwamba Virunga iliweza kucheza mechi yake ya finali mbele ya timu ya AS Butras ni ya huko Lubumbashi, na ilikuwa goli ine, tuseme tiobi ine kwa mbili. Baada ya timu zote kutoka sare, kutoka sare, msikilizaji, ya kufungana goli moja. Na ilikuwa kabisa raha, msikilizaji, kwa wale wapendelevu wa michezo, wale mashabiki wa Virunga, wengi walikuwa hata huko Beni, huko Goma. Mashabiki waliweza kuonekana kwenye uwanja wa Unité huko Goma wakifurahi, na huko Beni kulikuwa wengine ambao wameweza kabisa kuona timu yao ambayo ilikuwa ikishiriki kwenye Linafoot division ya pili hapa Butembo. Ilianza hapa Butembo kwenye Linafoot, lakini haikuweza kubaki kimya, ikashiriki pia kwenye vipindi vingine vya Coupe du Congo, kwani ni Coupe du Congo ndio iliweza kuanza hapa Butembo kabla ya Linafoot. Virunga ambayo kwa mechi za mwisho kabisa haikuweza kufanya vizuri kwenye Linafoot, lakini wameweza kugombana kama majeshi na wameweza kufurahisha wale waongozi wa hiyo timu ambao wanatia pesa hapo kusudi hiyo timu iweze kufika kwenye ushindi. Na kati ya wale waongozi wa timu kunakuwa mwanabunge Patrick Munyomo ambaye alichaguliwa maeneo ya huko Goma. Ni kwamba Virunga ya Goma imekomboa timu ya Simba ya Kolwezi. Simba ya Kolwezi, msikizaji, ambayo ilikuwa imechukua hiyo kombe sezo ambayo ilipita. Na hiyo Virunga ilishinda hata hiyo timu ya Simba ya Kolwezi. Na mnajua kunakuwa timu bingwa za DRC ambazo hazikuweza kabisa kufaulu kwenye hiyo Coupe du Congo. Ni kwa mfano timu ya Vita Club ambayo haikuweza kufika mwisho. Ongera kwa hiyo timu ya Virunga. Ni kwamba wakati timu inachukua kombe ya Congo, inajielekeza hadi kwenye shirikisho ya Afrika, manake kwenye Coupe de la Confédération, na inashiriki huko pamoja na timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot. Timu ambayo ilikuwa ya tatu kwenye Linafoot ni Maniema Union, manake wote watawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwenye hizo competition za CAF. Kunakuwa kwenye ligi ya mabingwa, Ligue des Champions, timu kama Mazembe ambayo ilichukua nafasi ya kwanza, na nafasi ya pili ilikuwa ya timu ya Les Aigles du Congo. Kunakuwa watu ambao waliweza kuniuliza wakisema, mpasha habari, kunakuwa tofauti gani kati ya Coupe de la Confédération, shirikisho Afrika, na hiyo ligi ya mabingwa, Ligue des Champions? Ni kwamba hiyo Ligue des Champions tunapaswa sema kwamba ni division 1, maana yake ni ligue 1 huko kwenye CAF, na league day inakuwa sasa hiyo shirikisho Afrika Cup de la Confederation, manake ni competition ya chini, timu ambazo zinakuwa kabisa chini zinakuwa kwenye division D huko kwenye Afrika njo zinakuwa zikishiriki kwenye Coupe de la Confederation. Ni hawa ambao tunapasha zungumuza kuhusu matukio hiyo mechi kati ya Virunga pamoja na AS Butras. Sasa kunakuwa ule ambaye anachambua mambo ya michezo ambao tuleza kutana naye baada ya hiyo timu ya Virunga kuchukua hiyo kombe huko Kinshasa, na ni mwanasheria Mark Mulindo wa msikilizaji ambaye aliweza kuzungumza kwa lugha la Kifaransa akisema kwamba ni raha kwa timu ya hiyo Virunga na timu hata za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwenye Kivu ya kaskazini, kwenye North Kivu, kwani kumekuwa timu tatu. Manake ni ongera kwa hizo timu na kwa kandanda ya kwetu huko, kuona timu za huko kwetu zikipanda juu na zikipeleka bendera kabisa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye CAF. Na akaongeza akisema kwamba ni mambo ambayo inapaswa sukumu sasa wale waongozi wa michezo katika DRC waweze kugusia sasa mambo ya viwanda, manake terrain de jeu, kwani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huku kwetu kwenye East Kongo mashariki huku kwetu hakuna viwanja ambavyo vinastahili, pengine tu huko Goma, lakini kuona timu gizi zinakuwa huko kwetu, kunakuwa wachezaji ambao wanakuwa na hiyo talent ya kuweza hata kufika kwenye finali ya kombe ya Kongo, ni inabidi sasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia yote na huku kwetu Beni, Butembo, sijui na Malubero waweze kugusia sasa kama watajenga viwanja ambavyo vinastahili. Mark Mulindo alizungumza hayo kwa lugha ya Kifaransa.
1: Par rapport au sacre du dernier club Virunga Coupe du Congo à la 60e édition de la Coupe du Président, je crois que c'est un ouf de soulagement. Un ouf de soulagement, pourquoi? Parce que ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps que cette équipe courait derrière ces trophées. Et, enfin, le grand jour est arrivé et donc l'équipe a déjà ses trophées dans sa gibecière. Chapeau bas à l'équipe dirigeante, chapeautée par l'honorable Patrick Nyomo, qui montre un bel exemple de dirigeant d'une équipe. Donc voilà, nos équipes devraient prendre cet exemple-là, un dirigeant toujours proche de ses athlètes, de toute son équipe. Chapeau bas aussi à l'entraîneur Tifuniesi, mais surtout chapeau aux joueurs du dernier club qui ont mouillé leur maillot, qui ont commencé leur aventure à Butembo, donc voilà, et jusqu'à aller à la deuxième phase au Maniema, à Kindu, et finir enfin à Kinshasa afin de remporter les trophées. En tout cas, c'est une fierté pour le Nord Kivu, pour Goma, et nous qui l'avait déjà fait, Virunga, plutôt Kabaja l'avait déjà fait, mais Virunga, notons que c'est sa deuxième finale, parce que Virunga a perdu une autre finale en 2008, mais je crois que c'est vraiment quelque chose à féliciter pour Virunga, vraiment, ils ont bien représenté le Nord Kivu, je crois que ça peut soulager ces fanatiques qui sont à Goma, même si ils sont à Goma dans un contexte sécuritaire qui est précaire. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce sacre-là. Une très bonne chose. Et félicitations encore une fois au Dari Club Virunga qui a su faire honneur au Nord Kivu, à Goma. Et à tous les supporters du Dynamo Club Virunga au niveau du monde entier. Surtout, je crois que par rapport à ces défis liés au stade moderne, moi je crois que ça devrait plutôt interpeller la fédération. et même les ministères de sport. Pourquoi? Parce que ces équipes, on a déjà trois équipes qui ont déjà ces trophées des Coupes du Congo, mais bon, à part Goma, Beni Butembo, nous souffrons donc de ce manque d'infrastructures modernes. On n'a pas de stade moderne, donc voilà, ça devrait interpeller tout le monde pour que Beni Butembo soit.
0: Msikilizaji wangu ni kwamba alikuwa Mark Mulindwa ambaye alikuwa akizungumza kuhusu kubeba kombe ya timu ya Virunga, akishukuru ule ambaye ni kiongozi wa Virunga, Honorable Patrick Munyumo, ambaye kabisa ameweza kufikisha hiyo timu huko mbali, na ni mfano bora kwa wale ambao wanaongoza timu. Manake Mark Mulindo anasema kwamba ni mfano ambayo wengine inabidi wanaiga. Wanaiga. Inabidi tu kushipatia tu hiyo nguvu, manake kujisakrifie kwa vijana, kwani siku moja tu kunakuwa mambo ambayo inakuwa na hiyo matukio mazuri, manake matunda inatokeaka tu wakati watu wanakuwa na hiyo uvumilivu, wakiheshimu mambo ambayo inastahili, wakitia tuseme wale wachezaji wakishipatia hiyo discipline, wakiheshimu hiyo shauri ambao wanawapatia kusema kwamba ufanye hivyo, muendelee kufanya mazoezi, mkuwe na hiyo discipline, muendelee kabisa kukuwa na hiyo conviction, gisi siku moja mambo itakuwa vizuri. Na njoo kwa maana wakati vijana wananja kwenye viwanja ambavyo havijulikani, kwenye makata huko, kwenye makartie, wanaenda kafika mbali, wanaenda fika hata kwenye Ligue 1. Ni kwa mfano kunakuwa wachezaji kama Sadiki Masinda akiwa goalkeeper wa Nyuki, ambaye hata alionekana kwenye wale upar wa chini ya miaka 12, chini ya miaka 20, ingawapo alianza huko Katwa. Manake ni ongera, ni mtu ambao tunapatia tu vijana ambao wanacheza michezo wasiweze kukata kitumaini, waendelee, kwani siku moja mambo itakuwa vizuri. Kati ya wachezaji ambao wanakuwa kwenye hiyo timu ya Virunga kunakuwa Gagayenga ambaye alikuwa hata kwenye Nyuki na akajielekeza kwenye timu ya Etoile du Kivu. Na huko kwenye Etoile du Kivu kunakuwa hata mchezaji Koro ambaye alikuwa mchezaji ambaye alitokea maeneo ya huko kia Vinyonge, Nyuki kamuita, kwa leo anakuwa kwenye Etoile du Kivu. Etoile du Kivu ambayo nayo ilishiriki kwenye Coupe du Congo lakini haikuweza kufika mwisho. Sasa tukizungumzia Linafoot ni kwamba kamati ya Linafoot imeweza kutangaza azarani oroza, tuseme timu gisi ziliweza kupangana wakati kipindi cha michezo, manake sezon pasi iliweza kuisha. Kunakuwa sasa kupanga timu kiserikali, manake officiellement kama timu ziliendelea namna gani. Timu ambayo inakuwa ya kwanza, msikilizaji, bila shaka ni timu ya Tupu Isama Zembe ambayo iliweza kucheza mechi 14. Ikashinda mechi 9, manake 9 match gagne, ikashindwa mechi 2 na ikafanya mechi ya kutoshinda wala na kutoshindwa, manake match nil, ikakuwa mechi 3 na imemaliza kabisa hiyo kipindi na pointi 30, yani 30 points, ikifuatiliwa na timu ya Les Aigles du Congo iliweza kucheza mechi 14 ikashinda 8 wit, ikashindwa 1 na ikatoka sare ya tano, manake 5 match nil, na ikakuwa na pointi 29, 29 point. Timu ingine ni Manema Inyo, ambayo inakuwa kwa nafasi ya tatu, ambayo itashiriki kwenye kupi ya Confederation Shirikisho Afriki, ikiwa na pointi ikuwa na pointi 23, 23 point. Imeweza kucheza mechi 7, na tuseme imeweza kucheza mechi 14 kama zingine, imeshinda mechi 7 na imeshindwa mechi 5, sare 2. Kuna kwa Savita Club ambayo ilikuwa kwa nafasi ya 4 ikiwa na mechi 5 ya kushinda, mechi 5 ya kushindwa, na mechi ya sare match nil 4 ine, inakuwa na pointi 19. Lupopo inakuwa kwa nafasi ya 5 ikiwa imeshinda mechi 4, sare 4, kushindwa 4, wala Lupopo inashindwa 4 na kushinda 4, sare 6, si match nil, inakuwa na pointi 18. Double score kwa nafasi ya 6 ikiwa imeshinda mechi 4 na kupoteza mechi 5, sare 5, inakuwa na pointi 17. AS Simba Kolwezi ilishinda mechi 2 na ilipoteza mechi 7, ilitoka sare ya mechi 5, inakuwa na pointi 11. Selesia Mbandaka inakuwa kwa nafasi ya 8, manake ya mwisho, ikiwa na pointi ikiwa na pointi 4, imeshindwa mechi 10, the match perdu, haikuweza hata kushinda mechi 1, na inakuwa manake na hiyo 4 points. Inakuwa na hiyo 4 points, msikilizaji, kwani hiyo 4 points ilikuwa imetoka sare ya mechi 4, 4 match nil, kwa mechi moja ya sare, match nile moja ni pointi 1. Na njoo kwa maana hiyo Celeste ya Mbandaka inakuwa na pointi 4. Ni hayo kuhusu Lina Foot Division ya kwanza. Sasa tuzunguzie hiyo dosari, msikilizaji, ya makomini. Dosari ya makomini, msikilizaji, ni kwamba mechi zote za Lina Foot Division ya pili mnajua zishakafika mwisho, na timu ambayo ilikuwa ya kwanza hapo Butembo ni timu ya Sokozaki, na ikaenda hata huko Kindu kwa kushiriki kwenye barrage kusudi iweze kupanda kwenye Ligue 1, lakini mambo haikuwezekana, kwani kulikuwa timu ya Etoile du Congo ya Buta ambayo iliweza kushinda Sokozaki mechi 2 ya kwenda, pia mechi ya marudilio, match alina retour. Sasa wakati mechi zilikuwa zikiendelea hapa Butembo, unajua wakati mechi zinakuwaka phase aller, kuna kwaka timu ambazo zinakuwaka zikichongea zingine, na chuko maana kulikuwa timu fulani kati ya hizo timu, kulikuwa Muungano ya huko Bukavu ambayo uliweza kuchongea timu ya Makomini kwamba kuna kuwa mchezaji ambaye hakukuwa na staili, manake alikuwa iregili, na ni mchezaji Arsene Mulinda, kwamba ana vikaratasi ambavyo vina staili, manake haiko mchezaji wa Makomini ya teritoria ya Lubeo. Basi wakachongea hiyo timu, wakapeleka kabisa hiyo kuchongea kwenye ngazi za juu, kwenye Lina Foot huko juu, hata na kwenye FECOFA. FECOFA ikapokea. Makomini ilikuwa imecheza mechi 7 na ilikuwa imeshinda zote. Ilishinda Nyuki, ikashinda Kapako, ikashinda Sokozaki, ikashinda na zingine timu Brazil. Kulikuwa timu kama Etincelles pia nayo kashindwa na Kabasha Goma ilikuwa imeshindwa na hiyo timu ya Makomini. Maana ilikuwa kwa nafasi ya kwanza, ilikuwa leader. Kwa kuwa sasa hiyo decision ambayo ikaanguka kwa ni kwa timu ambayo ilichongea hiyo Makomini kufuatana huo mchezaji. Zile mechi zote msikizaji ambazo Makomini ilikuwa imeshinda ikakuwa manake defeat. Manake kuwa forfait. Wakasema kwamba hiyo Makomini imeshindwa hizo mechi zote. Ilikuwa kwenye fase ali. Vijana wakasikitika sana, kakuwa frustré, wakakuwa stressé, déstabilisé manake timu ya Makomini. Basi kapokea hivyo, lakini haikuweza kulala usingizi, haikubaki kimya hiyo timu ya Makomini. Wale wakatibu wa Makomini, wale waongozi wakaandika wakasema kwamba sisi huu mchezaji ambao wanachongea wakisema haiko mchezaji wetu, tunajua kwamba ni mchezaji wetu. Na wakaandika wakaandika hiyo ambao wanaita barua ya kuonesha gizi hawana shida, manake ya rekuru. Sisi hatuna problem, huyo mchezaji ni wetu. Wakatuma huko, kwani wale ambao wanaongoza, wale ambao wanatayarisha hiyo, wanaorganize hiyo mali na futu wakubwa na hata na FECOFA, wanapokeaka kila mchezaji, wanapokeaka kila timu. Natasema hivyo, wanapokea kila timu. Kama unakuwa na mambo ya kusema wamekuchongea, leta na wewe uandike uko Venk. Wakapokea barua ya Makomini. Tutakumbusha kwamba walichongeaka hiyo Makomini ilikuwa katarehe 9 April 2026. Na hiyo Makomini ikaandika hiyo recours ilikuwa tarehe 14 April. Sasa hapo siku hiyo siku ya kwanza tarehe 20 July wameweza kutangaza kwamba hiyo Makomini haina shida, na wanasema huyu mchezaji ni mchezaji wa Makomini. Manake FECOFA inasema kwamba basi Makomini inakuwa na hiyo sheria. Na hizo forfe manake inaishia hapo. Sasa tunajiuliza mambo itakuwaje ingawapo championa ishakafika mwisho, lakini mambo manket ilikuwa ikiendelea. Sisi tunapaswa achia hapo kufuatana hiyo dosera, lakini wametangaza kwamba Makomini imekuwa na sheria. Mpaka hapo hakuna habari nyingine ya kusema sasa kama hiyo Makomini itaendelea na league day wala vitakuwa na namna gani wala wataita icheze league eh? Sisi mimi na wewe hatujui msikilizaji, basi lakini habari ni hiyo, ni kwamba linafuti imeweza kutangaza kwamba Makomini haina shida. Ni hayo. Sasa turudi hapa Butembo msikilizaji, kabla kuwazungumzia kuhusu timu ya Butembo Sport, kwani iliweza kuendesha pia mkutano wa kutayarisha saison prochaine. Ni vema kuwazungumzia kuhusu kombe ya ulimwengu ambayo iliweza kufika mwisho siku ya Mungu, na ilikuwa imetimu saa 3 za usiku 21h. Ni kwamba Uhispania Espanya imeweza kubeba kabisa hiyo kombe ya ulimwengu ikishinda Argentina yake Lionel Messi, Espanya ikiwa yake Yamin Yamal. Unajua Lamin Yamal ni mchezaji wa Barcelona. Lionel Messi akiwa mchezaji wa Argentina alikuwa akichezea hapo zamani kwenye Barcelona, kwa leo anakuwa kwenye Inter Miami. Inter Miami ni huko Amerika msikilizaji. Espanya imeweza kushinda hiyo finali goli 1-0. Walikuwa wametoka sare ya kutofungana kwa dakika 90 90 minute ya temps reglementaire, lakini wakati ilikuwa ya mitimu kumeisha dakika 106 yani 106e minute ndipo hiyo timu ya Espanya iliweza kubeba hiyo ushindi, iliweza kubeba hiyo kombe msikilizaji. Na Marke Mulindo tena tuliweza kumuuji kuhusu hiyo competition ya ulimwengu, aliweza kupana bila yake, mambo gani iliweza kuendeka, mambo gani haikuweza kuendeka. Nashukuru sana kwani kunakuwa timu za Afrika ambazo ziliweza kupanda juu na organization ilikuwa vizuri, maandalizi kabisa hiyo kombi ilikuwa vizuri, aliweza kuzungumza hayo kwa lugha la Kifaransa tena.
1: La Coupe du Monde 2026 a été plutôt une réussite sur le plan organisationnel. Tous les matchs se sont bien déroulés. Il n'y a pas eu de cas de racisme. Donc, je crois que sur ce plan-là, l'organisation a été parfaite. Malgré quelques imperfections, surtout ce fameux retrait de carton rouge qui a été infligé à l'attaquant des États-Unis, qui a été retiré par demande d'une autorité politique, et pourtant le football est apolitique. Alors je crois ce point-là, sur ce point-là, bon, il y a eu des explications peut-être de la part de la FIFA, mais c'était pas quand même commode, c'était pas intéressant de le faire décéder à une telle demande. Mais la Coupe du Monde a été vraiment réussie. Pourquoi? Parce que on a vu des équipes qui se sont révélées. Surtout les nations africaines, même si la plupart se sont arrêtés au deuxième tour, donc à la phase de 16e des finales, mais au moins à la phase de groupe, nous avons eu des équipes qui se sont bien comportées, à l'instar du Cap Vert, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, donc voilà, des équipes qui se sont bien comportées. Quoi. Je crois, autre chose, c'est que les favoris ont répondu présent, notamment l'Espagne, la France, même si la France a vu être désillusionnée en demi-finale et même en match de classement. Je crois que l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Argentine, ils sont des équipes qui ont été à la hauteur parce qu'ils ont été le dernier carré et c'était les quatre grand favori de la compétition. Donc voilà, il y a eu ces équipes qui ont vraiment répondu présent. Mais je crois que ça a été une très belle aventure aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc voilà, merci pour leur organisation, leur hospitalité. Je sais qu'ils ont accueilli tout le monde en même pied d'égalité. Donc voilà.
0: Basi alikuwa Mike Mulindwa tukimshukuru kwa kuitika kabisa kujibu kwa maswali yetu, kupana hiyo kutazama yake, mtazamo wake, maoni yake kuhusu hiyo kombe ya ulimwengu. Wasikizaji wanaandika, kuna kwa msikizaji ambaye anasema nini, tutaweza kufika hapo baadaye, lakini Dieu merci Kioma, ni kwamba Ose Butembo Sport iliweza kuendesha mkutano

Kuna kwa msikilizaji ambaye anatuuliza akisema merci kwa kipindi, uniambie mwenye alikuwa meilleur joueur jeune Coupe du Monde. Wewe ni Gislain kutoka KPC. Bwana Gislain, ule ambaye alikuwa mchezaji ambaye ni kijana mwenye manaki angali jeune, wanamuita nani? Wanamuita Paul Cubarsí. Wakipendelea hivyo, ni mchezaji wa Uspania, manake ni joueur wa Espagne. Na mimi naprofite kusema gisi ule ambaye alikuwa mchezaji ambaye amecharaza goli nyingi kwenye competition yote, kwenye kombe ya ulimwengu yote, ni Kylian Mbappé. Huyo Mfaransa ambaye anakuwa na goli 10 DB. Messi alikuwa na goli 8. Mwingine msikizaji anasema courage ku timu ya Virunga kushakuwa kombe RDC, kuchukua kombe ya Congo. Wewe ni Eugene kutoka Uganda na unasema après Chancel Mbemba kunakuwa tena defenseur gani mwingine kwenye timu ya DRC? Wa defenseur msikilizaji ni wengi, kunakuwa Arwan Bisaka, kunakuwa Axel Tuanzebe. Na huyo Axel Tuanzebe kukumbuka njoo mwenye alicharazaka goli ya kupeleka DRC kwenye kombe ya ulimwengu. Manake njoo aliazaka contre Jamaica wakati tulizaka cheza ile match ya barrage ya kutupeleka Coupe du Monde. Na mwingine defenseur ni Arthur Masuaku. Manake wale bakekuwa mustad bali njoba nakwaka donke ba titulaire souvent mena bengine biko ba defenseur banakwaka inje ha? Kwa mfano huko na mwingine defenseur mwenye kama Masuaku haiko ndani ni Joris Kaimbi ha? Arthur Masuaku wanagomananaka vile na Joris Kaimbi. Kuna kuna mwingine ni defenseur wanamuita Kapwadi ha? Kapwadi naye ni kati ya wadefenseur wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna waka match zenye wabamutia kindani paske wanonaka na adversaire. Kwa mfano wanona Angleterre ni timu ambayo napendaka kucheza par exemple offensive. Bo wanona Kapwadi ye iko beaucoup plus offensive. Donc kufatana hiyo match inomba nakuwa ndani paske hiyo timu inachezaka offensive. Na kuna kwa ingine timu anasema hii inakuwa inachesaka sana defensive. Jo, wanaona Kapwadi pengine haiko defensive sana, wanamutia inje, wanachesa wale wa Masuaku. Ni hayo msikilizaji, kuna kwa mwingine ambaye ametuandikia. Mwingine msikilizaji, mtatusamehe, mnajua kuna kwa kikozi ambacho nataka kuya. Kuna kwa mwingine msikilizaji ambaye ametuandikia. Nazani ni hao tu ambao waliweza kutuandikia kupitia kipindi cha Carte Sportive. Tukiwa shukuru na muturusu sasa na sisi tuende jilaza, tuende pumuzika ili tena kesho kutwa ili turudi tena kwenye mitambo ya Radio Moto kwa kuwaletea tena habari zingine ambazo zinatokea maeneo ya huko na huko. Tukishukuru Bwana Dieu Merci Kioma ambaye kabisa tumekuwa naye tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu cha Carte Sportive. Gislain Kiongwe ni